0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program
5: BH Muzika.

0: beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
1: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
1: Zatim grad je lik, onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
1: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
1: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
1: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
1: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Avantura, ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: Kultura četvrtkom.
8: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
7: Kultura četvrtkom.
9: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
10: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
11: Umjetnici bježe.
12: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
7: Kultura četvrtkom.
13: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
14: Program za kulturu.
15: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
7: Kultura četvrtkom. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
16: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
17: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
18: BH Muzika.

sam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žu...

sam, jer lica su nevidljiva. I svaki novi dan proljeće u mojim praznim grudima.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Beskrajna pozornica dobrih priča.
5: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
4: Čitamo knjige.
5: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
4: Cimetna pisma.
5: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
4: Dijamantna stvorenja.
5: Zatim grad je lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
4: Saga o preživiteljima.
5: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
4: Faruk Šehić.
5: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
4: U petak, od 16 sati.
5: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
4: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
5: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
4: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Avantura, ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
10: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
11: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
12: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
13: Umjetnici bježe.
14: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
15: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
16: Program za kulturu. Kult.
17: Kult.
18: I na kraju.

0: Ja sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Dobro jutro Zmajevi. Znamo da ste sada u svijetu snova, ali s obzirom na vremensku razliku, znano nam je da ste budni i da već zbrajate prekrasne minute za svoje osobne živote, ali i za nas koji smo prošle noći bili uz vas, uz boje Bosne i Hercegovine. Dobro jutro želimo onima koji Bosnu i Hercegovinu čvrsto čuvaju u svome naručju, dobro znajući i šta je Bosna i Hercegovina i šta je njena zastava i šta je njena himna, šta je domovina. Kako je kazao selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez, ekipa je željela ispisati historiju na svjetskom prvenstvu. Odigrala je utakmicu protiv Katara i ocijenio je da će naredni mundijal biti pravi za njegovu selekciju. Željeli smo, kazao je selektor Barbarez, ispisati stranice historije, ali nismo znali da ćemo stići tako daleko. Uvijek težimo da damo sve od sebe i ponosni smo na ono što smo do sada postigli.

Dobio sam toliko poruka od ljudi iz Bosne i Hercegovine i to je zaista divno. Biće sjajno slaviti sa navijačima kada se vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Uskoro ćemo sve to shvatiti. Nema riječi kojima bih opisao koliko sam sretan u ovom trenutku, kazao je selektor Barbarez. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uz finale svjetskog prvenstva koje pratimo u programu federalne televizije. Pobjedila je reprezentaciju Katara 3:1. Došli smo, kako je kazao selektor Barbarez, ovdje kao totalni outsideri i želimo napraviti nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo veliki broj mladih igrača i iskreno vjerujem da je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. A kada govorimo o Bosni i Hercegovini, mnogi su se i u dalekoj Americi pitali ko su ovi ljudi, misleći na navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine, pitajući se ko su ovi ljudi, oni koji su imali zastave Bosne i Hercegovine i dresove Bosne i Hercegovine, a skandirali ime Palestine. Ko su ovi ljudi, mnogi su se pitali u Americi. A onda su i prolaznici odgovarali, ovo su Bosanci i Hercegovci. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizirano je javno praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Katara, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. I kako ne osjetiti tu posebnu emociju koju nam daruje reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju nam daruju navijači i mi sami koji smo pratili uz program federalne televizije koja nam je omogućila taj posebni životni užitak biti u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kako je bilo navijačima u Stocu, kako je bilo navijačima u Bihaću, u Prozoru, u Visokom, u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima, kako će biti već uz one koje smo bodrili i onda kada smo gubili nadu. Bosna i Hercegovina uz svoje zmajeve, uz svoju zastavu, uz svoju domovinu, ljubavlju, srcem i poštovanjem. Za nezaboravi priču onima koji žive tu ljubav, darovani upravo tom emocijom koja odvodi u svijet one koje će nekada uskoro, jer nisu još rođeni, domovinom je zvati. A snažna je to emocija i velika kao univerzum cijeli. Sretno zmajevi, želim vam vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz program federalne televizije. Pozdrav ću vam uputiti tonska realizatorica Lela Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
3: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu

a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio Informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:20. Poželjeli smo lijepo i ugodno jutro, ali lijep ugodan dan, noć našim zmajevima, onima koje smo bodrili protekle noći uz program Federalne televizije i uz program Federalnog radija. Ono što jeste bitno jeste da smo imali priliku biti uz zastavu Bosne i Hercegovine, uz himnu Bosne i Hercegovine, uz našu, pod navodnicima, djecu Bosne i Hercegovine. Zašto pod navodnicima? Oni su već odrasli ljudi, ali djeca, s obzirom na to, na onu samu želju sa kojom su kročili na teren prošle noći uz boje Bosne i Hercegovine, uz navijače koji su bodrili Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na to što mnogi nisu iz Bosne i Hercegovine, uz brojne snimke imali smo priliku vidjeti na koji način su stranci bili uz zastavu Bosne i Hercegovine. Visoko proslavilo veliku pobjedu Zmajeva, Sarajevo također, Stolac također, Visoko također, Jajce disalo kao jedno. Pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom slavila se do duboko u noć na prepunom trgu, kako je zabilježeno također i u Sarajevu. Međutim, navijači u centru Zagreba također su pratili utakmicu Bosna i Hercegovina Katar. Jedna posebna emocija slila se u Bosnu i Hercegovinu iz susjedne Hrvatske, gdje su bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine na način kako se to i treba činiti, kako mnogi iz Bosne i Hercegovine također bodre i reprezentaciju Hrvatske. Ono što je kazao i naš selektor, odigrali smo savršenu utakmicu. Naredno svjetsko prvenstvo će biti pravo. Ponosan na sve igrače koji su bili uz ovu utakmicu, ali i koji čine reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jedna prava euforija na tribinama nakon pogotka Zmajeva protiv Katara. Ne samo na tribinama, već i u brojnim domovima u Bosni i Hercegovini, na javnim trgovima gdje se promatrala i doživljavala utakmica Bosna i Hercegovina, Katar. Oni koji su bili ispod vedroga neba znaju da su duboko u noć proslavljali uz jednu posebnu emociju koja je ostavljena samo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uz sve ove detalje i na portalu federalna.ba Bosna i Hercegovina zvanično među 32 najbolje selekcije svijeta. Nakon pobjede naše reprezentacije, priča o našoj sreći, priča o tome kako možemo učiniti

0: činiti dosta toga lijepoga. Kako je kazao Vasilj, ovo je velika stvar, historijski trenutak. Alajbegović, pokazali smo da sa svima možemo igrati i nikoga se ne plašimo. Rekoh, Sarajevo na nogama nakon velike pobjede Bosne i Hercegovine protiv Katara, pjesme, baklje i nepregledne kolone. Švicarska savladala Kanadu, osvojila prvo mjesto u grupi. Veliki jubilej kapitena Edina Džeke. To je ono što iz samoga naslova našega portala ovoga jutra izdvajamo. Ekološka katastrofa u Mostaru, gradonačelnik tvrdi da je novi požar podmetnut. Podmilač je okupilo na hiljade vjernika proslavljen blagdan Svetoga Ive. Inspekcija na terenu u Vrapčićima, Halilović upozorila na moguće nepravilnosti. Sud u Zenici odlučio o sudbini nove željezare, stečaj ili spas. Pozdar 300.000 maraka za hitnu sanaciju posljedica požara na deponiji Uborak. Učesnici sa Zapadnog Balkana diskutirali o budućnosti lokalnih uprava. Mladi geografi predstavit će Bosnu i Hercegovinu u Europi. Iz svijeta, Italija demantirala, nismo učestvovali u američkim napadima na Iran. Za to vrijeme Trump tvrdi Iran pravi vrlo velike ustupke. Tehnički pregovori Amerike i Irana nastavljaju se naredne sedmice u Švicarskoj. Kazahstan preusmjerava opskrbu plinom nakon poremećaja u ruskom postrojenju za preradu. Putin traži ubrzanje proizvodnje domaćih aviona. Rusiji prijeti, tvrdi zaostajanje za rastom potražnje. Medvedev tvrdi da je Zelenskom odavno istekao mandat i da je izgubio sve imunitete. Uz rubriku koja govori o sportu možete vidjeti i prekrasne fotografije iz bosansko-hercegovačkih gradova, ali i iz Hrvatske, te priču Amara Memića koji je kazao: ponosan sam na sebe, na momke i na cijelu državu. Kada govorimo o kulturi, nagrada za književnost Aleksandar Tišma uručena Miljenku Jergoviću. Na šetnici kulture predstavljena općina Hadžići. Tajlandski Michael Jackson osuđen na 2 godine zatvora. Otvorene prijave za sudjelovanje u programu Volim film Sarajevo Film Festivala. A predstavom Ko se boji Vuka još u Tomislavgradu obilježen Svjetski dan muzike. Ono što ćemo izdvojiti iz magazina Federalne televizije, to jest portala Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, jeste priča o duhu pustinje. Ono što je zabilježeno kamerom jeste pojava rijetke mačke, prvi put potvrđena u Libiji. Kina preuzela vrh, super računar postao najmoćniji na svijetu, Amerika pala na 2. mjesto. Festival Sedam rijeka okupio sudionike 12 zemalja i promovirao očuvanje prirode. Beč postao najveći evropski grad sa potpuno električnom dostavom pošte. Počele su i pripreme za 52. internacionalnu turističku regatu Fokus na sigurnosti i organizaciji. Naš portal, portal Federalne radiotelevizije, federalna.ba. Želimo vam lijepo i ugodno jutro. 6:29, hitamo ka našem radijskom kalendaru. Ka preporuci naših radiotelevizijskih emisija i u 7 sati nas očekuje naša jutarnja hronika. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zdižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Beskrajna pozornica dobrih priča.
4: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
3: Čitamo knjige.
4: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
3: Cimetna pisma.
4: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, Cortez, kako ona njega zove, jel?
3: Dijamantna stvorenja.
4: Zatim grad je lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
3: Saga o preživiteljima.
4: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
3: Faruk Šehić.
4: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
3: U petak, od 16 sati.
4: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
3: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
4: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Avantura, ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju u prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
6: Kultura, četvrtkom.
7: Kultura, umjetnost, na Federalnom radiju.
6: Kultura, četvrtkom.
7: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
8: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
6: Kultura, četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
11: Kult.
6: Kult.
12: I ne prevesno da kažem da to volim.
6: Kultura, četvrtko.
8: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
3: Evo sada dobrog prodora Alajbegović, može li šutirati Alajbegović? Alajbegović dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo u 29. minuti. Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, čeka! Edi Džeko! Šutira, bori se tamo Demirović, hoće li doći do lopte, šut je to. Još uvijek može biti opasno. Gol! Mahmić još jednom!
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodić i spikerica Azira Softić.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar sa 3-1 i trenutno se nalaze na prvom mjestu tabele trećeplasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljiviji rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala Mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
4: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za novinare.
6: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda...

0: da bi dobili 4-5-0, ali ovako je, ovako je isto stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da nas, da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da, da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ovaj, ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, ovaj prvo i onda ono i utakmice.
1: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo pobjedom. U nastavku slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
2: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, može se reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo ih 3-0 i 4-0 voliti. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
3: Ja, nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu, evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podižu u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da to možemo.
1: Slavilo se na ulicama američkog Sijetla gdje je hiljade navijača bodrilo naše reprezentativce. Još veće slavlje bilo je u našoj domovini gdje se na ulicama širom Bosne i Hercegovine slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere. A šta dalje čeka našu reprezentaciju, za federalnu televiziju je komentirao Kemal Alispahić.
4: Najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje. Najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadoknađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima, oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego ova večeras. Nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
1: I Federalni radio se pridružuje čestitkama našoj reprezentaciji kojoj želimo puno uspjeha i sreće u narednoj fazi takmičenja. A vi, poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz naš program, slijede ostale aktuelnosti. Novi požar koji je prethodnog dana izbio u Mostaru na deponiji guma u blizini deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje bili uključeni R traktori, vatrogasci iz okolnih gradova. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić uputio je teške optužbe članovima inicijative Jedna se tiče, a zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su uključene policijske agencije i tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
5: Novi požar zatekao je stanovnike Uborka u ranim jutarnjim satima zbog čega su bile ugrožene obližnje kuće. Petar Jurić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, i Said Jašarević, ljekar u ambulanti Vrapčić.
6: Kuće sigurno nisu više ugrožene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju u cijelom to naselju i struja je vraćena, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više togreze nema, s te strane smo sigurni.
7: Zaprimili smo 3 pacijenta sa simptomima akutnog gušenja. ugljen monoksidom koji su direktno bili

0: izloženi odisanju dima prilikom gašenja požara na ovoj lokaciji u Borak. Pacijenti su otpušteni na kućno liječenje, na dalje praćenje, jer postoji mogućnost odložnog desa ugljen monoksida u vidu razvoja kao kasne faze edema pluća.
1: Sumnje javnosti o podmetanju požara dobile su zvanični epilog. Gradonačelnik Mostara bio je eksplicitan, optuživši članove inicijative Jer me se tiče. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
2: Vrlo evidentno i jasno da neki članovi inicijative su prije 6-7 dana upravo krenuli sa svojim aktivnostima i kad su vidjeli da ne mogu doći tamo gdje oni žele doći, pojavio nam se prije 3 dana požar na deponiji. Pa kad smo ugasili jučer požar i rekli da je sve ok, da je sanirano i nema više problema gore, pa je sinoć neko ušao u deponiju pa ponovo zapali. Pa eto, dajte samo uključite zdrav razum.
1: Članovi ove inicijative blokirali su privremenu pretovarnu stanicu koja je otvorena kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići. U međuvremenu je inspekcija zabranila odlaganje otpada. Članovi inicijative i zastupnik u kantonalnoj skupštini energično odbacio Kordićeve tvrdnje, optuživši gradonačelnika za novonastalu situaciju. Omer Hujdur, zastupnik NIP u skupštini HNK.
3: To ko živi 150 metara od deponije da ugrozi svoju porodicu, svoju djecu, svoje roditelje, znači to apsolutno ne stoji, tako da sve sumnje padaju na njih. Ja stalno ponavljam, odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
1: U rasvjetljavanje slučaja su uključeni kantonalni MUP, krim policija i tužilaštvo HNK. Vlade Federacije i HNK su izdvojile interventna sredstva za sanaciju ove zdravstveno-ekološke katastrofe. Ljekari savjetuju građanima da ne izlaze na otvoreno bez nužde jer opasne čestice se još uvijek šire sa požara koji tinja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
5: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
6: Svijet.
4: Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas.
7: Prema službenim podacima, prvi potres bio je jačine 7,2 stepena, dok je drugi iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Glavni međunarodni aerodrom u Venezueli potpuno je zatvoren zbog teških oštećenja. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućeni su u pogođeno područja, a detaljnije informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima.
4: Washington i Teheran nastavljaju razgovore o provođenju sporazuma dok Sjedinjene Države uvjeravaju saveznike u Perzijskom zalivu da njihova sigurnost neće biti ugrožena. Istovremeno Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu dok Iran i Turska kritiziraju izraelsku politiku u regionu.
7: Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan smatra da Izrael pokušava potkopati diplomatske napore usmjerene ka miru i stabilnosti na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran pravi značajne ustupke u pregovorima s Washingtonom. Također, američki državni sekretar Marco Rubio poručuje da Sjedinjene Američke Države neće ugroziti saveznike u zalivu i najavljuje nastavak pregovora s Teheranom krajem mjeseca.
6: Putevi.
8: Na putevima Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju

0: saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Porljugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Marketing Federalnog radija.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
7: Marketing Federalnog radija.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Bosna i Hercegovina jeste naša domovina, selektor Barbara je kazao, uspjeli smo. Da, da, selektore, uspjeli smo. Bosna i Hercegovina u svoje zmajeve, Bosna i Hercegovina u svoju zastavu, Bosna i Hercegovina u svoju domovinu, Bosna i Hercegovina s ljubavlju, srcem i poštovanjem i za nezaborav, rekoh i priču onima koji žive tu ljubav i koji će živjeti tu ljubav, koji još uvijek nisu rođeni. Darovani tom emocijom koja nas odvodi u svijet one koja se domovinom zove, a snažna i velika je kao univerzum cijeli. Rekli smo i izgovarali smo ovo vrijeme koje je za nas sretno zmajevi. Sreća je bila uz nas, ali i umijeće naših nogometaša i selektora i prošle noći, a nadati se svakako da će biti i u narednim. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbara iskazao je da je njegova ekipa željela ispisati historiju na svjetskom prvenstvu i da je odigrala, kako je kazao, savršenu utakmicu protiv Katara, ocijenio da će naredni mundijal biti pravi za njegovu selekciju. Mi smo, kazao je selektor, željeli ispisati historiju, ali nismo znali da ćemo stići tako daleko. Uvijek težimo da damo sve od sebe i ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Dobio sam toliko poruka od ljudi iz Bosne i Hercegovine i to je divno. I mi smo također u Stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine dobili brojne poruke. Naše slušatelji i gledatelji se također zahvaljuju što je federalna televizija omogućila da pratimo prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako je kazao selektor, sjajno je slaviti sa navijačima, a bit će sjajno i kada se vratimo u Bosnu i Hercegovinu. Uskoro ćemo to shvatiti. Nema riječi kojima bih opisao koliko sam sretan u ovom trenutku. Mi smo došli ovdje, kaže selektor Barbarez, kao outsideri i želimo napraviti nešto veliko, a ovo je bila naša savršena utakmica. Mi imamo veliki broj mladih igrača i iskreno vjerujem da je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sljedeće svjetsko prvenstvo biti ono pravo za nas. Uspjeli smo, kazao je Sergej Barbarez. Ono što smo također željeli kazati uz to da su Zmajevi ispisali historiju i još jednom obradovali naciju, bili su najbolji kada je bilo najpotrebnije. Mnogi su ocjenjivali igru Zmajeva, međutim mi to činimo srcem, zar ne? Ono što jeste Bosna i Hercegovina jeste ono što upravo ispisuju reprezentativci Bosne i Hercegovine, oni sa znanjem, umijećem, ali i sa svojom mladošću. Brojni su komentirali upravo ono što su imali priliku tokom prošle noći gledati u programu federalne televizije. Zlatan Ibrahimović, primjer radi, kazao je da je mladi nogometaš koji je postigao zgoditak bio neverovatan. Zlatan Ibrahimović se, kako je kazao, naklonio Kerimu Alajbegoviću. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji na terenu. Legendarni švedski nogometaš bosansko-hercegovački

Kragujevački korijena Zlatan Ibrahimović bila je, kaže, impresionirana nastupom Kerima Alajbegovića u pobjedi Bosne i Hercegovine protiv Katara. Svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najveća stvar. Najveća stvar je hrabrost. 18-godišnjak na svjetskom prvenstvu. Ima 18 godina Alajbegović, znate, i nekih 250 dana života. Pod pritiskom, pred milionima gledatelja, igra kao da je sam vlasnik stadiona, a to je, kaže Zlatan, zaista rijetkost. Mnogi mladi igrači imaju talent, talent je posuda, ali talent bez karaktera ne znači ništa. A kada sam gledao Kerima, nisam vidio malog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji igrač na terenu, a završetak je bio prekrasan. Tehnika savršena, ali ono što me impresioniralo je samopouzdanje prije gola. Oni stvaraju. Govorio je o reprezentaciji Bosne i Hercegovine Zlatan Ibrahimović. Ljudi će kazati da je ovo početak njihove karijere, ali ako zadržimo ovaj mentalitet, pamtit ćemo ove golove kao trenutak kada je nogomet shvatio ko su nogometaši Bosne i Hercegovine. Svjetsko prvenstvo je mjesto gdje se rađaju zvijezde. Samo jedan od komentara koje je ispisao slavni Zlatan Ibrahimović, koji je bodrio reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kako su to činili brojni u Bosni i Hercegovini. Sarajevo, Visoko, Prozor, Bihać, potom Stolac, ma, brojni gradovi. Kako nabrojati sve reprezentativce, a ne navesti i sve navijače i navijačice u Bosni i Hercegovini? Kada bismo zastali i brojali samo zastave Bosne i Hercegovine, došli bismo u duboku noć. Ono što ne vidite, i mi smo u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, tonska realizatorica Lila Gabela i voditeljica jutarnjih programa Aida Hadžijavdić. Kako su i naše kolege, upravo ih gledam i u programu federalne televizije koji vode jutarnji program u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mi smo bili u bojama Bosne i Hercegovine ovih dana uz naravno prostore Radio Federacije Bosne i Hercegovine koje se nalaze na 6. spratu radiotelevizijskog doma, a kako i ne bi. Rekoh jutros, sretnili su oni koji imaju svoju domovinu, ali su sretni oni koji je još i vole, pa onda vole zastavu, pa vole i svoju himnu, pa vole i sve one lijepe crtice koje su ograničile Bosnu i Hercegovinu stvarajući granicu, kako mnogi su primijetili, u obliku srca. A naši navijači u Americi posebna priča. Mnogi su Amerikanci pitali, pa ko su ovi ljudi? Ko su ovi ljudi koji nose zastavu Bosne i Hercegovine, a skandiraju Palestina, Palestina? Mnogi su im i objasnili, mnogi Amerikanci su to i osjetili, ali ono što jeste bio trenutak za nezaborav, jeste sreća navijača Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu. Ali sreća na licima nogometaša reprezentacije Bosne i Hercegovine i selektora Barbareza. Sretno zmajevi, rekoh oni koji domovinu čuvaju i vole, duboko u svome srcu, darovani su tom emocijom koja odvodi u svijet one koja se domovinom zove, a snažna je i velika kao univerzum cijeli. Sretno zmajevi!

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Malo čas smo preneli riječi slavnog Zlatana Ibrahimovića koji je bio uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine navodeći sve ono što je vidio i komentirao je gol Kerima. Kazao je da je to nevjerovatno što je ovo mlado biće učinilo hvaleći način igre, ali i utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako naš prekrasni Nedim Sladić koji vedri i oblači kako bismo mi se našalili kada dođe u prostore Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pa kada pada kiša kaže me, pa dragi Nedime, do kada će padati kiša, ili kada pada snijeg kažemo, dragi Nedime, do kada će padati snijeg. I tako je Nedim Sladić kazao u svojoj beskrajnoj ljubaznosti i ljepoti. Kada je debitirao na prvenstvu u roku od par minuta postigao je svoj pogodak za reprezentaciju i njegov opravdano hladan pogled mi je ostao trajno urezan u sjećanje jer je pokazao da želi, hoće i žudi za doprinosom. Ne da se lično dokaže, već da pokaže koliko može biti snažna karika tima. A na prvoj pres konferenciji kazao je, osjećao sam se kao u filmu. Iako je dao go, dodao je, ma nemam šta da slavim sada i tu me kupio, kazat će Nedim Sladić. Tada je samo dodatno potvrdio da radi ovo zbog ogromne ljubavi prema svemu ovome i večera sam naučio dosta od ovog zlatnog momka za kojeg će se, nadam se, još uvijek čuti, a nama postaje primarna uzdanica. Njegov plač na terenu je rekao sve, iskrenost u namjerama, ali i vjera u sebe i ambicija da se sve može provesti u djela. Dao nam je i očitao vrlo važnu lekciju. Dragi Ermine, da ti je svaka utakmica kao u filmu i umjesto nemam šta da slavim, kada smo imali utakmicu nedavno, neka bude, imam uvijek razlog za slavlje. Hvala ti Ermine za dozu sreće večeras koju si nam priredio. A Ermin na preskonferenciji na trenutak je prekinuo novinare i nakon prvog pitanja je kazao, da li neko ima, molim vas, vode za mene. A onda je nastavio, znate, ja sam prvo nazvao mamu. Mamu je nazvao Mahmić mladi nakon prve svoje utakmice, pa nakon druge, pa više ne znamo sami. Mamu je nazvao, a Ermin dao go pred milionima ljudi koji su pratili reprezentaciju Bosne.

0: Hercegovini i Kataru za ovu utakmicu. A nakon sinoćne utakmice u Sjetlu i pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom, američki mediji su bili iznenađeni da je stadion bio rasprodan i preplavljen bosansko-hercegovačkim navijačima. Amerikanci iznenađeni, naravno. Kako objasniti što su Bosanci i Hercegovci, posebno kada ljubavlju prate svoju reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a naš selektor Sergej Barbarez, kazao je vrlo kratko: mi možda jesmo mali, ali smo dobro raspoređeni. E, hvala selektore, hvala svim reprezentativcima, hvala navijačima, hvala i vama, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji. Hvala i Hadžibegiću koji vjeruje u Zmajeve. Kazao je: naši momci igraju u ligama petice, mladi su i spremni, tako se trebamo ponašati, imamo realne šanse, neće biti lagano jer protivnik ima puno kvaliteta. Baždarević također komentirao: legenda fudbalskog kluba Sarajevo i bosansko-hercegovačkog nogometa, bivši selektor Zmajeva Faruk Hadžibegić, govorio je o utakmici i o svjetskom prvenstvu. A kada govorimo o svjetskom prvenstvu, nižu se također brojne reakcije onih koji su govorili o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, pitajući se koliko je Bosna i Hercegovina zaradila prolaskom grupe na svjetsko prvenstvo. Ja ću namjerno izostaviti ovaj podatak koliko smo zaradili, jer ću staviti našu emociju prije ovoga podatka, koliko smo mi to zaradili. Vico Zeljković proslavio također našu pobjedu, a kako i ne bi, ono što svi svjetski mediji bilježe jeste jedna snažna podrška navijača reprezentaciji Bosne i Hercegovine koji su ispisali historiju, još jednom obradovali naciju, bili su najbolji, kažu, kada je to bilo najpotrebnije. Nakon pobjede bosansko-hercegovačke reprezentacije protiv Katara 3:1 još uvijek nije bilo osigurano mjesto u nokaut fazi jer se čekao raspet u drugim grupama. Nevjerovatna noć, pratimo reprezentaciju, pratimo rezultate, pratimo nas, nudi nam se sok, nudi nam se nešto slatko, ma pustite to sve, imamo dres na sebi, imamo u srcu reprezentaciju. Dakle, pratio se raspet u drugim grupama, odnosno da se vidi da li će naša reprezentacija ipak biti među 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Na svu sreću nismo dugo čekali. Ispostavilo se da meč Brazila i Škotske može odlučiti da li već sada Bosna i Hercegovina ide u 16. finala, a ono što je trebalo timu Sergeja Barbariza jeste pobjeda Brazila. Upravo to se i desilo. Brazil je pobjedio Škotsku rezultatom 3:0 i tako trasirao put našem timu među 32 najbolje ekipe svjetskog prvenstva. Tek sada ono pravo slavlje može početi jer Bosna i Hercegovina je definitivno u 16. finala. Međutim, ne bismo mi bili Bosanci i Hercegovci da mi nismo slavili već od posljednje minute ove utakmice. Sarajevo bilo na nogama, Jajce na nogama, Mostar, Stolac, Prozor, Bihać, ma visoko, dugi niz gradova koji su bili uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kako to iznova čine. Bosna i Hercegovina, rekao smo, zvanično među 32 najbolje selekcije svijeta. Muzika, a sada muzika, i da mi još jednom popravimo ovaj naš dres koji nosimo jutro, da bude onako baš lijep. Kakva jeste reprezentacija Bosne i Hercegovine i zastava Bosne i Hercegovine. Sretno Zmajevi, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate što se dešava.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku, Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljivi rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala Mundijala. Dijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
0: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za medije.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
0: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo. Slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
4: Pa nisam puno razmišljao. Fino mi se legla lopta i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar. Tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, možete reći, pali, ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno. Mogli smo ih 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
5: Nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podižu u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju, jer mislim da to možemo.
0: Slavilo se u Sjetlu, gdje je hiljade navijača bodrilo naše Zmajeve. Još veće slavlje bilo je širom Bosne i Hercegovine, gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon

0: Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatrometa, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere. Novi požar koji je dan ranije izbio na deponiji guma u blizini mostarske deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje bili uključeni R traktori i vatrogasci iz okolnih gradova. Gradonačelnik Mario Kordić uputio je teške optužbe članovima inicijative Jer me se tiče. Zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su uključene policijske agencije i tužilaštvo HNK. Nakon što je federalna zastupnica Suada Halilović zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija zbog odlaganja otpada u Vrapčićima, inspektorica za okoliš Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Mirsada Gološ obavila je nadzor te je zatražila hitnu obustavu daljnjeg deponiranja otpada na toj lokaciji. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj, te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
1: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
0: Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva iznimno snažna potresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Poginule su najmanje 32 osobe dok je 700 povrijeđenih, javlja BBC. Prema službenim podacima prvi potres bio je jačine 7,2 stepena, dok je drugi iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Glavni međunarodni aerodrom u Venezueli zatvoren je zbog teških oštećenja.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8 sati i 15 minuta vaša Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz brojne detalje koji prate reprezentaciju Bosne i Hercegovine, naše navijače, priča o utakmicama, priča o dojmovima. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, ukoliko ste prespavali noć, iz kojeg razloga, mi iskreno nismo ni spavali. A kako će čovjek spavati? Dresovi su još uvijek tu. Dakle, savladala je Katar 3:1, plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva, a vijest o historijskom uspjehu naših zmajeva bilježi cijela regija. Primjer radi, brojni su portali koji prenose uz radiotelevizijske kuće vijest o ovoj pobjedi, pa tako i uz slavlje navijača u Hrvatskoj na Trgu Bana Jelačića. Hrvatski indeks je recimo u seriji od nekoliko tekstova izuzetno profesionalno ispratio utakmicu i nakon potvrde plasmana objavio vijest sa naslovom Bosna i Hercegovina se plasirala, no kao fazu svjetskog prvenstva, dok je Jutarnji list vijest o uspjehu Zmajeva ispratio tekstom Bosna i Hercegovina pobjedila Katar za 3. mjesto, Švicarska prva u skupini. Također i u susjednoj Srbiji plasman Zmajeva u 16. finala nakon pobjede Brazila ispratio tekstom komše su u nokaut fazi mundijala. Gledali su rapsodiju Brazila pa krenuli da slave. Mnogi su kazali historija Bosne i Hercegovine u nokaut fazi mundijala, Brazil odigrao za Zmajeve. Ah, kakav gol. Majstorija Lajbegovića vodi Bosna i Hercegovina. Dakle, to su samo naslovi koji su pratili sami tok utakmice naše reprezentacije. Bosna i Hercegovina u nokaut fazi, rival se 99% zna. Nas očekuje dosta toga, ono što smo mogli prenijeti, mnogi su proslavili Vicu Zeljković, Sergej Barbarez, brojne izjave, Baždarević, oni koji su govorili o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, ali i sami navijači u Americi, u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini, jer su Zmajevi ispisali historiju, još jednom obradovali naciju, bili su najbolji kada je, kažu, bilo najpotrebnije. Ono što bilježimo jesu da su brojni gradovi u Bosni i Hercegovini bili prošle noći prekrasni, oni jesu lijepi, ali su bili prekrasni s obzirom na to da su bili uz boje Bosne i Hercegovine, uz zastave Bosne i Hercegovine. Ono što jesmo mi, jedna nesebična ljubav koja je pratila snažna emocija pripadnosti Bosni i Hercegovini. Rekord koji je odjeknuo svijetom. Primjer radi, rekoh jutros za ovo ditešce koje je iskusni mladić, čovjek, ali rekao smo dijete Bosne i Hercegovine. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović ispisao je historiju svjetskih prvenstava u pobjedi Zmajeva nad Katarom rezultatom 3:1, a njegov rekordni pogodak izazvao je reakciju širom nogometnog svijeta. Zašto? Pa Alajbegović je postao najmlađi nogometaš u historiji svjetskih prvenstava koji je postigao gol izvan kaznenog prostora. I sada ako bismo uzeli onu spravicu koja da računati svaki podatak, dobili smo rezultat da on ima 18 godina i 276 dana svoga lijepoga života uz želju da mu nastavak života bude još ljepši. On je time nadmašio dosadašnjeg rekordera Mbappea koji je takav podatak, to jest pogodak na mundijalu, postigao

rekoh davno nekad u jutarnjem programu, mi nismo baš nešto skloni nogometu, kažem, pojedine žene nisu skloni nogometu, ali kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, to nije nogomet, to je ljubav. Jučer žene nisu imale potrebu niti darovati osmijeh, sok, kolač, bilo šta, jer su bile aktivne u praćenju utakmice. Dakle, pogodak i historijski rekordi nisu prošli nezapaženi ni među najvećim imenima svjetskog nogometa. Poznati nogometaš Romano podijelio je fotografiju Alajbegovića na svom Instagram profilu i kazao: Bosna i Hercegovina pobjedila Katar i održala svoj san na životu. Kerim Alajbegović postao najmlađi strijelac Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Ubrzo nakon Romanove objave uslijedila je reakcija Mbappea, francuska zvijezda čiji je rekord oboren, u komentarima ostavio onu sličicu malu koja se ostavlja uz brojne poruke aplauza, čime je odao priznanje našem mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine. Rekoh, Ermin uz preskonferenciju kazao je: dajte mi malo vode, molim vas, i moram se mami javiti. Nevjerovatna ljepota naše djece, djece Bosne i Hercegovine. Rekoh, namjerno sam izostavila podatak jer je već prenešen, a vjerujem da ćemo ga imati u našim informativnim sportskim emisijama, koliko je Bosna i Hercegovina zaradila prolaskom grupe na svjetskom prvenstvu, jer dajem prednost emociji. Dajem prednost ljubavi i onome što je pratilo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ne samo pred malim ekranima, zahvaljujući federalnoj televiziji koja nam je omogućila da promatramo utakmicu, i ne samo ovu, već sve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ne samo njima, već i našim navijačima u Bosni i Hercegovini koji su uljepšali gradove u Bosni i Hercegovini svojom ljubavlju ka domovini, bojama Bosne i Hercegovine, zastavom, pjesmom, već i onima i u Americi za koje su Amerikanci pitali: ko su ovi ljudi? Ko su ovi ljudi? Jer bilo im interesantno i u samom početku gostovanja naše reprezentacije, s obzirom na to da su se nosile zastave Bosne i Hercegovine, dres Bosne i Hercegovine, ali bila je tu i snažna empatija. Skandirali su: Palestina, Palestina. Međutim, tu se ušuškala još jedna interesantna priča. Amer Pašić, Bosanac, Hercegovac koji živi i radi u Njorku kao glavni trener nogometne koleđ ekipe, postao je prava senzacija na društvenim mrežama. Njegova iskrena izjava o tome kako mu život teče nakon plasmana reprezentacije Bosne i Hercegovine nasmijala je na hiljade i hiljade ljudi. Dakle, riječ je o razgovoru kada je on priznao da je posljednji put imao loš dan 26. dana mjeseca marta, kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine počela svoj pobjednički niz. Od tog trenutka, kako je kazao Pašić, svaki dan je moj savršen dan. Iako mi baš u privatnom životu ne ide, promijenio se iz korijena, a na to gledam sa dozom humora. Djevojka sa kojom sam bio 6,5 godina ostavila me. Dodao je da se to desilo dan nakon utakmice protiv Velsa, ali da je ona odabrala savršeno vrijeme za raskid, kako je kazao Pašić. Iako priznaje da mu ponekad nedostaje, tvrdi da ga uspjesi reprezentacije drže sretnim u euforiji zbog koje ne može apsolutno imati loš dan. Voljela bih da niko u Bosni i Hercegovini više nema loš dan i da ovo što nam je pokazala mladost i iskustvo prošle noći u brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima bude svakodnevna zbilja. Sretno, Zmajevi! Hvala vam, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Da, radio koje se čuje, u kome srce bije. Golman nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj nije krio zadovoljstvo nakon pobjede nad Katarom, kojom je Bosna i Hercegovina osvojila treće mjesto u grupi i vjerovatno osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. To je i učinila. Vasilj je u izjavi novinarima nakon utakmice kazao kako je ovo velika stvar za ekipu, iako još treba sačekati raspet u ostalim grupama. Bio je vrlo oprezan u izjavi jer tada još uvijek nismo imali potvrdu. Ovom pobjedom smo napravili dobar posao. Na kraju mislim da je bila dosta teška grupa. Ova utakmica se nekako podrazumijevala da se pobjedi, ali smo vidjeli da danas nije lako nikoga pobjediti. Mislim da smo odlično počeli. Imali smo par šuteva, svana, vodstvo. Oni su se s tim golom vratili u utakmicu i dobili krila, ali nakon toga nije bilo lako igrati protiv takve ekipe, kazao je Vasilj. Dodao je i da je ovo historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Nikada ranije nismo prošli u narednu rundu. Nije bilo lako pobijediti. Ponosan sam i sada ćemo vidjeti šta slijedi, kazao je golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj. Prekrasno biće, pratili smo i njega i zebnju na njegovom licu kada su nogometaši Katara krenuli ka našem golu, iznova snažan, odmjeren i hrabar. Ono što želimo također kazati i ponoviti, Bosna i Hercegovina zvanično među 32 najbolje selekcije svijeta. Alajbegović, pokazali smo da sa svima možemo igrati, nikoga se ne plašimo, kazao je Alajbegović uz brojne interesantne članke koji govore o ovom mladom čovjeku. Također Zlatan Ibrahimović kazao je da je ovo sjajan nogometaš koji će dosta toga imati priliku podariti navijačima. Ono što možemo izdvojiti jeste također priča o onome koji nas je obradovao. Kažu sportski novinari, šok u Austriji, slavi u Bosni i Hercegovini zbog mladića koji je odbio Beč, sada ruši protivnike na svjetskom prvenstvu. Jer Bosna i Hercegovina je ostvarila historijski uspjeh i dok cijela nacija slavi ovaj podvig, u središtu pažnje nalazi se 21-godišnji Ermin Mahmić, mladić koji je golom potvrdio prolazak Zmajeva među 16 najboljih i koji je, kako malo čas rekao na preskonferenciji, kazao: dajte mi molim vas malo vode, moram mamu nazvati. Mamu da nazove svoju. Njegov put do statusa heroja bio je trnovit, kažu, odluka da nosi dres Bosne i Hercegovine umjesto austrijskog, za koji je ranije nastupao, izazvao je brojne reakcije u susjednoj državi. Mahmić je u igru ušao u 64. minutu umjesto Edina Džeke, a svojim je pogutkom potvrdio da selektor Sergej Barbarez u njemu ima igrača kakvog nogomet dugo nije imao. Ovo mu je drugi pogodak na prvenstvu nakon što je protiv Švicarske postigao počasni gol. Proces promjene njegovog sportskog državljanstva trajao je mjesecima, a u njemu je ključnu ulogu

ulogu odigrao direktor Emir Spahić. Inače, mladi ofanzivac koji krase vrhunska tehnika i prodornost, rođen je u Velsu. Mnogi naši nogometaši nisu uopće rođeni u Bosni i Hercegovini. Tu je ta ljepota. Kako kažu Amerikanci, ko su ovi ljudi? Mislim da bi svi oni, mislim na reprezentativce, imali posebne odgovore na to ko smo mi. Dakle, tu je počeo omladinsku školu, onda Bečki klub, iako je nastupio za mlađe uzraste Austrije, srce ipak prevagnulo prema domovini njegovih roditelja i odabrao je i prigrlio dres Bosne i Hercegovine. I nakon sjajne sezone u češkom klubu, gdje je postigao 8 golova, upisao 5 asistencija, njegova tržišna vrijednost doživjela je nevjerovatan skok od 1900%, postigavši čak 5 miliona eura, više od 5 milijardi eura, ma, nećemo sada o brojevima, niti o onome što novac čini, bitnija je u ovom trenutku emocija koju smo osjetili pa jagodicama prstiju na terenu uz naše nogometaše. Naši nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine učinili su nas i sretnim i ponosnim i vjerujemo da ćemo imati razloga ponovno doživjeti sve ono što smo imali priliku doživjeti u protekloj noći kada su brojni Bosanci i Hercegovci u svojim gradovima u zastave Bosne i Hercegovine proslavili veliku pobjedu Zmajeva, kako je to učinilo i visoko u gradu, uživo pratili utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, navijanje i slavlje trajalo i tokom same utakmice, ali vrhunac naravno doživjelo nakon posljednjeg zvižduka sudije iz Venezuele. Ulice zakrčene automobilima, kako su bile i u Sarajevu, i u Jajcu, i u Prozoru, rekoh u Stocu, u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Euforija bila na tribinama, kako je bila euforija i na bosansko-hercegovačkim ulicama, ali također jedna lijepa priča koju smo izdvojili, navijači u centru Zagreba koji su pratili utakmicu Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu i pružali podršku našim Zmajevima. Navijači su se okupili na Trgu bana Jelačića, gledali utakmicu svjetskog prvenstva i uz zastave Bosne i Hercegovine poslali su onu prekrasnu energiju podrške i ljubavi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I kako je kazao mladi Amer Memić, ponosan na sebe, ponosan na momke, ponosan na Bosnu i Hercegovinu. Sretno Zmajevi, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam da kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
6: Beskrajna pozornica dobrih priča.
13: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
6: Čitamo knjige.
13: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
6: Cimetna pisma.
13: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, Cortez, kako ona njega zove, jel?
6: Dijamantna stvorenja.
13: Zatim grad je lik, onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
6: Saga o preživiteljima.
13: Svi slikovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
6: Faruk Šehić.
13: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
6: U petak, od 16 sati.
13: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
6: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
13: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
6: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Avantura, ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju u prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih

0: autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
4: Sučano, toplo, hladno.
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
6: Na drumu, na cesti.
7: Na putevima Bosni i Hercegovine jutro se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Poljugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
8: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez kazao je da je naša ekipa željela ispisati historiju na svjetskom prvenstvu. Sinoć je kazao: "Uspjeli smo." A akademik Čevat Karahasan iznjedrio je svojim unutarnjim tkanjem i misao Bosne. Bosna je kao utroba, čista unutrašnjost. Ništa u njoj nije stvarno zato što je sve moguće i ništa nije dovršeno zato što je baš sve započeto. Ništa nije dovedeno do kraja zato što je ovdje početak svemu. A mora se nešto dovršiti da bi bilo stvarno. Znam da se time gube sve druge mogućnosti, ali bez tog gubitka nema stvarnosti koja nam je jedini dobitak na ovome svijetu. Ovdje je ljeto onoliko vrelo koliko je zima hladna, biljke ovdje mirišu onoliko koliko je beskorisna, a ljudi su strasni dovoljno da nemaju mira i lijeni dovoljno da im strast ostaje nezadovoljena. Zato ja kažem da je u Bosni sve moguće jer ništa nije stvarno. Kao kristalna kugla u kojoj sve vidiš, a ništa ne možeš dodirnuti. I svijet ima u sebi neku vagu koja ga pravedno i prema istini raspoređuje, a Bosna je sama duša vage kojom se raspoređuje svijet. Akademik Dževad Karahasan. O posebnosti ljepote Bosne i Hercegovine kao utrobi koja je čista unutrašnjost, a posebnost njene ljepote je i ljubav koju čuvamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u svoje zmajeve, u svoju zastavu, u svoju domovinu, u svoju ljubav, srcem i poštovanjem za nezaborav i priču onima koji žive tu ljubav. Živjeli su je sinoć u Bosni i Hercegovini i bijelom svijetu. Darovan je tom emocijom koja odvodi u svijet domovine, one koja se domovinom zove i voli, jer je domovina za nas koji smo rođeni, ali i za one koji su

Svoje rođenje tek čekaju u Bosni i Hercegovini, a snažna je velika kao univerzum cijeli. Sretno naši zmajevi i hvala vam, vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine. A uz zastavu Bosne i Hercegovine i s adresovima Bosne i Hercegovine, ovoga jutra bila je tonska realizatorica Lila Gabela i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžihavdić.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno nakon

0: što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotskom. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Slavilo se u Sjetlu gdje je hiljade navijača bodrilo naše Zmajeve. Još veće slavlje bilo je širom Bosne i Hercegovine gdje se slavilo do ranih jutarnjih sati. Požar koji je jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma u blizini mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. U gašenju su učestvovali Air Traktor i vatrogasci iz okolnih gradova. Štab civilne zaštite ponovio je apel građanima da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopćenja i daljne upute nadležnih službi. Dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od minute. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 osoba. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina. Zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio je sjeveroistok Japana, ali nema opasnosti od tsunamija. Potresa osjetio u širem regionu, uključujući Tokio. Za sada nema izvještaja o žrtvama, niti o većoj materijalnoj šteti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su repetitori signala na bjeloruskoj teritoriji koji su pomagali ruskim dronovima u napadima na Ukrajinu prestali s radom 22. juna. Prema informacijama koje su mi dostavili vrhovni komandant Aleksandar Sirski i obavještajne službe, repetitori u Bjelorusiji prestali su s radom. Ne znam da li su demontirani, ali je činjenica da repetitori danas ne rade, rekao je Zelenski.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Niske oblačnosti ima na istoku Bosne. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 13, a najviša u Mostaru 28 stepeni. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hodžić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli treće plasiranih selekcija. Bosna i Hercegovina je grupu B zaključila s 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. U 16. finala naša selekcija dočekuje veoma snažne Sjedinjene Američke Države, koje su nakon dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurale prvo mjesto u grupi D. Utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisco. Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Sarajevu za vrijeme proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu, kada je jedna osoba zadobila

0: bila povrede opasne po život. Nesreća se dogodila u blizini RTV doma gdje je 21-godišnji mladić pao s krova vozila u pokretu i udario u asfalt. Prema dostupnim informacijama nesreći je prethodila neodgovorna vožnja, a vozilom je upravljao 22-godišnjak koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj, te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica, saopćeno je iz Bihamka.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, niske oblačnosti ima na istoku Bosne. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult.
10: Kult. I na kraju sam vam kažem da to volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina postojanja. 75 godina znanja, istraživanja i kulture kroz četiri perioda koja su obilježila istoriju jedne institucije i istoriju naše zemlje. Od Naučnog društva Bosne i Hercegovine osnovanog 1951. godine preko formiranja Akademije 1966. pa do ratnih godina, kada se branio ne samo opstanak institucije, već i ideja bosansko-hercegovačke državnosti, Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine uvijek je bila više od naučne ustanove. Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava ovaj jubilej onako kako već decenijama funkcioniše, oslanjajući se na snagu svojih ljudi, na predanost njenih članica i članova koji znanju i stvaralaštvu ostaju vjerni, bez obzira na okolnosti, čak i kada uslovi nisu idealni. Svečanu skupštinu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorio je predsjednik profesor dr. Muris Čičić.
12: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Stockholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost,

naučnica i naučnika, umjetnica i umjetnika, već prostor u kojem se promišlja društvo, odgovorno, dugoročno i izvan dnevnih političkih okolnosti. Kvalitet članstva bio je i ostao najvažniji resurs Akademije. Izvrsnost u nauci i umjetnosti, međunarodno priznati rezultati, kao i njihov doprinos razvoju društva, predstavljaju temeljne kriterije izbora novih članica i članova. Od osnivanja do danas, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine okupila je ukupno 348 članica i članova, čija su djela ostavila trajnu vrijednost ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i mnogo šire. Tako je u vremenu globalne neizvjesnosti, tačnije tokom pandemije 2021. godine, nastao jedan vrijedan dokument, svjedočanstvo o smislu i odgovornosti pripadanja Akademiji. Akademija je kroz različite epohe ostajala mjesto okupljanja najistaknutijih naučnih i umjetničkih umova ove zemlje u vremenima razvoja, izazova, pa i historijskim lomovima. Zato institucije poput Akademije ne predstavljaju samo dio naše prošlosti, one su pitanje naše budućnosti. Društvo koje zna čuvati nauku, umjetnost i obrazovanje zna čuvati i vlastiti identitet. I upravo zato vjerujemo da će Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i u godinama koje dolazi ostati jedan od ključnih stubova intelektualnog, kulturnog i društvenog razvoja naše države.

0: kultura, umjetnost.
1: Nažalost, rezultati naučno-istraživačkog, umjetničkog i publicističkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine zbog opštedruštvenog nemara prema nauci nedovoljno su predstavljeni u stručnoj i naučnoj javnosti, kao i uspješnom upoznavanju i istinskom vrednovanju ukupnog rada Akademije. Uprkos tome, veliki je broj svjetskih i međunarodnih priznanja i nagrada koju su članovi Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine dobili u svom naučnom i umjetničkom radu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine redovno i publikuje sadržaje. Jedan od njih je i Horizonti uma. Autorice Leile Kurbegović govori akademik Muris Čičić.
2: Kao na brodu koji se ljulja, znam ja gdje bih htio, ali brod malo zavisi od talasa, skoči desno, skoči lijevo. Neizvjesno je kad ćemo doći, gdje ćemo doći, ali znamo gdje želimo doći. Od prilike se tako osjećam, a to je da akademija postane ono što je bila u začetku planirana da bude, a to je da bude centar stimulisanja i kreiranja naučno-istraživačke situacije, odnosno naučno-istraživačke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pa i šire, pa i regionalno. Danas nismo u situaciji da radimo na osnovnim ciljevima koje treba ispuniti akademija. Danas ono čime se ja bavim najviše kao predsjednik akademije jeste održavam akademiju na životu za bolja vremena koja će doći. Ono što je u budućnosti važno da nastavimo da radimo ovo što radimo, spomenuli ste predavanja, mislim imali smo jednu seriju tema koja je zaista bila enormno atraktivna i imalo je i određenog pozitivnog odraza u javnosti, pogotovo što su to sve ličnosti koje predavači su, kreatori tih predavanja su ličnosti koje su eksperti u tim oblastima i ljudi koji rade u svijetu, kao što sam ja nekad radio, jeli, lansirao te neke nove ideje i tako dalje. Nadam se da ćemo stabilizovati finansijski akademiju, da ona ne mora da brine za svoj opstanak, jer mi imamo 54 akademika, imamo 20 i nešto zaposlenih, to je ako ništa posada koja zahtjeva dobro upravljanje i dobar menadžment. Ja se nadam da sam tu ispunio dio ovoga, dio zadatka i da ću u budućnosti nastaviti tim putem. Naravno, akademija izdaje razna izdanja, knjige, razne projekte i tako dalje, znači imamo puno i ti aktivnosti.

0: kontekstu, mi smo mala akademija. I ovaj koncept konstitutivnih naroda i ovaj etničke države je užasna stvar koja nas bije po glavi sve ove godine i još neko vrijeme će trajati. Ona će proći zato što nije prirodna pojava, zato što ne mogu ljudi živjeti vječno pod tim pritiskom i naravno da će proći, skinut ćemo mi nekad. Kad i ko, teško mi je reći, ali nemam tu nikakve dileme, jer Bosna i Hercegovina je prirodna pojava, ona nije nastala nekim vještačkim nametanjem i udruživanjem i ovo što rade nacionalisti u srpskoj strani, a Boga mi sad, nažalost, u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, zapravo je rezultat materijalnih pretenzija nekih grupica koje su vidjele svoju priliku i tu priliku na njoj insistiraju, ali će prilika kad tad nestati. Kako je sukus vašeg pitanja, postoji znači značajna grupa ljudi u zemlji i inostranstvu koja radi na očuvanju i na uspostavljanju adekvatne Bosne i Hercegovine i u tom učestvuje akademija i akademija će sigurno učiniti sve što je moguće da se održi i uspostavi još bolja država sa svim svojim funkcijama i svim svojim nadležnostima. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je znači ne nacionalna akademija u smislu da ne pretenduje da ima etnički bilo kakav karakter i u tome je naša razlika, mi smo znači akademija nauka iz Bosne i Hercegovine, za razliku, ne znamo, ima ih koje su drugčije organizovane i čije saradnike ja žalim na neki način jer su prisiljeni ili moraju ili čak i vjeruju možda u neke takve stvari da trebaju čitav svoj naučni i ljudski potencijal posvetiti razaranju Bosne i Hercegovine, što je apsolutno neprihvatljivo. S te strane, Bosna i Hercegovina ima imidž, ona ga već ima, koji je dobrim dijelom i zloupotreba stereotipa koju ste vi naveli delimično u vašem pitanju. Jedini način da se taj imidž eliminiše nije samo u marketingu, nego u normalnom razvoju. Mi moramo dobiti priliku da dišemo, za sad smo u situaciji da nam ne daju da dišemo, dišemo samo na jednu stranu, ako okrenemo desno ili lijevo, odjednom nema vazduha. S te strane, znači, na svakom od nas je važna borba za Bosnu i Hercegovinu, jer bez Bosne i Hercegovine nema ni nas.
1: Kultura četvrtkom. Iz bogate izdavačke djelatnosti Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas izdvajamo veliku knjigu lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas. Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije, upravo u Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine svečano je predstavljena ova antologija, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević. Promocijom je moderirao pjesnik, akademik Mile Stojić.
2: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom i ponosom danas predstavlja jedinstveno izdanje pod nazivom Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u tri toma, čiji je izbor, predgovor i bilješke priredio i napisao dopisni član naše akademije Slobodan Blagojević, pjesnik, kritičar, esejist, književnik, historičar i prevoditelj. Ovaj epohalni projekt u nakladi udruženih sarajevskih izdavača Dobre knjige i Bajbuka, koji je započet prije 50 godina u Sarajevskoj vijećnici, kronološki prati razvoj poezije i poetskog jezika u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, od mitoloških početaka najstarijih narodnih pjesama pa sve do suvremenog doba. U tri toma ovog jedinstvenog dijela na preko 2500 stranica obuhvaćene su sve epohe i sva stilska razdoblja pjevanja na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te staroslavenska poezija bosanske

0: hrvatske i srpske recenzije. Antologija sadrži i bogat izbor narodne lirske poezije, a knjige se otvaraju Blagojevićevim predgovorom opsega jedne studije, a zatvaraju bibliofilskim i bibliografskim bilješkama o uvrštenim pjesmama i autorima. Ovaj esejistički i književno-historijski poduhvat koji obuhvaća čitav milenij pjevanja, rekli smo, jedinstven je kako u našoj, tako i u drugim mnogo većim književnostima. Prvu antologiju integralnog bosansko-hercegovačkog pjesnika 20. stoljeća on je objavio 1980. godine u časopisu Lica, čiji sam ja bio urednik. Možda je ta njegova antologija bila i klica ovog velikog poduhvata, pa bi zamolio Slobodana da nam nešto kaže o tome kako je on ovo radio, kako je zabirao, šta je, s čim se susretao, gdje su bila posrnuća, gdje usponi ovoga jedinstvenog, rekao bih, epohalnog rada i djela.
1: Počeo bih sa nekim ličnim observacijama koje Mile pominje teškoće pri pravljenju ovakve jedne antologije. Ja sam nju započeo 1974. godine u Sarajevskoj vijećnici na posljednjoj studiji fakulteta filozofskog u Sarajevu. Odlučio sam da pravim tu antologiju i krenuo sam do 84. 10 godina kao na radno mjesto od 10 do 2, svaki dan sam tamo išao. I nije problem u tome bio, nego što u tom periodu ne samo da nije bilo kompjutera, nego nije bilo ni fotokopir mašina i ostalo, tako da sam prvih godina ja te pjesme koje sam birao iz bogate građe koje je vijećnica imala, nacionalna biblioteka, imali su sve što je bilo nužno da bi se stekao pregled stare književnosti. Ja sam to prepisivao rukom, pa kod kuće ukucavao na pisaći stroj. I sa tim mojim projektom su bili upoznati najbliži krug prijatelja kojim sam povremeno i čitao neke pjesme koje sam otkrio. Handija Demirović, Nermina Kurspahić, Milovan Vukašinović i tako dalje. I dosta razgovora kad se već antologija počela oblik neki stvarati, imao sam sa Alijom Isakovićem i Kasimom Prohićem koji su imali svoje poglede na tu stvar i ohrabrivali me da nastavim s tim. A oni poticaji koji su bili, koji su me naveli na ovo sve, možda da samo skratim, to su tri, recimo, stvari. Dobriša Cesarić na jednom mjestu govori o tom našem jeziku i kaže: u našem jeziku ima otprilike jednaki broj riječi energičnog zvuka i onih mekoga zvuka, ili drukčije rečeno, u njemu je podjednako zastupan muški i ženski element, kao što je to i u latinskom i španjolskom jeziku, sa svoja četiri akcenta koji mu daju naročite izražajne mogućnosti. On je neobično sposoban za sugestivno kazivanje poetskih sadržaja, bili oni tamnog ili svjetlog karaktera. Njegove onomatopejske riječi su često puta izvanredno izrazite, njegova frazeologija puna invencije, on može zvučati zapovjedno i nježno, gnjevno i blago, tvrdo i meko, i to u svim nijansama. Ukratko, to je instrument na kojem se da veoma dobro umjetnički svirati. Ja sam sa svojom antologijom krenuo da pratim taj instrument i tu svirku na tom instrumentu. A pošto sam studirao ja tada i filozofiju i sociologiju, i moj omiljeni autor tih godina Martin Heidegger na jednom mjestu kao fundamentalni ontolog koji traga samo za suštinom, rekao je, a pisao je dosta o poeziji, rekao je da bismo shvatili suštinu poezije i onu općost te suštine, mi moramo ući u sve moguće ekspresije poetske, lirske. Dakle, ne opredjeljujemo se tu za neku vrstu, neku liniju te poezije, nego moramo shvatiti sve. A treći poticaj je bio Paul Ricoeur, francuski filozof koji govori o tom odnosu i osvježenju tradicije, jer samo kaže on, jer samo iz tradicije izvire budućnost. Tradicija otvara pogled u budućnost uz pretpostavku da je živa, to jest ukoliko

0: interpretira teme i slike koje je sama položila u prošlosti. Dakle, nikako držanje za neku dogmu, doktrinarnost i tako dalje, već slobodna promišljanja i reinterpretacija. I to je, recimo, u odnosu na taj moj metod bilo nešto što je vrlo poticajno. A u ovim našim prilikama i može neko reći da se ja bavim uporednom književnošću, pošto pratim 4-5 raznih nacionalnih tradicija u okviru ove 4 države, ja bih morao tu navesti i ponovit ću riječi René Veleka, koji je rekao da je uporedna književnost neizmjerno zaslužna u borbi protiv lažnog izdvajanja nacionalnih književnih historija. Ona s očiglednim pravom zastupa i ogromnom količinom dokazne građe potkrepljuje svoje shvatanje o cjelovitoj zapadnoj književnoj tradiciji upletenoj u mrežu bezbroj međuodnosa. Pri tom on govori o engleskoj, francuskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i tako dalje nacionalnoj književnosti i ne vidi u njima nikakve nacionalne osobenosti koje bi ih izdvojile iz opće evropske književne slike. Velek zaključuje da ćemo, citiram ga, do jedine istinske objektivnosti dostupne čovjeku pristupiti tek kad prestanemo književnost shvatati kao oružje u ratu kulturnog prestiža ili kao spoljnu trgovinsku robu ili pak pokazatelja nacionalne psihologije. Ta objektivnost nikako neće biti neko neutralno učenjaštvo, neki ravnodušni relativizam i historizam, već predano razmatranje koje će voditi ispitivanju i konačno sudovima o vrijednosti. Moj rad na uporednom promatranju svih lirskih tradicija zastupljeno u ovoj mojoj antologiji upravo je bio predano razmatranje, a sam izbor pjesama je već neki sud o vrijednosti. Budući da sam se bavio poezijom jednog teritorija koji obuhvata 4 velike svjetske religije, u tom smislu sanjam i o nekoj jedinstvenoj historiji svjetske književnosti živih i iščezlih jezika, jer ova mreža bezbrojnih međuodnosa o kojoj Vele govori proširila se u posljednja 2 stoljeća i izvan okvira koji obuhvaća pojmove zapadne ili orijentalne, bliskoistočne i dalekoistočne književnosti. Tada bi bilo bjelodano da su veze i međusobni odnosi s obostranim utjecajima postojale od davnih dana. Recimo u civilizaciji Andaluza i nakon nje arapski i španski i provansalski trubaduri su zapravo dio iste književne tradicije pisane na 3 jezika, a arabica je bila pismo. O utjecaju indijske misli i kulture na evropsku filozofiju znamo dosta, kao i utjecaju kineske poezije na američke pjesnike. U takvoj jednoj jedinstvenoj slici sa svim posebnostima, razlikama i sličnostima civilizacijskih i nacionalnih tradicija, u istoj estetičkoj ravni, a to su sudovi o vrijednosti, svoje mjesto jedni kraj drugih imaju i Dante, i Rumi, i Kalidasa, i Bašo, i lipo. Hvala.
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
2: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. To stop and listen.
1: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar s 3-1 i trenutno su prvi na tabeli treće plasiranih selekcija. Bosna i Hercegovina je grupu B zaključila s 4 boda nakon pobjede protiv Katara, remija s Kanadom i poraza od Švicarske. U 16. finala naša selekcija dočekuje veoma snažne Sjedinjene Američke Države, koje su nakon dvije pobjede protiv Paragvaja i Australije osigurale prvo mjesto u grupi D. Utakmica je na rasporedu 2. jula u San Francisku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Poljskom Gdanjsku gdje učestvuje u konferenciji o obnovi Ukrajine. Ovogodišnja konferencija okupila je veliki broj svjetskih lidera, šefova država i vlada te visoke predstavnike međunarodnih organizacija i ključnih financijskih institucija. Domaćin skupa je premijer Poljske Donald Tusk, a prisustvovaće i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Kako je najavljeno, predsjedavajući Bećirović će se obratiti tokom plenarnog dijela konferencije. Požar koji jučer buknuo na odlagalištu automobilskih guma u blizini mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini.

0: U gašenju su učestvovali ER traktori i vatrogasci iz okolnih gradova. Štab civilne zaštite ponovio apel građanima da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena saopćenja i daljne upute nadležnih službi. Dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od minute. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32, a povrijeđeno 700 osoba. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti sjeverno i zapadno od prijestolnice. Proglašeno je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za preživjelima ispod ruševina.
1: Vrijeme.
0: Danas se u Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Sanela Hođić.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Život u balansu. Ja sam Alma Josubašić.
2: Život u balansu.
3: Stiglo nam je ljeto, a kako bi ugodno podnijeli ljetne vrućine, ključno je ostati hidriran, izbjegavati boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i prilagoditi ishranu. Za Život u balansu govori doktorica Elma Kuduzović.
4: Stiglo nam je ljeto, a sa njim i vrijeme velikih vrućina je mnogo sunčanih sati. Za većinu nas ljeto je najdraže godišnje doba jer ga povezujemo sa odmorom, odlaskom na more, bazene i generalno uživanjem na suncu. Bez obzira koliko dobro podnosite ljetne vrućine, ovo godišnje doba zahtjeva ipak promjenu načina života, od prehrane, oblačenja do drugačijeg rasporeda aktivnosti. Ovo se naročito odnosi na malu djecu, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomjernom tjelesnom težinom, osobe oboljele od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, dijabetičare, hronične bolesnike, sportiste i radnike na otvorenom. Ljeti trebamo znati prilagoditi kako bismo izbjegli moguće štetne posljedice koje ono nosi sa sobom, a da bismo slobodno vrijeme iskoristili za opuštanje i oporavak. Nemojte se zbog neznanja ili lijenosti dovesti u situaciju da upadnete u njegove zamke i ne iskoristite sve prednosti na najbolji mogući način. Visoke temperature, pojačano znojenje, opekotine, ubod insekata i trovanje hranom samo su neki od opasnosti s kojima se suočavate tokom ljeta. Naime, nekontrolisano izlaganje sunčanim zrakama kao i nekorištenje sredstava sa zaštitnim faktorom može izazvati negativne promjene na koži, uključujući opekotine, ubrzano starenje, te u krajnjem slučaju i karcinom kože, melanom. Bez obzira koji tip kože imate, najvažnije se pridržavati osnovnih preventivnih mjera, a to su da aktivnosti pokušate svesti na jutarnji ili poslijepodnevni, da smanjite izlaganje sunca u periodu od 10 do 17 sati kada je najveći indeks UV zraka. Također, prilikom izlaganja sunca iz zrakama obavezno je posebno sa djecu koristiti sredstva sa najvećim zaštitnim faktorom koji je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 30 minuta prije izlaska iz kuće uz ponavljanje svaka 2 sata te nakon svakog kupanja. Sunčajte se postepeno. Prvi dan, recimo 15 minuta, pa postepeno produžavati vrijeme uz izbjegavanje, znači opet naglašavam, onim najintenzivnijim zrakama u periodu od 10 do 17 sati. Odjeća neka bude lagana, široka, svijetli boja, od prirodnih materijala, uz obaveznu zaštitu glave, kačketima ili šeširima širokog oboda, te nošenje sunčanih naočala sa UV zaštitnim slojem. Zbog visokih temperatura i povećanog gubitka tečnosti znojenjem, ljeti je tijelu i koži potrebna veća količina vode. To je najmanje 2 litra dnevno, što je od prilike odgovara 8 čaša. Preporuka unositi tečnost polako, u malim količinama često, pritom izbjegavati alkoholna, gazirana i zaslađena pića koja će samo pojačati dehidrataciju. Osobama koje su zbog svoje prirode posla dodatno pojačano znoje, kao što su radnici koji radi na otvorenom ili sportaši, još ako su uz to skloni nižem krvnom pritisku, uz odličnu vodu uzmite i mineralnu negaziranu vodu, obzirom na to da znojem pojačano gubimo i elektrolite kao što su magnezij, kali, natrij, koji će se nadoknati putem mineralne negazirane vode. Obzirom da se ljeti često rasađenje koristimo u vodama, bazenima, jezerima, uvijek provjerite kako je čistoća te vode. Ako sumnjate da je voda u kojoj se kupate čista, zbog mogućih infekcija izbjegavajte predug boravak u njoj, te pripazite da ne gutate

0: tu vodu ili ronite otvorenih očiju, a obavezno nakon kupanja u takvoj vodi istuširajte se toplom vodom i sapunom. Ljeto sa sobom nosi i ubode insekata, ugriz ili ubode raštih insekata koji se na našoj koži mogu manifestovati crvenilom, srbežom kože te velikim bolnim otokom. Ono što je jako važno jeste da se to mjesto uboda država čistim, kako ne bi došlo do razvoja infekcije. Pokuša se suzdržati od češanja kože jer se upravo na taj način najčešće omogući razvoj infekcije zbog ulaska mikroorganizama kroz ranicu nastalu češanje. U slučaju da se pojavi otok, stavite hladnu oblogu na mjesto uboda, znači mokar, peškir ili kockice leda umotane u kuhinsku krpu kako biste smanjili otok. A da su slučaj da se razvije infekcija ili neka neobična kožna promjena na mjestu ubodu, da se javi povraćanje ili poteškoće disanjem, u tom slučaju javite se ljekaru što prije.
1: Život u balansu.
2: Voda čini oko 60% tjelesne mase i ključna je za regulaciju temperature, probavu i rad organa. Preporučeni dnevni unos iznosi oko 3 decilitra tekućine po kilogramu tjelesne mase, odnosno otprilike 8 čaša vode dnevno, koji se povećava tokom ljetnih vrućina i fizičke aktivnosti.
3: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Durmišević iz Odjeljenja za higijenu i zdravstvenu ekologiju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Danas ćemo govoriti nešto o vodi i zdravstvenom značaju vode za piće. Voda je od životnog značaja za čitav živi svijet, biljke, životinje i čovjeka. Voda je prvenstveno potrebna svim živim bićima pa i čovjeku za fiziološki opstanak i bez nje se ne može zamisliti čuvanje i unapređenje zdravlja. Količina vode u organizmu je značajna i ona se kreće prosječno oko 70%, a bilans vode u organizmu se mora stalno održavati u ravnoteži što se omogućava stalnim unosom vode u količini od oko 2 litra. Pored toga, svakom čovjeku je potrebna određena količina vode za ličnu higijenu, pranje ruku, umivanje, kupanje, pranje rublja i spremanje hrane. Voda je neophodna za pranje i čišćenje u stanu, održavanje čistoće javnih i zelenih površina, ustanova i slično. Značajna je za upražnjavanje rekreativnih i sportskih aktivnosti, što povoljno djeluje na pravilan razvoj organizma, te u kombinaciji sa drugim medijima sredine ima ulogu u unapređenju zdravlja svih dobnih skupina stanovništva. Ekonomski značaj je veliki za ljudsku zajednicu i svaka ljudska djelatnost, a posebno industrija troši velike količine vode. Ribarenje, navodnjavanje, proizvodnja električne energije, saobraćaj na vodi značajni su ekonomski resursi jedne države. Planeta Zemlja je bogata vodom i oko 3/4 zemlje površine je prekriveno vodom. Međutim, zalihe slatke vode su relativno skromne i na njih otpada manje od 3% ukupnih zaliha vode, a od tog udjela slatke vode na kopnu se nalazi oko 1,91%, a u podzemlju oko 0,55%. Ukupna količina riječne vode procjenjuje se na 1,7 × 10³ kilometara kubnih. Što znači voda higijenski ispravna i pogodna za piće nije ravnomjerno raspoređena u svijetu i nije dostupna u dovoljnim količinama svim ljudima. Zbog zagađenja, raspoložive količine vode za piće se smanjuju. Pored toga što su neravnomjerno raspoređene, rezerve su često i neispravne.
1: Život u balansu.
2: Veslački klub Rama Prozor je kroz projekat Rama Lake i Raft Tour u sklopu Via Dinarike nabavio prvi splav na električni pogon na Ramskom jezeru. Plovilo je ovo koje će koristiti solarnu energiju za napajanje električnog motora, što je projektom i predviđeno stvaranje nove turističke usluge koristeći obnovljive izvore energije. Za život u balansu i za balans sa prirodom govori Filip Šimunović, trener i predsjednik veslačkog kluba Rama.
4: Mi reče o projektu Via Dinarike, znači u okviru njihovog projekta održivi turizam, zeleni razvoj duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini. Projekt implementira Via Dinarika. Sam projekat je zamišljen da ponudi nešto novo na Ramskom jezeru, a je i kod nas u Bosni i Hercegovini. I mi smo, prateći sad popularnost tih nekih splavova koje možemo čestiti na ovim jezerima u Bosni i Hercegovini, posebno Jablančkom jezeru, evo, čak i u Ramskom, odlučili da nekako ponudu stavimo taj splav, da je naš cilj bio da to bude elektropogon, da bude prilagođen osobama sa invaliditetom, sa nekim poteškoćama u razvoju i da ponudimo i svima ostalima nešto novo, kvalitetnije za uživanje u prirodi. Očekujemo njega dodatnu zaradu za potrebe kluba, budući da veslački klub djeluje u BiH, ima i svoje redovne natjecanja i onda uvijek neka dodatna zarada za potrebe kluba je vrlo dobro došla, tako da je ta jedna od namjena. A i sama ponuda nova, obogaćujem sa tim i ponudu našeg jezera koji još uvijek se razvija u turističkom smislu, najljepši jezera u Europi.

0: možete reći, na svijetu. Iako je sam projekt smo zamislili kao na neki način da približimo slabovidnim osobama. Napravo smo ploče na Brailleovom pismu. Na neki način smo htjeli da te osobe slabovidne mogu uživati u prirodi, a da znaju gdje se nalaze malo više. I tu možemo naglasiti još i ne stvara buku. Tako da osobe slabovidne bi mogle najviše čuti neke prirodne zvuke na jezeru. Kroz veslački klub Brava prošlo je preko 500 djece, ja bih rekao, što kroz veslački program, što neke, kroz neke naše druge programe koje mi provodimo u sklopu veslačkog kluba Rama, i škole skijanja, škole plivanja, planinarenja i razna druženja sa djecom i mladima. Tu neku svoju sportsku priču pokušavamo prenijeti na druge, budući da nam je veslanje kao sport prioritet i zalažemo se za razvoj veslanja. Zadovoljni sam. Kad sam tek krenuo i rad s ovim projektom razvoj veslanja na Ramskom jezeru, nismo da ćemo doći do ovih nekih razmjera, jer iz ovako maloga mjesta sa tako malom bazom, Prozorama je ipak jedno malo mjesto u BiH, ali unatoč tome smo uspjeli obići dosta međunarodnih natjecanja, a Bosna i Hercegovina kao Bosna i Hercegovina još uvijek nema razvijeno dovoljno veslanje da imamo tu domaćih regata, jer sve regate koje se tu rade u Bosni i Hercegovini smo mi organizatori i pokušati na taj način promovirati ovaj sami sport u našoj državi. Život u
1: balansu. Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže. Ajde.

0: song. Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija emisije U studijskoj nadoknadi. Zdravo Bosno i Hercegovino, uvijek zdravo da si. Došao je taj dan, historijski. Plasirali smo se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Moje ime Ibrahim Sofić i sa radošću ponavljam ono što je sa rađanjem današnjega dana potvrđeno. Zmajevi su sletjeli u eliminacijsku fazu mundijala i izborili mjesto među 32 najbolje selekcije svijeta. Zdravo onima koji su bili pesimisti, a zdravo i nama koji smo se nadali. Zdravo svima koji danima strahujemo od utakmice s Katarom. Zdravo svima koji smo strahovali i tokom tog meča u Sjetlu, koji smo se nerijetko osjećali kao kapiten Edin Džeko kada ga je selektor Sergej Barbares izveo iz igre sinoć. Zdravo svima koji su sinoć obilazili bosansko-hercegovačke gradove sa zastavama, u automobilima, uz pjesme koje slave našu domovinu. Zdravo i budite zdravo dok čekamo odluku sa kime igramo, gdje i kada ćemo dijeliti megdan u narednoj utakmici. Bilo nas je, budimo iskreni, koji smo i nakon posljednjih zvižduka sudije u Sjetlu strahovali da li će Bosna i Hercegovina zaista igrati barem još jedan meč na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Mnogi su se bavili kalkulacijama, podacima, varijacijama, koliko nam treba golova i da li zaista možemo biti među 8 od 12 treće plasirani. Sve sumnje odagnala je objava Svjetske nogometne federacije FIFA nakon pobjede Brazila nad Škotskom i čestitki Zmajeva za plasman dalje. Čestitkama su kolege na konferenciji za medije dočekali Sergeja Barbareza, ali i komentarima o igri i zalaganju na što je on dao konkretan i korektan odgovor.
2: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidiš, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe

0: ima neki kvalitet koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
1: Prokomentarisao je i rolu našeg kapitena Edina Džeki, najiskusnijeg zmaja u njegovom sastavu.
0: Uvijek igra isto uloga, tu nema puno filozofiranja, on je naš najveći igrač koji još uvijek plijeni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički maltene perfektan igrač, koji je kotarget igrač i na kraju krajeva i strelac, što je dokazao preko 20 godina njegove karijere i naravno da se i naša igra prvenstveno bazira prema njemu i tako je danas bilo.
1: Na kraju mu je postavljeno pitanje koga priželjkuje u nastavku, jer se kao opcije spominju reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, a koje su pokazale odlične igre u dosadašnjem toku turnira.
0: Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono je utakmica.
1: Toliko za ovaj put od našeg selektora pred kojim je mali odmor i veliki posao pred narednu fazu. Naredne minute rezervisane su za neke od njegovih igrača. Prvi je Kerim Alajbegović, koji je kao igrač utakmice dobio poseban pehar sa kojim se obratio novinarima. Zahvalio se sa igračima, istakao veliku podršku koju pružaju jedni drugima, a na upit da prokomentariše Amerikance kao narednog mogućeg protivnika, kao i podršku navijača, odgovorio je.
2: To je dobra ekipa i imaju dobri igrače, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da svima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš samopouzdanje. Hvala svima za sjajnu podršku i baš smo zahvalni što imamo tako dobre navijače i ja, bez njih bi isto bilo teško i hvala svima što su bili tu i što u Bosni što nas dobro i ja, baš je fino imati tako dobre navijače za sebe.
1: Nikola Vasilj, prvi golman naše selekcije, također se obratio medijima te je govorio o utakmici, o svemu što je uslijedilo. Tada, podsjetimo, nije bilo 100% sigurno da li naš tim ide dalje.
3: Mislim da je ovo velika stvar. Mislim da sad moramo sačekati pa do kraja rezultate, ali s ovom pobjedom mislim da smo napravili dobar posao i na kraju mislim očekivano da je bila dosta teška grupa, ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli u utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i pa vodstvo, ali ja, oni su se s tim golom nekako vratili u utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
1: Na kraju ćemo čuti neke od naših navijača iz Sarajeva, ali i iz Sijetla.
4: Bilo je dobro, nabrijani smo, ok, primili smo go naivno, malo smo spavali, smo ok, ali pobjeda je pobjeda, idemo dalje i...
5: Mi smo jako spretni, zaista očekivali smo ovaj prolaz, ali ovo je historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i nadamo se da ćemo proći Ameriku. Jer ova Bosna ima srce i večera se pokazuje.
6: I'm feeling good, like, honestly,
7: osjećam se odlično, iskreno već smo postigli ono što smo željeli. Dakle, za nas je ovo samo bonus, a činjenica da ćemo u sljedećem meču igrati vjerovatno protiv SAD-a, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Definitivno je bilo suza na kraju, bilo je emotivno, ovo je velika stvar za Bosnu.
1: Kratka rekapitulacija i moguće varijacije u nastavku. Turnir smo otvorili remijem protiv domaćina Kanade u Torontu kada je bilo

Da nijedan strijelac za naš tim bio je Jovo Lukić, koga u naredna dva meča nismo vidjeli na terenu. Uslijedio je težak poraz od 1-4 protiv Švicarske kada je gol protivnika pogodio mladi Ermin Mahmić. Sinoć smo slavili sa 3-1, strijelci su bili Alajbegović, Mahmić i Kataranin Abunada koji je savladao svog golmana nakon odličnog šuta našeg kapitena Džeki. U nastavku skoro pa sigurno nas očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, a prema nekim kalkulacijama postoji 0,02% šansi da igramo protiv Njemački. Duel protiv Amerikanaca na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak, odnosno 1. jula u 2 sata ujutru, a mjesto odigravanja je San Francisco. Međutim, ako za rivala dobijemo Elf, onda igramo nešto ranije. 29. juna u Bostonu sa početkom u 22 sata i 30 minuta. Spomenimo na kraju sve sinoć odigrane utakmice. U našoj grupi B Švicarska je savladala Kanadu sa 2-1 i zauzela prvo mjesto sa 7 bodova. Kanađani idu dalje sa osvojena 4 kao i mi, dok je takmičenje završeno za Katar koji je osvojio bod. U grupi A Meksiko je savladao Češku 3-0, Južnoafrička republika izbacila Južnu Koreju minimalnom pobjedom od 1-0. Meksiko ima maksimalnih 9 bodova, 4 ima Južnoafrička republika, Koreja 3, a Češka 1 bod. Iz grupe C dalje idu Maroko i Brazil, koji su osvojili po 7 bodova iz 3 odigrane utakmice. Karioke su jutros pobjedile Škotsku sa 3-0, a Maroko nadigrao Haiti sa 4-2. Dalje nam slijede mečevi u grupama D, E i F. Prvo u grupi E igraju Curaçao i Obala Slonovače te Ekvador i Njemačka. Elf je upisao 2 pobjede i vodi u poretku, Slonovi imaju 3 boda, a Curaçao i Ekvador po 1. Nizozemska i Japan u grupi F imaju po 4 boda i njihov međusobni duel odredit će ko ide dalje kao prvi. Drugi duel igraju Švedska koja ima 3 boda i već eliminisani Tunis koji na bilansu ima 2 poraza. Na kraju grupe D se sastaju Sjedinjene Američke Države koje imaju 2 pobjede i Turska koja ima 2 poraza, te Paragvaj i Australija koje imaju po 3 boda i bore se za nastavak. Na kraju se ispostavilo tačni. Ko ne puca, neće dati gol, a Alajbegović i Mahmić su to zorno pokazali protiv Katara. Sačekajmo koji dan da bude potvrđeno ime i rivala, kao i vrijeme i mjesto okršaja. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Budite uz Federalni radio u studijskoj nadoknade sutra. Pozdravljaju vas ton majstor Muharem Moraspahić i Ibrahim Sofić uz pjesmu Bosnom Behar pro Behara od Tine Merlina.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća planirana poslovna zona u Bosni i Hercegovini, mamac za privlačenje velikih kompanija. Interes za ulaganje u kanton Sarajevo izražen, kao i prepreke. Jedina slana jezera u Evropi, sve atraktivnije turističko odredište. Ekspanzija vjerskog turizma, jedan od oslonaca razvoja Hercegovine. Pozitiv, magazin za bolju BiH. Art Kvart Razgovor donosi susret s čovjekom čiji život predstavlja jedinstvenu priču o muzici, filmu, prijateljstvu i ljubavi prema Sarajevu. Ismet Nuno Arnautalić u novom izdanju Art Kvart Razgovora.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Zmajevi izborili nokaut fazu svjetskog prvenstva i ispisali historiju nogometne reprezentacije. Sud u Zenici odlučuje o sudbini nove željezare, stečaj ili vanredna uprava. Požar kod deponije Uborak lokaliziran i stavljen pod kontrolu. Vanredno stanje u Venecueli, deseci mrtvih i nestalih u razornim potresima.
3: Evo sada dobrog prodora Alajbegović, može li šutirati Alajbegović? Kerim Alajbegović dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo u 29. minuti. Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, čeka! Šutira, bori se tamo Demirović, hoće li doći do lopte, šut je to, još uvijek može biti opasno, gol! Mahmić još jednom!
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u svojoj historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sada i službeno, nakon što je Brazil rezultatom 3-0 savladao Škotsku. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar 3-1 i trenutno su prvi na tabeli trećeplasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara rezultatom 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i tako izborila plasman u

0: 16. finala. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je ispunjen, a potom i potvrđen u 34. volej Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abunade 2-0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti, priželjkivali ubjedljivi rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasirani, zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila 0-3, koji nas uvodi u 16. finala mundijala. Kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
1: Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez nakon pobjede održao je konferenciju za medije. Evo šta je poručio.
2: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično. Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samopouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
1: Zmajevi ne kriju zadovoljstvo pobjedom. U nastavku slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
3: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli onda u utakmici 1-0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, može se reći, pali. Ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo ih 3-0 i 4-0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu opet dobro izašli i sve je bilo dobro.
4: Ja, nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozvat sve navijače da nas podižu u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju jer mislim da to možemo.
1: Slavilo se na ulicama Sijetla gdje je hiljade navijača bodrilo naše reprezentativce. Još veće slavlje bilo je u našoj domovini gdje se na ulicama širom Bosne i Hercegovine slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere.
5: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživi.
6: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
7: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno! Idemo dalje!
8: I'm from Bosnia, take me to America.
1: A što dalje čeka reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za federalnu televiziju je komentirao Kemal Alispahić.
9: Najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje. Najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadokrađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima,

0: Oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj i slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego vam. Nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
1: I Federalni radio se pridružuje čestitkama našoj reprezentaciji kojoj želimo puno uspjeha i sreće u narednoj fazi takmičenja. Nažalost, tokom sinoćnje proslave velike pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila povrede opasne po život.
2: Nesreća se dogodila u blizini RTV doma gdje je 21-godišnji mladić pao s krova vozila u pokretu i udario o asfalt. Prema dostupnim informacijama nesreći je prethodila neodgovorna vožnja, a vozilom je upravljao 22-godišnjak koji je bio pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita.
1: Emisiju nastavljamo i ostalim aktuelnostima. Općinski sud u Zenici danas odlučuje da li će nova željezara Zenica u stečaj. U pitanju je proces kojim bi po automatizmu bio poništen zahtjev za stečaj te otvorena mogućnost pokretanja postupka uvođenja vanredne uprave. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od željezare Zenica.
1: Prema našim informacijama, nakon održanog ročišta, Općinski sud u Zenici bi u zakonski predviđenom roku od 3 dana trebao donijeti odluku u ovom predmetu. Također u narednim danima sud bi se mogao oglasiti, odnosno očitovati o prijedlogu Vlade Federacije koji se odnosi na postupak uvođenja vanredne uprave. Sindikat i radnici Nove željezare očekuju upravo tu odluku jer bi to za njih značilo očuvanje radnih mjesta i nastavak integralne proizvodnje. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
4: Očekivanja sindikata i radnika jesu da se odbaci ovaj predstečajni postupak. U roku od ovih par dana očekujemo suda da imenuje novog upravnika, tako da mi na jedan način riješimo ovu agoniju koja traje već evo par mjeseci i da jednostavno padne breme sa radnika i da se malo opusti, da se krene prema integralnoj proizvodnji i hajmo reći nekim novim boljim danima za željezaru.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u Poljskom Gdanjsku gdje učestvuje u konferenciji o obnovi Ukrajine. Konferencija okuplja veliki broj svjetskih lidera, šefova država i vlada te visoke predstavnike međunarodnih organizacija i ključnih financijskih institucija. Domaćin skupa je premijer Poljske Donald Tusk, a prisustvovat će i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, kao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. Kako je najavljeno, predsjedavajući Bećirović će se obratiti tokom plenarnog dijela konferencije.
5: Svijet.
1: Prema posljednjim informacijama, najmanje 32 osobe su poginule, a više od 700 je povrijeđeno u 2 snažna zemljotresa koja su tokom noći pogodila Venecuelu, saopćila je predsjednica Delcy Rodriguez. Upozorila je da bi broj žrtava mogao biti daleko veći. Neke procjene govore da se pod ruševinama nalazi i do 10.000 ljudi. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a proglašeno je i vanredno stanje.
6: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na karipskoj obali Venecuele na dubini od 22 km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotresi među najjačima zabilježenim u Venecueli u posljednjih više od 100 godina osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije. Zoni je udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar

0: bar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Karakasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije. Dodala je da je zemlja u potpunosti usmjerena na spasilačke aktivnosti, uključujući dolazak timova za spašavanje iz drugih država tokom narednih sati, te zahvalila svjetskim liderima na ponuđenoj pomoći. Proglasila je vanredno stanje u zemlji.
1: Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke operacije da bismo spasili što više života koliko nam Bog dozvoli. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
0: Nakon katastrofe, brojne države izrazile su solidarnost sa Venezuelom i ponudile pomoć. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o provođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uvjeravaju saveznike u Perzijskom zalivu da njihova sigurnost neće biti ugrožena. Istovremeno, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritiziraju izraelsku politiku u regionu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan ocjenjuje da Izrael pokušava potkopati diplomatske napore usmjerene ka miru i stabilnosti na Bliskom istoku.
3: Tehnička grupa za Iran ponovno će se sastati naredne sedmice, naveo je američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Tehnička grupa će se vratiti, mislim, 29. ili 30. juna. Mislim da se vraćaju u Švicarsku, ako se ne varam. Dakle, u svakom slučaju, tehnička grupa će se ponovno sastati.
3: Rubio će se danas sastati sa zvaničnicima Bahreina u okviru trodnevne posjete zemljama zaliva, tokom koje pokušava pridobiti podršku tih zemalja za preliminarni sporazum Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata. U međuvremenu, iranski korpus revolucionarne garde upozorio je da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim oreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se sa onima koji ne budu poštovali propise obračunati.
1: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški moreuz je ruta koju je objavila Islamska Republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
3: Ovo saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz moreuz u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Četvrti je dan od požara na mostarskoj deponiji Uborak, nakon što je dan ranije, prema riječima gradonačelnika Marija Kordića, podmetnut požar na odlagalištu guma koji se nalazi u blizini deponije, situacija je danas nešto bolja.
1: Zrak u Mostaru je i dalje loše kvalitete, ali nema otvorenog plamena. Na terenu su vatrogasci koji osiguravaju da se ne javi plamen dok bageri zatrpavaju zemljom i pijeskom tinjajuću vatru. Postavljena je i mobilna mjerna stanica u Vrapčićima za toksične materije, ali još uvijek nema prvih rezultata mjerenja. Štab civilne zaštite sada se fokusirao na pronalaženje rješenja za pretovar otpada iz Mostara, s obzirom na to da su mještani blokirali privremenu pretovarnu stanicu kod Mostarskog jezera.
2: A nakon sjednice štaba civilne zaštite obratili su se komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić i gradonačelnik Mario Kordić.
4: Prošlu cijelu noć kao i prethodne noći vatrogasci su nakon ugašenog požara ostali dežurati. Dakle, vidjeli ste sami, to je takva goriva materija još od prvog požara prije 4 dana, jel tako, čini mi se, pa do sada ogromne su naslage koje gore i izdimljavanje još uvijek primjetno i mi smo tu dežuramo da kada se pojavi plamen i kada se pojavi mogućnost da se taj požar opet proširi van ovoga koji kontroliramo, onda se gasi. Tako je stanje i jutros, dakle ekipe su non stop na terenu.
5: Stalno jednu te istu temu pokušavamo riješiti, to je odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u gradu Mostaru svaki dan.

0: Više puta sam rekao da se radi o 120 tona od miješanog komunalnog otpada koji moramo na nekakav način zbrinuti zgrada. Inače, ako se budemo samo bavili sad požarom, a ne rješavali ovaj problem, onda sljedeći par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama, jer trenutno nemamo uvjete za odvoz tog otpada, nemamo uvjete zato što je blokirano mjesto na kojem bi trebali raditi pretovar miješanog komunalnog otpada kako bi ga odvezli na druge deponije diljem Bosne i Hercegovine.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostenica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati, Ivan Sedlo 22 stepena, Sokolac 23, Sarajevo 25, Srebrenica 27, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 28, Sanski most 29, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Jajce, Prijedor i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 33, Mostar 34 stepena. Danas se u Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Sanela Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i izborila plasman u 16. finala. Meksiko završio grupnu fazu bez prosutog boda i primljenog pogotka. Južna Afrika će igrati eliminacije prvi put. Brazil tu kao Škotsku za potvrdu plasmana Bosne i Hercegovine u 16. finala. Dodaću nogometu u najavi košarku. Valencija osvojila naslov prvaka Španije, a tokom noći za nama u Sjedinjenim Američkim Državama su nastavili NBA draft. U režiji Ajnur Ahmetović, u studiju Jadranko Fejzić. Dakle, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i izborila plasman u 16. finala. Hronologija. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, a onda još bolje šutirao za 1-0. Plan za rano vojstvo je tako ispunjen, a potom i potvrđen. U 34. minuti vole Edina Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuda Abu Nade 2-0. U 42. minuti se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije za 2-1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Nakon toga neko smo vrijeme bili u neizvjesnosti i priželjkivali ubjedljiviji rezultat. Želje nam je ispunio Ermin Mahmić, ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3-1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švajcarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasiranih ekipa zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i onda sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila rezultatom 0-3 koji nas uvodi u 16. finala mundijala kao protivnika prvo plasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Ta je utakmica zakazana za 2. juli u 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Sada evo izbora iz onoga što je na konferenciji za novinare nakon utakmice rekao selektor Sergej Barbares.
2: Mi smo došli kao

0: čisti outsideri, da pokušamo nešto uraditi veliko, i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično. Uzet ćemo se isto dva dana malo da se odmorimo, ipak je ovo stresno i za mene na klupi i za nas sviju, ali iznimno, stvarno ne postoji ta riječ kako bi ja mogao sreću svoju opisati, što mogu biti ovdje, što mogu predstavljati svoju državu, što mogu voditi jedan tim od koga sam totalno ubijeđen da je tek na početku svoje karijere. Uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale i drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro, mislim drugo poluvrijeme stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije već zatvoriti našu stranu, to jest da zadnjemo gol, imali smo u prvom poluvremenu isto ispred 2-1, ima štativu, mogao se i primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravi, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da i pokažem ja neke stvari. Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda onoj utakmici.
1: Ponovit ću još jednom, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i izborila plasman u 16. finala. Za koji minut ćemo prelistati ostale rezultate i najaviti utakmice trećeg kola koje pratimo u naredna 24 sata.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nakon 14. takmičarskog dana mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, iza nas su 52 od ukupno 104 utakmice. Meksiko završio grupnu fazu bez prosutog boda i primljenog pogotka. Južna Afrika će igrati eliminacije. Prvi put mi savladali Katara, Brazil, Škotsku za potvrdu plasmana naše reprezentacije u 16. finala. Iza nas su utakmice trećeg kola u grupama A, B i C. Noćas u Majamiju Škotska, Brazil 0-3, u Atlanti Maroko, Haiti 4-2, jutros u Meksiko City Češka, Meksiko 0-3, u Montereju Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. I sinoć već proslavljeni rezultati: Bosna i Hercegovina, Katar 3-1 u Sjetlu, Švicarska, Kanada 2-1 u Vancouveru. U grupi A Meksiko je prvi sa 9 bodova, Južna Afrika druga sa 4, treća Južna Koreja sa 3, posljednja Češka ima bod. U B grupi ćemo ponoviti: Švicarska prva 7 bodova, Kanada druga, Bosna i Hercegovina treća sa po 4, posljednji Katar ima bod. I u grupi C Brazil je prvi, Maroko drugi sa po 7 bodova, Škotska treća sa 3, Haiti četvrti sa 0 na računu. Pred nama su utakmice trećeg kola u grupama D, E i F. U Filadelfiji od 22 sata igraju Curaçao i Obala Slonovače, u New Jerseyu Ekvador i Njemačka. Sati za ponoći počinju susreti Japan-Švedska, u Dallasu te Tunis-Nizozemska u Kansas City-u.

Srpska i Sjedinjene Američke Države u Los Angelesu i Paragvaj, Australija u San Francisku sa centra kreću u 4 sata. Amerikanci su prvi u D grupi sa 6 bodova, druga Australija i treći Paragvaj imaju po 3. Turska je bez bodova na dnu. U E grupi je Njemačka prva sa 6 bodova, Obala Slonovače ima 3 na drugom mjestu, treći Ekvador i četvrti Kurasao po bod. I u grupi F Nizozemska je prva, Japan drugi sa po 4 boda, treća Švedska ima 3, Tunis zadnji bez boda. I toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku za koji minut o ostalim sportskim dešavanjima, Valencija osvojila naslov prvaka Španije u košarci, a u Sjedinjenim Američkim Državama nastavljen NBA draft.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: O nogometu smo govorili u prvom i drugom dijelu ovog pregleda. Ponovit ću najvažniji detalj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i izborila plasman u 16. finala. Sada prije odjave još o košarci i atletici. NBA draft je nastavljen tokom noći za nama. Denver je sa 35. pozicije izabrao Trevona Brazila, krilnog centra sa Univerziteta Arkansas, jednog od najpokretljivijih visokih igrača u ovoj generaciji. Ostatak večeri obilježio je veliki broj trejdova. Houston je sa 31. pozicije birao playmakera Brusa Thorntona. Memphis na početku druge runde došao do šutera Richija Saundersa. Prvi Evropljanin izabran u drugoj rundi bio je Španac Baba Miller, kojeg su sa 37. pozicije odabrali Los Angeles Clippersi. Podsjetit ću da je prvi pik u Washingtonu dan prije AJ Dibans sa Univerziteta Brigham Young, krilni košarkaš visok 206 cm i važi za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Utah se sa drugog mjesta odlučila za beka Kansasa Darina Petersona, a Memphis za sina nekadašnjeg NBA All-Stara Kameruna Buzera, Carlosa Buzera iz tima Univerziteta Duke. Košarkaši Valencije osvojili su naslov prvaka Španije, tim Barcelone sinoć su savladali 108-104 za potrebnih 3-1 u finalnoj seriji play-offa. Barcelona je slavila u prvom ogledu, a potom je Valencija dobila sljedeća 3 u nizu. A u Zagrebu je u toku tradicionalni memorijal Hanžeković. U gradskom okruženju, na fontanama ispod nacionalne i sveučilišne knjižnice, sinoć je održano takmičenje atletičarki u skoku u vis. Pobjedila je svjetska rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučić skokom 197 cm. Australijanka Eleonor Patterson bila druga, a Srbijanka Angelina Topić treća sa preskočenih 195 cm. Večerašnje na borilište, postavljeno na istom mjestu, izaći bacači kugle. Dan kasnije sve ostale discipline zakazane su na terenima sportskog parka Mladost. Toliko o sportu za sada, još pregled za kraj. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sjetlu i izborila plasman u 16. finala. Meksiko završio grupnu fazu bez prosutog boda i primljenog pogotka. Južna Afrika će igrati eliminacije prvi put. Brazil tukao Škotsku za potvrdu plasmana Bosne i Hercegovine u 16. finala. Dodaću nogometu u odjavi i koš. Šarku Valencija osvojila naslov prvaka Španije. Tokom noći za nama u Sjedinjenim Američkim Državama su nastavili NBA draft. Svako dobro želim.
0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Informacija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ili možda bolje dobro jutro, jer pretpostavljam da nakon sinoćne zaglavljive do nekih doba se većina tek sad probudila i pije svoju prvu kafu. E, zato smo mi na Federalnom danas malo promijenili koncepciju, tako da su jutro s koleginice radile večernji program, a mi krećemo u jutarnji. Procjene naše urednice je da tim tempom ćemo do ponedjeljka uskladiti i nadoknaditi svo to vrijeme, jeli, kada ćemo se opet vratiti u regularnoj šemi. Ipak smo zadržali ime emisije koja se zove U fokusu i svakako trajanje od 120 minuta, uključujući u to i informativne nadoknade u 14 i 15 sati. Ekipa na rasporedu danas, a koja bi više voljela da je sad u krevetu i da spava, Ajnur Ahmetović i Zoka Ćatić. Što zbog plasmana naše reprezentacije, što zbog burne noći iza nas, mi u ovom trenutku vidimo zmajove. Tako da se unaprijed izvinjavamo zbog eventualnih problema koji bi mogli nastati kao posljedica tog, tako rekuć, viđenja.

I dobro jutro i dobar vam dan svim onim koji su prošli grupnu fazu, kao i onima koji će to tek učiniti u narednim danima. Nadam se da niste pretjerano mamurni i da vam se ne čini da vam se neke riječi ponavljaju. Da vam se neke riječi ponavljaju. Ovu najavu počeo sam pisati juče ujutru u trenucima kad se nije znao rezultat naše reprezentacije. U međuvremenu se pretvorila u cijeli jedan tekst. A pisao sam je juče ujutru zato što sam znao da ću sinoć za glavi, da ćemo gledati utakmicu, da je tako da i da hoće li biti danas ono to, a kao ja odgovoran hoću da se pripremim. Dakle, pisao sam je u danu u kojem, kako to vole reći sportski komentatori, cijela zemlja gori, figurativno u smislu da se baš ne raduje i ne nada cijela zemlja, ali doslovno, jer u tim trenucima je ponovo gorjela deponija Uborak u Mostaru i nad tim gradom se nadvio crni dim, a građani su bili izloženi po zdravlje vrlo opasnom zagađenju zraka. Mediji su, kako je to već postao standard, usmjereni na što veći broj pregleda, pa su rubrike vezane za tekmu nadopunjavale se svako malo u odnosu na sve druge oblasti. Javnost to želi i na to klikće, pa medijski radnici barem imaju određeno opravdanje za način na koji rade. Za razliku od politika u Bosni i Hercegovini, za koje nemam ni jedno opravdanje. Istovremeno sam preispitivao vlastite osjećaje koje sam gajio u tom trenutku. Mučila me griža savjesti zbog gotovo potpunog izostanka uzbuđenja pred eventualno najveći uspjeh naše reprezentacije koji se uspostavio da se i desio. Šta više, u sebi sam prepoznavao snažnije emocije, doduše negativne zbog onoga što se tog trenutka dešavalo u Mostaru. Razum je govorio da sam već zadovoljen i sretan onim što je reprezentacija napravila do tog trenutka, a sve preko toga bilo bi mi iznad očekivanja i spadalo bi u kategoriju sretnih, oliti spretnih okolnosti. Barbarez je prije svega napravio sjajan tim svojih saradnika koji su mu usput i prijatelji, profesionalan rad ljudi koji su veći dio svojih života i profesionalnih karijera proveli u zemljama i klubovima u kojima postoji sistem, u kojem se ima vizija.

vizija koja opet podrazumijeva red, rad i disciplinu. Za vrlo kratko vrijeme podmladili su reprezentaciju, pronašavši sjajne mlade i perspektivne fudbalere koji u budućnosti mogu donijeti rezultate koje očekujemo. U tom procesu, uprkos svemu što su pisali mediji i galamila javnost, desilo se i da se plasiraju na svjetsko prvenstvo. Pa je li moglo bolje? Po meni nije. E čemu onda griža savjesti zbog izostanka mog uzbuđenja jučer ujutru, pitao sam se ja. Pa onda objašnjavao sebi da, za razliku od njih, ipak proizvod sam ja ovdašnjeg mentaliteta. Mentalitet u kojem već odavno nam nedostaje vizija i sistem, već pomenuti red, rad i disciplina. U svim tim turbulencijama koje smo na ne svojom krivicom živjeli posljednjih 30 kusur godina, navikli smo na euforije, na nagle pokrete i kratkotrajna oduševljenja. Nismo navikli na dugoročne planove. Stihija nam je postala prirodno stanje. Nažalost, je ova u Mostaru. Problem deponije Uborak postoji godinama, samo se sad zapalila stihija. Zato kapa do poda za sve što su Barbarez i njegova ekipa napravili do tog trenutka dok ja ovo pišem, a to je jučer ujutru. Ako se večeras desi da ne pobjedimo Katar, pišem ja, ja ću i dalje biti sretan i zadovoljan. Još sretniji ću biti ako prepoznamo vrijednost onoga što radi i pustimo ih da nastave raditi narednih 10 godina bez obzira na rezultate. Jer upravo to nam treba. Ljudi koji znaju kako izgleda život i rad u sistemu. Oni koji imaju viziju i spremni su da je slijede uprkos svemu. Ljudi koji razumiju da su ozbiljni, da se ozbiljni rezultati grade godinama. Ne treba pritom zaboraviti da je veliki dio ovih mladih igrača rođen ili odrastao upravo u takvom okruženju. Onda sam namaštavao kako bi bilo dobro kada bi se, recimo, u politici pojavila slična ekipa, neku poput Barbareza, dovoljno svjestan vlastitih ograničenja da oko sebe okupi stručne ljude, a dovoljno odgovoran da preuzme lidersku ulogu bez sujete i samozaljubljenosti. Onda sanjam ministre poput Kolašinca i Džeke, ljude bez mrlja u karijerama iza kojih stoje ozbiljni rezultati, koji svojim radom, odricanjem i primjerom i u poznim igračkim godinama trebaju biti i primjer novim generacijama i našoj djeci. Kada bismo svim više pričali o tome koliko su morali raditi i čega su se sve morali odreći, a manje o ciframa koje se zarađuju, možda bi nove generacije naučile ono što mi često zaboravljamo, da se ozbiljne stvari ne dešavaju preko noći i da iza svega i svakog uspjeha stoji red i rad, dobro, i disciplina. Onda bi možda shvatili da načinom na koji promišljamo i živimo svo ovo vrijeme iza rata, idemo u pogrešnom smjeru, da nisu važne političke opcije i da je bespredmetno raspravljati o tome koja je vlast gora od koje i ko je više unazadio ovu zemlju koja je u tranziciji da jednom možda i postane država. Da svaka naredna vlast koju izaberemo, ma koja politička opcija ili koalicija to bila, će biti gora od prethodne, jer samo nastavlja i naslanja se na ono što je radila prethodna, jer nema sistema. Sve nam je euforija i stihija. Jesam li rekao kao i ona u Mostaru? Jesam, dobro. Godinama nakupljeno smeće na deponiji koje se zapalilo i čije isparenja sad kolektivno dišemo. Po život opasne materije. Figurativno i doslovno. A odgovornost je na svima nama. I zato smiješno je da iz te pozicije solimo pamet Barbarezu, stručnom štabu i igračima. Jer iza njih za kratko vrijeme stoje rezultati za koje mi nemamo nikakve zasluge. Iza nas, ili da budem bezobrazan, ispod nas, stoji deponija koju smo sami napravili, zapalili i čija otrovna isparenja dišemo. Zato šta god da se desi večeras, ja ću biti sretan, pišem ja juče ujutru. A još sretniji ako u njihovom primjeru prepoznamo vlastite greške i svoju šansu da izađemo iz grupne faze pod kojom podrazumijevam nacionalne, političke, partijske, klupske i sve druge kolektivitete i da konačno pređemo
u nokaut fazu. To bi tek bio historijsko povijesni uspjeh Bosne i Hercegovine. Posebno sad, kad smo i u sportu

ostvarili tako veliki uspjeh. Zato hvala našoj reprezentaciji, a posebno ovoj staroj gardi okupljenoj oko Barbareza i svakako Kolašinca i Džeke.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka,

stvarni rezultati pred dan rada, a da bi se mi istovremeno trebali sklanjati sa strane i prepuštati mjesta mladim ljudima, ma koliko nam to bilo bolno. Da ne pametujemo pretirano i da pričamo tek kad nas se nešto pita, a gdje bi eventualno mogli pripomoći kakvim savjetom iz našeg bogatog iskustva sa kojim u ovim godinama ne znam šta ćemo. Samo nam za sve to treba malo svijesti i priličan napor da se oslobodimo svoga ega i mišljenja da znamo i razumijemo se u sve. Šta si rekao? Da sam prethodno rekao da ne pametujemo i da mjesto prepustimo mladima. Pa dobro to, ali sam mislio još reći nekoliko bitnijih stvari i podcrtati neka moja iskustva. Dobro, evo, povlačim se i prepuštam eter mladima i to bendu Fakat, koji su neki dan izbacili svoj novi summer hit. Jel vam se čini da se neke riječi ponavljaju? A to je zato što ste mamori. Apa!

A kad već pričamo o mladima, evo nešto namijenjeno njima u znak sjećanja na Emira Velića, koji nas je prerano napustio. Udruženje građana, zašto ne i Internacionalni Burč Univerzitet, raspisuju javni poziv za nominacije za dodjelu godišnje nagrade za mlade koji mijenjaju društvo Emir Velić, kojom se želi prepoznati i nagraditi mlada osoba koje radom i aktivizmom doprinose razvoju svojih zajednica. Novčanu nagradu za mlade koje mijenjaju društvo Emir Velić dodijelit će udruženje građana zašto ne jednoj mladoj osobi koja je svojim angažmanom ostvarila vidljiv i pozitivan doprinos svojoj zajednici. Osim toga, Internacionalni Burč Univerzitet, čiji je alumnus Emir bio, i ove će godine podržati ovu inicijativu dodjelom 3 stipendije za prvi ili drugi ciklus studija na Fakultetu za ekonomiju i društvene nauke, i to na jednom od odsjeka po izboru dobitnika ili dobitnice nagrade. Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije, odsjek za menadžment ili odsjek za ekonomiju i financije. Stipendije će biti ponuđene za školsku 27. i 28. Mlade osobe se podrazumijevaju one koje imaju od 18 do 30 godina, koje žive i rade u Bosni i Hercegovini. Dakle, cijela Bosna i Hercegovina je u pitanju. Nominaciju može poslati bilo koja osoba, organizacija ili neformalna grupa uz saglasnost osobe koja se nominuje, i te nominacije se šalju najkasnije do 30. septembra ove godine. Dobitnik ili dobitnica nagrade osvojit će novčanu nagradu u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka, dok će Internacionalni Burč Univerzitet dodijeliti 3 pune stipendije najboljim kandidatima i kandidatkinjama. Rekoh, poziv i nominacije otvorene od 10. juna i traje do 30. septembra, a dobitnici će biti proglašeni u novembru 2026. godine, kada će i nagrada biti dodijeljena. Eto, razmislite ko bi mogao ili mogla biti ta individua za ovu sjajnu mogućnost i poguranac. Individua za individuum.

Pa, a ne mogu sad stalno šutiti kad mi je posao da pričam. Bar dok ne dođe neko mlađi da me nogira iz studija. Do tad strpite se. Što bi rekao naslov knjige koju ću parafrazirati, izdržite još malo, neću ja još dugo, još sati i nešto. Ali i to što želim reći tiče se mladih, a i ove priče o podmlađivanju reprezentacije, što recimo nije slučaj sa drugim segmentima našeg društva za koje ja lično mislim da i ne postoji. Nedostaje mladih i ako mislimo ozbiljno šta sa ovom zemljom i ako želimo da ona stvarno jednom bude država po mjeri njenih građana, a ne država po mjeri današnjih politika, onda bi se ozbiljno trebali i posvetiti tome. Na primjeru reprezentacije se može poslužiti, je li, i

pojasniti to. Veći dio ovih mladih igrača rođeno je van naše zemlje i samo zahvaljujući njihovim roditeljima ostala je ta neka emotivna veza sa maticom. Pritom iz domaće lige imamo samo jednog igrača. Pitanje koje ja postavljam je da li će djeca ove djece imati tu emotivnu vezu, a ako ne budemo radili na domaćem terenu, da se poslužim sportskim rječnikom, ko će nam onda igrati? Ili igrat će već neko, ali bojim se bez ikakvih šansi za bilo kakav uspjeh. Evo, već sada, prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, koji su objavili, odnosno zavapili, da je odziv u prvih mjesec dana registracije za glasanje izvan države na ovogodišnjim općim izborima zabrinjavajuće nizak. Portalu i izbori pristupilo je 11.379 birača, dok je 7.779 njih ispunilo uslove za glasanje. Krajnji rok za registraciju je 21. juli. Poređenje radi, na općim izborima 2022. godine registrovalo se 120.000 glasača iz dijaspore, a 70.000 prijava je prihvaćeno. Na lokalnim izborima 24. bilo ih je oko 45.000, dakle primijetite pad, koji su registrovani. Ove godine je najveći broj prijavljenih zabilježen iz Njemačke 2300, Hrvatske 2212, Austrije 1223 i Srbije 557, ali ukupni podaci dalje ukazuju na znatno manji interes za registraciju u odnosu na prethodne izborne procese. Dakle, interes, što je sasvim prirodno, opada, jer znate, život ima ograničen rok trajanja, bez obzira što nam se čini da ćemo živjeti vječno.

Ne znam kako ti je to pitanje, dragi Fredi. Evo, ja bi recimo volio živjeti vječno. Samo recimo sa jedno 20 godina manje. Čisto iz radoznalosti da vidim na šta će izaći ovaj svijet. Ali bojim se da to neće biti moguće. Ne mislim samo na svoju eventualnu vječnost, nego da nam ni ovaj svijet baš neće potrebati. U to ima informacija da požar na odlagalištu automobilskih guma Mostarske deponije Uborak uspješno je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, te nema prijetnje za stambene objekte u blizini. Civilne zaštite podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za grad Mostar, koja je donesena nakon izbijanja velikog požara na deponiji otpada 22. ovog mjeseca. Stožer civilne zaštite ponovio apel građanima da se pridržavaju ranije izdanih preventivnih preporuka u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti, te da prate službena priopćenja i daljnje upute nadležnih službi. Nagađanja i priča koju čujem kao predizbornu je da je požar podmetnut i već standardno prebacivanje krivice i odgovornosti, a to nije i ne može biti ništa drugo do predizborna naklapanja. Sjetimo se samo Jablanice i odgovornosti na koju ćemo čekati u ovoj gore pomenutoj vječnosti. Od potencijalnih katastrofa za danas izdvajamo i to da pred općinskim sudom u Zenici će danas biti održano ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uslova za otvaranje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica. Riječ je o postupku pokrenutom na zahtjev aktuelnih vlasnika preduzeća koji su predlog za otvaranje stečaja podnijeli još u decembru prošle godine. Prema dostupnim informacijama, nakon održanog ročišta sud bi u zakonskom roku od 3 dana trebao donijeti odluku o daljem toku postupka. Ishod se s posebnom pažnjom prati među radnicima i sindikatom, koji smatraju da bi otvaranje stečaja dodatno ugrozilo budućnost kompanije i radnih mjesta, što je logično ako je u pitanju stečaj. Zato istovremeno pred općinskim sudom nalazi se i prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru. Ukoliko bi sud prihvatio taj prijedlog, postupak otvaranja stečaja bio bi automatski obustavljen. Sindikat i radnici, što bi valjda trebalo biti i najbitnije, smatraju da bi imenovanje vanredne uprave predstavljalo priliku za stabilizaciju poslovanja i nastavak proizvodnog procesa. Ako se ne varam, u pitanju je nekih 12.000 radnih mjesta, pa dodajte tu porodice, pa skontate koliko ljudi zavisi od ove odluke suda. Pobrkali smo davno lončići i žmirimo već decenijama, zaboravivši ono što nam je nekad bilo u prvom planu. Radnička klasa i samoupravljanje. A to je bio taj fundament, kako kaže jedna stara pjesma. Moj brat, svaki dan

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Avantura ispričana jezikom prirode. Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju u prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom nakon vijesti u 10.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Beskrajna pozornica dobrih priča.
2: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
2: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
2: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
2: Zatim grad i lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
2: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
2: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
2: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
2: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.

Pored ovih divnih informacija i svega ovoga što nas okupira sinoć, jutros i evo tokom dana, prilično se onako potresla i vijest koja evo u posljednjem izvještavanju kaže da je za sada najmanje 164 osobe su poginule, dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venecuelu. Predsjednica te zemlje, Delcy Rodriguez, je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa. Prema njenim riječima, bit će formiran početni fond u iznosu od 200 miliona dolara koji će biti finansiran sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, namijenjen je obnovi infrastrukture, bolnica i tako dalje i tako dalje. Prvi zemljotres imao je magnitudu 7,2 stepena, manje od minutu kasnije uslijedio je drugi još snažniji potres 7,5. Epicentar oba zemljotresa bio u blizini gradića San Felipe na zapadu Karakasa. Eto, to je ta informacija koja mene uvijek onako malo potrese, jer sam bio sudionik kao klinac onog razornog zemljotresa u tom gradu, pa onda mi, ja se to zove PTSP, onako malo krene da te

bacaka. Ono što je loše, a nadam se da te procjene nisu tačne, neka američka agencija, Boga pita, koja je rekla da su njihove procjene da bi moglo biti preko 10.000 mrtvih. Stvarno su slike užasne i onako u cijeloj toj ljepoti ovoga dana i toj našoj proslavi, ovo se baš muti, kao i ovo što se dešava u Mostaru, kao i ovo sve, pa ja to nekako ne mogu odvojiti, pa mi smeta da budem ono do krajnjih granica euforičan. Jedna zanimljiva pjesmica koju ćete slušati do vijesti, u pitanju je Balaševićeva slavenska, ali prepjevana na engleski.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na ročištu u općinskom sudu u Zenici, kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara. Sutkinja će, nakon što je saslušan kompletan izvještaj koji je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Također u narednim danima sud bi trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović za vanrednog upravnika, što bi moglo značajno utjecati na status Željezare. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju, koji može posredovati između relevantnih aktera. Christian Schmidt podnio je ostavku u maju, ali je ostao na funkciji do imenovanja nasljednika da bi bio osiguran kontinuitet rada OHR-a. Nakon što početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku, nova sjednica upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će ponovno da se bira visoki predstavnik, trebala bi biti održana krajem juna. Mreža Arhus centara u Bosni i Hercegovini u saradnji s mrežom nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i ljudskih prava u srednjoj i istočnoj Europi uputila je parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka. Inicijativa je upućena povodom 25. juna, datuma kada je 1998. godine usvojena i otvorena za potpis Arhuska konferencija, odnosno konvencija, a dostavljena je predsjedavajućom predstavničkog i Doma naroda uz poziv da u okviru svojih nadležnosti preduzmu potrebne aktivnosti da bi prijedlog bio upućen i razmotren u parlamentu. Sporazum o tarifama između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država dobio je konačno odobrenje zemalja članica Unije usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne tarife ako sporazum ne bude implementiran do 4. jula. Trump i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se da ograniče američke tarife na većinu proizvoda na 15% u augustu 2025. Za uzvrat, Unija se obavezala da će ukinuti tarife na industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. Toplotni val koji je zahvatio veći dio Europe i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španiji od nedjelje do srijede, procjene su javnog instituta. Europa se suočila s još jednim danom toplotnog vala koji oborio rekorde, ostavio desetke hiljada ljudi bez struje i doveo do porasta prodaje klima uređaja na kontinentu koji je loše opremljen za suočavanje s visokim temperaturama. Ekstremno vrijeme pogoršava

0: globalno zagrijavanje, kažu stručnjaci.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Lila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.

Kako dobar ritam, Aretha Franklin. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija. Bilo je to Aretha Franklin u malo onako gospel varijanti njenog hita Respect. A taj ritam je otprilike onaj ritam kao kad se vozite vozom, jel? Kako ja ovo pametno kao uježim jer sad hoću da pričam, jel, o onome što je novo u javnom preduzeću Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koje je obavijestilo javnost da od sutra ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Ja međunaroda, čudo jedno, čuj međunarodni. Ali hajde, bolje je bilo šta nego nikako. Ili kako to onaj jedan mini star, ne znate ga vi, kao što i on ne zna osnove pristojnosti, pa se nakon sjednice pojavljuje u dresu Bosne i Hercegovine, valjda

kontajući da ćemo lakše progutati to što opet nisu ništa uradili i u poslu za koji su jel plaćeni, pa nam promoviše i voz do Pazarića, kao ne znam ti nija šta, mislim fakat ne znam kako to da nazovem, ali barem priznam i ne nosim dres reprezentacije da bi se dodvorio javnosti. Dobro, i da nosim ne bi bilo kakvog hajra kad radim na radiju, pa ljudi svakako i ne vide, ali vidiš, mogao bi kakvih navijačkih pjesama vrtiti pa da se barem čuje moj patriotizam. Šta čujem se? Fakat, a jutro sam se tuširao, majke moje. Dobro, vratimo se vozu ili vozom, a to ćemo voći već od sutra pa sve do 30. augusta ove godine, i to nije sve, jer iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom i nedjeljom. Dakle, M je međunarodan, M je i petak vikend, a radnim danima se, što ja znam, vozajte do Pazarića. Mislim, super je meni Pazarić, samo su im plaže malo daleko. U svakom slučaju, polazak ovog voza sa glavne željezničke stanice u Sarajevu planiran je u 7.15 ujutru, dok je povratak iz Ploča zakazan za 18.26. Ovo 6 mi je odlično, kao toliko vozova ima da je ovaj tačno 18.26. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta, što ovu opciju čini idealnom za ugodan i opušten vikend na moru, bez gužvi na graničnim prelazima i cestama. E, hajmo vidjeti ono što nas najviše zanima. Cijena karte u jednom pravcu iznosi 29.30, dok je za povratnu kartu potrebno izdvojiti 48.30 konvertibilnih maraka. Željeznice su, kao i ranijih godina, osigurale poseban set povlastica i popusta za određene kategorije putnika. Popust od 30% ostvaruju studenti, novinari, penzioneri te grupe od 6 i više putnika. Ne odnosi se to na me, nisam ja novinar, ja sam radi iz kola prdalo. Popust od 50% osiguran je za slijepa i slabovidna lica i njihovu pratnju, kao i za djecu od 4 do 12 godina. Besplatna vožnja omogućena je za djecu do 4 godine starosti, bravo. Iz kompanije posebno napominju važnu informaciju za sve putnike: karte za relaciju Sarajevo-Ploče-Sarajevo neće biti dostupne online, stoga se preporučuje kupovina direktno na blagajnama. A kako će se drugčije ako nema online? Dakle, još jedna specifičnost kakvu ima malo ko na svijetu. Ma šta malo ko? Niko nema na svijetu da nema online kupovine karata, kao što mi imamo da nemamo tu mogućnost. I sad sam se zapetljao. Ali kad dođete fizički na blagajnu, sama će vam se kazati. Evo voza. 18.26. Čekaj, ajmo da stignemo.

neću više, da. Ili to završi, stade voz, pa šta ćemo sad? Šta ćemo sad, stade voz? Ništa, idemo sa novim setom informacija. Večeras u 19.30 u Centru za kulturu Cazin. Profesorica Refika Dedić promovira dvije zbirke poezije Vrisa Kostanka, knjigu Haiku poezije. Haiku je tradicionalni japanski oblik poezije koja je se proširio diljem svijeta, a smatra se najkraćim oblikom poezije na svijetu. Zgodan je za ove lijene umjetnike, kakvog se ja smatram, pa i ja pišem haiku zato što je kratak, ono, kao aj sjedi napiši, ali nemam knjigu, vidiš. Knjigu poezije Vrisa Kostanka autorice Refike Dedić. Knjiga donosi novo promišljanje o svijetu u kojem živimo, u kojem je nerijetko potreban vrisak da bi se ostalo i opstalo. Evo, me zanima, jer rekao, sam pišem haiku. Kako ide ono, oni statusi po društvenim mrežama? A ako ide u koji iz Cazina za Sarajevo da mi nešto ponese? Nije teško. Eto, ponesite mi. Iz Cazina idemo ranu Posušja, a ako se mene pita, idemo preko Blidinja uz obavezno svraćanje u Rakitno po sir. A u Posušju prvi vrlo Carlsberg fest. U Posušju na kojem u tri dana svega koncerti, gastronomska ponuda, dječje radionice, druženje, zajedničko gledanje utakmice Hrvatske protiv Gane. Rekli ovi iz Gane, dobit ćemo Hrvatsku. Garanti onaj opet vrač, što je ono nešto omađio Harija Kejna, pa poslije tekme mi je bilo slatko, opet ide on, kaže, e, skinuo sam vrađbinu, sad može davat golove, zato što im valjda odgovara, a oni se nadaju da će, sad će na Modrića bacit, ili ovog Baturinu malog koji je dao već dva gola, ako se ne varam. Program počinje, opet se vraćam na ovaj vrlo fest u Posušju. Program počinje danom otvorenih vrata, koji je danas, a glazbeni dio festivala otvorit će se sutra domaćim bendom Amain, nakon čega nastupaju ADHD, Teška industrija i Zoster. Prostor stare osnovne škole Ivana Mažuranića u Posušju već se danima uređuje za festival, na kojem je vrlo bitno ulaz za sve posjetitelje. Slobodan! Op! Šta je ovo? Moj lovo Zoster. Opa!

Ne smijem se derat ko što se derim dok je mikrofon isključen. Idemo do Bihaća. Bihać je zgodan za rege, recimo onaj dio tamo ispod mosta u samom centru po kraju parka. On bi se ubio za kakvog regaša. Međutim, večeras u Bihaću nešto sasvim drugo, a u okviru bihaćkog ljeta koji piči punom parom. Ko onaj turistički voz do Krupe. Večeras u atriju kulturnog centra Bihać publiku očekuje koncert gitarskog dua Mas i Darija Kosa. Muzičko veče koje spaja profinjeni zvuk klasične gitare, kamernu suptilnost i živu ritmičku energiju perkusija. Gitarski duo Mas čine afirmirani bosansko-hercegovački gitaristi Đani Šehu i Adnan Alagić, umjetnici čiji je zajednički rad nastao iz želje da pomjere granice konvencionalnog gitarističkog repertoara i istraže bogatstvo gitare kroz zvukovne boje kamernog muziciranja. Ovo je pres rečenica, dakle ja nisam ovoliko pametan da mogu ovako nešto divno sastaviti. U saradnji sa perkusionistom Darijom Kosom u Bihać donose program ispunjen toplinom mediteranskog duha, latinoameričkim ritmovima i virtuoznim stranicama gitarske literature. Ulaz je besplatan, dakle večeras u Bihaću. Sutra u 18. u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, u adresa druge Tuzlanske brigade 13, je promocija knjige Šutnja nije otpor Seada Đulića. Učesnici i promotori knjige su Mustafa Polutak, predsjednik Skupštine Sabnora Bosne i Hercegovine, Zlatko Dukić, novinar, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona, i Sead Đulić, autor, ujedno i predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine. Neka nas u ovom rege štihu, a? Jel ti godi to? Godi, dobro. A opet i pjesmica ima veze s promocijom, ima veze s nesvrstanim i tako tim stvarima.

0: Zbog saobraćajne nezgode koje su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica-Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraća je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Eto, hvala Bisera, šta je ovo, 26 minuta do 15 sati, gdje je Bihamk, a tu je i vremenska prognoza. Što se tiče vremenskih prilika, prema izvještavanju medija, više su u pitanju neprilike, bar kad su u pitanju temperature koje su se baš ono zadale. Za sutra, kažu, u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti, lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, čemu se raduju svi poljoprivrednici, pa i mi mali četverokvadratni poljoprivrednici, jer ćemo uštedjeti na vodu, a zalit će nam bašte. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37.

U subotu i nedjelju pretežno sunčano vrijeme uz temperature između 33 i 39. Dakle, drugarice i drugovi, gospodo i gospođe, kao i u slučaju automobila, obavezna oprema u vidu lagane prozračne odjeće, obavezne hidracije kao ovo na svjetskom svako malo i nemojte da vas bude blam šešira kojim ćete zaštititi glave. Ja ga nosam, ali mi oni koji me znaju govore kako ti je styling dobar, a oni koji ne znaju mi se obraćaju na engleskom. A ja se samo štitim od sunca jer zato je šešir izmišljen. Mante mi se blama, nego ako je zbog zaštite, treba, i ako treba, da smo i goli i bosi. Pa jel? Ha! Ma bravo majstore!

Ukoliko niste prepoznali ili ne znate baš cijeli njihov opus, ovo je nešto malčice starija stvar, nećete vjerovati, električnog orgazma. A vašoj pažnji preporučujem ili i njihov posljednji album koji su objavili nakon ne znam koliko godina. Ja sam onako letmično preslušao i dobar je, posebno ona s Anicom Dobrom i sa Canetom iz Party Breakersa. Idemo dalje sa najavama. Sljedeća kaže da je sutra u kinosali Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa početkom u 20 projekcija dokumentarnog filma Mračna soba autora Osmana Zukića i Almira Kljune. Ostvarenje se hrabro i otvoreno bavi gorućim problemom femicide i rodno zasnovanog nasilja u našoj zemlji, a ulaz na projekciju je slobodan. Kako navode autori, ideja za ovaj projekat koji je nastao u produkciji Doku.ba rodila se prije 2 godine u Modriči. Od tada do danas Crna Hronika i bosansko-hercegovačka javnost neprestano su potreseni vijestima o novim slučajima femicida u Gradacu, Sarajevu, Tuzli, Kalesi i Mostaru, nažalost. Komedija Teško je promijeniti dlaku 28. juna u pozorištu Mladih Sarajevo. Nakon rasprodanih izvedbi i sjajnih reakcija publike, novo igranje ove duhovite i britke komedije zakazano je za 28. juni u 20 sati u pozorištu Mladih Sarajevo. Na sceni će se pojaviti glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanessa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. I još jedna informacija koja se tiče jeli, sljedeće sedmice, i to utorak 30. u Kulturno-informativnom centru Čitluk sa početkom u 19 sati bit će upriličeno predstavljanje knjige Ljudska prava i slobode u Bosni i Hercegovini od 1910. do 1995. kontinuitet ustavnih rješenja autorice, profesorice, doktorice Ivone Šego Marić. Riječ je o vrijednom znanstvenom dijelu koje obrađuje razvoj ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini kroz različita povijesna razdoblja s posebnim naglaskom na kontinuitet ustavnih rješenja od pomenute 1910. pa do 1995. A šta je s ljudskim pravima iza 95. to će se obrađivati. Mislim, to je nešto sasvim izvjesno. Nema tu dileme. Pa da, nešto.

I evo nas na kraju današnjeg izdanja emisije u fokusu federalnog radija. Nadam se da ste zadovoljeni zajedno sa slušateljkom koja, evo, malo prije stigla informacija, kaže ubi muzika udara u glavu. Ne znam šta ono, jel reggae udara u glavu ili koji dio se slušateljke nije svidio, ali mislim šta da vam radim. Situacija je teška s tendencijom ka daljnjem usložavanju, ja sam imao još nekih informacija, ali vrijeme je isteklo jer se Nada evo sjedi već ispred studija, nestrpljivo čeka da ja izađem pa da ona uđe sa novim informacijama o onome što se dešava kod nas i u svijetu. Ajnur i Zoka vas pozdravljaju sutra sa vama, drug Amel Baftić, a ja ću nastavljati praviti popis stvari koje neću nikad uraditi, istići, staviti u emisiju.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac auto

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put u historiji izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar 3:1 i trenutno su na prvom mjestu tabele treće plasiranih selekcija. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara 3:1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sijetlu i izborila plasman u 16. finala. Strijelci za pobjedu bili Kerim Alajbegović u 29. minuti, Edin Džeko u 34. i Ermin Mahmić u 80. Poraz ublažio Hasan Alhajdos krajem prvog poluvremena. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
4: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
3: Švicarska Kanada u Vancouveru 2:1, Švicarska i Kanada su upisane na listu učesnika 16. finala. Mi smo na tabeli treće plasirani zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila rezultatom 0:3. Taj nas je rezultat uveo u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.
4: Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rastrećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti ono igrački rečeno i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi prvo i onda ono i utakmica.
3: Utakmica 16. finala mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, zakazana je za 2. juli u San Francisku, počinje 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
0: Slavilo se na ulicama Sijetla gdje su hiljade navijača bodrile naše reprezentativce. Još veće slavlje bilo je u našoj domovini gdje se na ulicama slavilo do ranih jutarnjih sati. U Sarajevu nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobjede Bosne i Hercegovine počelo je veliko slavlje. Duge kolone vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivali su ulicama glavnog grada. Donosimo dio atmosfere.
5: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživi.
6: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
7: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno! Idemo dalje!
8: I'm from Bosnia, take me to America.
0: Na ročištu u Općinskom sudu u Zenici, kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara. Sutkinja će nakon što je saslušan kompletan izvještaj koji je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović najavila da će konačnu odluku donijeti u naredna 3 dana. Također u narednim danima sud bi trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranu.

0: Ivanović za vanrednog upravnika, što bi moglo značajno uticati na status Željezare. U oči ročišta na sudu u vezi sa stečajem nove Željezare Zenica predsjednik sindikata Rašid Fetić i resorni federalni ministar Vedran Lakić kazali su.
1: Očekivanja sindikata i radnika jesu da se odbaci predstečajni postupak. U roku od ovih par dana očekujemo suda da imenuje novog upravnika, tako da mi na jedan način riješimo ovu agoniju koja traje već par mjeseci i da jednostavno padne breme sa radnika i da se malo opusti i da se krene prema integralnoj proizvodnji i hajmo reći nekim novim boljim danima za Željezaru.
2: Naše nastojanje idu u tom pravcu da se oživi kompletna proizvodnja i naravno da radnici ne dobiju otkaze, što bi se moglo desiti ukoliko sutra u 12 sati na ročištu vezanom za stečaj bude donesena ovakva odluka. Iskreno se nadam da će i sud u Zenici koji je dobio sve dokumente što se tiče vlade federacije biti izuzetno efikasan u svome radu i da će donijeti odluku o uvođenju vanredne uprave. Mi naravno očekujemo da u narednom periodu napravimo veliki iskorak kada je u pitanju proizvodnja u Željezari Zenica, ponovno počinjanje proizvodnje i naravno zadržavanje radnika u radnom odnosu jer nam cijela industrija zavisi od Željezare Zenica.
0: Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju koji može posredovati između relevantnih aktera. Kristijan Schmidt podnio je ostavku u maju, ali je ostao na funkciji do imenovanja nasljednika da bi bio osiguran kontinuitet rada OHR-a. Nakon što početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku, nova sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj će ponovo birati visokog predstavnika, trebala bi biti održana krajem juna. Mreža Arhus centara u Bosni i Hercegovini u saradnji sa mrežom nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i ljudskih prava u srednjoj i istočnoj Europi uputila je parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka. Inicijativa je upućena povodom 25. juna, datuma kada je 1998. godine usvojena i otvorena za potpisivanje Arhuska konvencija, a dostavljena je predsjedavajućim predstavničkog i Doma naroda uz poziv da u okviru svojih nadležnosti preduzmu potrebne aktivnosti da bi prijedlog bio upućen i razmotren u parlamentu. Četvrti je dan od požara na mostarskoj deponiji Uborak, nakon što je prema riječima gradonačelnika Marija Kordića požar na odlagalištu guma koje se nalaze u blizini deponije podmetnut, situacija je danas nešto bolja. Zrak u Mostaru je loše kvalitete, ali nema otvorenog plamena. Nakon sjednice štaba civilne zaštite obratili su se komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, Petar Jurić i gradonačelnik Mario Kordić.
3: Prošlu cijelu noć kao i prethodne noći vatrogasci su nakon ugašenog požara ostali dežurati, dakle vidjeli ste sami, to je takva goriva materija još od prvog požara prije 4 dana, jel tako čini mi se, pa do sada ogromne su naslage koje gore i izdimljavanje još uvijek primjetno i mi smo tu dežuramo da kada se pojavi plamen i kada se pojavi mogućnost da se taj požar opet proširi van ovoga koji kontroliramo, onda se gasi. Tako je stanje i jutros, dakle ekipe su non stop na terenu.
4: Stalno jednu te istu temu pokušavamo riješiti, to je odvoz miješanog komunalnog otpada koji nastaje u gradu Mostaru svaki dan. Više puta sam rekao da se radi o 120 tona od miješanog komunalnog otpada koji moramo na nekakav način zbrinuti iz grada, inače ako se budemo samo bavili sad požarom, a ne rješavali ovaj problem, onda sljedeći par dana imamo male deponije po gradu kakve već imamo na pojedinim lokacijama jer trenutno nemamo uvjete za odvoz tog otpada, nemamo uvjete zato što je blokirano mjesto na kojem bi trebali raditi pretovar miješanog komunalnog otpada kako bi ga odvezli na druge deponije diljem Bosne i Hercegovine.
0: Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici, potvrdio je novinarima Hamdija Fejzić, predsjednik organizacijskog odbora. Povodom organizacije obilježavanja u sjedištu Vlade Federacije BiH održan je radni sastanak. Fejzić je izrazio nadu da neće biti problema poput ekscesa i pokušaja

0: dovođenje manifestacije u pitanje. Broj žrtava čiji ukop treba biti obavljen biće poznat do 5. jula. Slovenija danas obilježava Dan državnosti i 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti u spomen na 25. juni 1991. godine kada je tadašnji slovenski parlament u skladu s plebiscitarnom odlukom građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Tada je usvojena ustavna povelja o samostalnoj i nezavisnoj Republici Sloveniji, ustavni zakon za njeno provođenje te deklaracija nezavisnosti. Svečanost u Ljubljani s tadašnjim predsjednikom Milanom Kučanom prekinuta je već 26. juna izbijanjem desetodnevnog rata.
1: Svijet.
0: Raste broj žrtava nakon dva snažna zemljotresa koja su pogodila Venezuelu. Vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez kazala je da je do sada potvrđena smrt više od 170 osoba. Oko 1000 ljudi je povrijeđeno. Upozorila je da bi broj žrtava mogao biti daleko veći. Neke procjene govore da se pod ruševinama nalazi i do 10.000 osoba. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima. Proglašeno je vanredno stanje nakon što su zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru izazvali velika razaranja u više saveznih država. Najteže je pogođena La Guaira, koju su vlasti proglasile zonom katastrofe.
2: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na karipskoj obali Venezuele na dubini od 22 km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venezueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije. Zoni je udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Karakasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije. Dodala je da je zemlja u potpunosti usmjerena na spasilačke aktivnosti, uključujući dolazak timova za spašavanje iz drugih država tokom narednih sati, te zahvalila svjetskim liderima na ponuđenoj pomoći. Proglasila je vanredno stanje u zemlji.
3: Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke operacije da bismo spasili što više života koliko nam Bog dozvoli. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima. Para salvar vidas.
2: Nakon katastrofe brojne države izrazile su solidarnost sa Venezuelom i ponudile pomoć. Za Federalni radio Irena Antić.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je saveznicima u zaljevu da će svaki sporazum s Iranom uzeti u obzir i njihove interese, zaključujući turnej po Bliskom istoku, čiji je cilj bio pridobiti skeptične regionalne partnere za preliminarni sporazum Trumpove administracije s Iranom.
4: Tehnička grupa za Iran ponovno će se sastati naredne sedmice, naveo je američki državni sekretar Marco Rubio.
3: Tehnička grupa će se vratiti, mislim, 29. ili 30. juna. Mislim da se vraćaju u Švicarsku, ako se ne varam. Dakle, u svakom slučaju, tehnička grupa će se ponovno sastati.
4: Rubio će se danas sastati sa zvaničnicima Bahreina u okviru trodnevne posjete zemljama zaliva, tokom koje pokušava pridobiti podršku tih zemalja za preliminarni sporazum Sjedinjenih Američkih Država Irana za okončanje rata. U međuvremenu, iranski korpus revolucionarne garde upozorio je da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim oreuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se sa onima koji ne budu poštovali propise obračunati.
3: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški moreuz je ruta koju je objavila Islamska Republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
4: Ovo saopćenje uslijedilo

0: motivi su trajni mir, stabilnost i sloboda kretanja. No kako se ta sloboda kretanja mijenja u digitalnom dobu?
1: Ovo su EU minute.
0: Počnemo s onim što najviše zanima svakoga ko planira putovanje, odlazak na rad ili posjetu inozemstvu. Sistem ulaska i izlaska, poznati i kao IIS, postao je operativan. Završen je period postepene prilagodbe, a to za sve državljane zemalja izvan Europske unije donosi potpuno novi režim na graničnim prelazima. Šta to znači u praksi? Zaboravite na klasične pečate u pasošima. Europska unija uvela je isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica Šengenske zone. Kada sljedeći put dođete na granicu sa Hrvatskom, Mađarskom ili bilo kojom drugom članicom unije, morat ćete proći kroz biometrijsku kontrolu. To uključuje digitalno skeniranje putnih isprava, uzimanje otisaka prstiju i biometrijsko fotografisanje lica. Ovaj sistem automatski bilježi tačan datum, mjesto vašeg ulaska i izlaska. Njegova glavna zadaća je matematički precizno izračunavanje trajanja dopuštenog boravka, a to je maksimalno 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Sistem odmah alarmira granične policajce ako je neko prekoračio taj rok, što drastično smanjuje mogućnost ilegalnog rada ili boravka. Cilj Europske komisije je modernizacija granica i brži protok ljudi na duge staze. Ipak u praksi na pojedinim cestovnim graničnim prelazima zabilježena su početna višesatna čekanja dok se putnici ne unesu u bazu podataka, govori Davor Božinović.
2: Zašto ovakav sustav? Prije svega iz sigurnosnih razloga, to nikad nije postojalo. Iako se pravila poput 90 dana unutar 180 dana primjenjuju godinama, međutim znamo da je to bilo gotovo nemoguće pratiti, osim u nekim situacijama kad je za policiju ili neke druge službe bilo bitno, pa se onda provjeravalo uglavnom fizičkim putem. Kad bi netko ušao na područje Europske unije, ono što je novost u ovom sustavu, to je da u trenutku kad ste vi registrirani na ulazu ili na izlazu iz Europske unije, bilo gdje, na bilo kojem graničnom prijelazu, to je vidljivo svim policijama Europske unije.
0: Zato stručnjaci savjetuju oprez i planiranje dužeg puta. No tu promjenama nije kraj. Već krajem ove godine stiže nova faza sistem ETIAS. To nije viza, ali je obavezna internetska autorizacija za putovanje u Europsku uniju za sve građane zemalja koje uživaju bezvizni režim. Prije nego što krenete na put, morat ćete ispuniti jednostavan obrazac na službenoj aplikaciji. Odobrenje će koštati 7 eura, bit će besplatno za mlađe od 18 i starije od 70 godina, a jednom izdano odobrenje važit će 3 godine ili do isteka vašeg pasoša. Europska unija obavijestit će javnost nekoliko mjeseci prije službenog pokretanja, stoga trenutno nije potrebna nikakva hitna akcija s vaše strane. Zapamtite, bez digitalne potvrde ETIAS, ulazak u avion ili prelazak granice u budućnosti neće biti moguć. O važnosti pravovremenog informisanja govori stručnjak za europske politike Marko Miškeljin.
3: Ono što prvenstveno treba da razlikujemo, da Europska unija uvodi dva nova mehanizma koji su međusobno povezani. Jedan je EES, to skeniranje lica i otisaka prstiju pri ulasku, a imamo i EITAS koji je praktično formular koji je potrebno popuniti kako bi ta dva mehanizma mogla da funkcionišu na način na koji je to zamislila Europska komisija. Tako da ne govorimo daleko od toga, se govori o nekim vizama ili nečemu drugom. U pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i zarad povećanja bezbednosne situacije. Ona važi za sve državljane, sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza.
1: Ovo su EU minute.
0: Dok građani strpljivo prihvataju nova digitalna pravila na granicama, domaći politički čelnici pali su na najvažnijem financijskom ispitu. Bosna i Hercegovina zvanično je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije uspjela na vrijeme Briselu poslati potpunu i usaglašenu reformsku agendu. Zbog izostanka političkog kompromisa i unutrašnjih blokada u vezi s ključnim reformama, naša zemlja propustila je prve isplate i našla se na repu historijskog plana rasta za Zapadni Balkan. Podsjetimo, ovaj paket Europske unije

težak je 6 milijardi eura, a Bosni i Hercegovini bilo je namijenjeno više od milijardu eura direktne finansijske podrške i povoljnih kredita. Taj novac trebao je biti uložen u infrastrukturu, privredu i otvaranje novih radnih mjesta. Umjesto toga, zbog odbijanja usklađivanja ključnih stavki, stotine miliona eura za sad ostaju blokirane u Briselu, a naša zemlja rizikuje da taj novac trajno preusmjere našim susjedima koji su svoje zadaće ispunili. Edin Foto, ministar komunikacija i prometa.

0: Ipak, prelazimo na segment koji donosi optimizam i dokazuje da tehnička integracija ipak ide naprijed bez obzira na ove teške političke zastoje. Riječ je o pregovorima za potpuno ukidanje roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i država članica Europske unije. Podsjetimo se, prije nekoliko godina uspješno je provedeno ukidanje roaminga unutar samog Zapadnog Balkana. Građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova otad međusobno razgovaraju i surfaju po domaćim cijenama. Taj model pokazao se izvanrednim, promet podataka višestruko je porastao, a ekonomska saradnja je olakšana. Sada se ide korak dalje. Vijeće Europske unije službeno je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o proširenju besplatne europske roaming zone na našu regiju. Konačni cilj je uvođenje modela službenog naziva roaming kao kod kuće. Šta to znači za vas? Kad u bliskoj budućnosti otputujete u Njemačku, Austriju, Sloveniju ili na ljetovanje u Hrvatsku i Grčku, vaš mobitel funkcionisat će tačno onako kako funkcioniše u vašem dnevnom boravku. Moći ćete slobodno koristiti mobilni internet za navigaciju, upućivati pozive porodici i poslovnim partnerima ili prijateljima i slati poruke, a da vas po povratku kući ne dočeka financijski šok u obliku stotina ili hiljada eura računa. Telekomunikacijski operateri i tehnički stručnjaci već rade na usklađivanju tarifa i mrežnih kapaciteta. Ovaj novi sporazum funkcionisat će po principu reciprociteta. To praktično znači da će olakšice važiti i za naše građane u inozemstvu i za evropske turiste i privrednike kad borave kod nas. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da je cilj brisanje nevidljivih komunikacijskih granica.
1: Troškovi roaminga ogroman su problem za ljude širom Zapadnog Balkana. Oni direktno pogađaju radnike koji svakodnevno prelaze granice, ali i porodice koje samo žele ostati u kontaktu. Neočekivano visoki računi i troškovi tokom putovanja nešto su što mi unutar Europske unije više ne poznajemo. Naš je prijedlog da taj princip proširimo i na Zapadni Balkan, što će značiti lakše telefoniranje i korištenje mobilnog interneta po domaćim cijenama i za građane regije koji putuju u Uniju i za građane Europske unije koji posjećuju Zapadni Balkan.
0: Iako su komercijalni ugovori složeni, procjenjuje se da bi prve opipljive koristi i drastična pojeftinjenja, a potom i potpuno ukidanje naknada mogli zaživjeti krajem ove ili početkom sljedeće godine. To je stvarna korist europske integracije koju će osjetiti svaki student, turist i poslovni čovjek.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija emisije U studijskoj nadoknadi. Zdravo Bosno i Hercegovino, uvijek zdravo da si. Došao je taj dan, historijski. Plasirali smo se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Moje ime je Ibrahim Sofić i sa radošću ponavljam ono što je sa rađanjem današnjega dana potvrđeno. Zmajevi su sletjeli u eliminacijsku fazu mundijala i zborili mjesto među 32 najbolje selekcije svijeta. Zdravo onima koji su bili pesimisti, a zdravo i nama koji smo se nadali. Zdravo svima koji danima strahujemo od utakmice s Katarom. Zdravo svima koji smo strahovali i tokom tog meča u Sjetlu, koji smo se nerijetko osjećali kao kapiten Edin Džeko kada ga je selektor Sergej Barbares izveo iz igre sinoć. Zdravo svima koji su sinoć obilazili bosansko-hercegovačke gradove sa zastavama, u automobilima, uz pjesme koje slave našu domovinu. Zdravo i budite zdravo dok čekamo odluku sa kime igramo, gdje i kada ćemo dijeliti megdan u narednoj utakmici. Bilo nas je, budimo iskreni, koji smo i nakon posljednjih zvižduka sudije u Sjetlu strahovali da li će Bosna i Hercegovina zaista igrati barem još jedan meč na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Mnogi su se bavili kalkulacijama, podacima, varijacijama, koliko nam treba golova i da li zaista možemo biti među 8 od 12 treće plasirani. Sve sumnje odagnala je objava Svjetske nogometne federacije FIFA nakon pobjede Brazila nad Škotskom i čestitki Zmajeva za plasman dalje. Čestitkama su kolege na konferenciji za medije dočekali Sergeja Barbareza, ali i komentarima o igri i zalaganju, na što je on dao konkretan i korektan odgovor.
1: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba priješiti, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto, stvarno fantastično.
0: Prokomentarisao i rolu našeg kapitena Edina Džeki, najiskusnijeg zmaja u njegovom sastavu.
1: On uvijek igra isto ulog, tu nema puno filozofiranja, on je naš najveći igrač koji još uvijek plijeni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički maltene perfektan igrač, koji je kotarget igrač i na kraju krajeva i strelac, što je dokazao preko 20 godina njegove karijere i naravno da se i naša igra prvenstveno bazira prema njemu i tako je danas bilo.
0: Na kraju mu je postavljeno pitanje koga priželjkuje u nastavku, jer se kao opcije spominju reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, a koje su pokazale odlične igre u dosadašnjem toku turnira.
1: Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono je utakmica.
0: Toliko za ovaj put od našeg selektora pred kojim je mali odmor i veliki posao pred narednu fazu. Naredne minute rezervisane su za neke od njegovih igrača. Prvi je Kerim Alajbegović, koji je kao igrač utakmice dobio poseban pehar sa kojim se obratio novinarima. Zahvalio se sa igračima, istakao veliku podršku koju pružaju jedni drugima, a na upit da prokomentariše Amerikance kao narednog mogućeg protivnika, kao i podršku navijača, odgovorio je.
2: To je dobra ekipa i imaju dobri igrači, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da svima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš sami problem. Hvala svima za sjajnu podršku i baš smo zahvalni što imamo tako dobre navijače i bez njih

0: isto bilo teško i hvala svima što su bili tu i što u Bosni što nas dobro. I ja, baš je fino imati tako dobro navijače za sebe.
1: Nikola Vasilj, prvi golman naše selekcije, također se obratio medijima te je govorio o utakmici, o svemu što je uslijedilo. Tada, podsjetimo, nije bilo 100% sigurno da li naš tim ide dalje.
2: Mislim da je ovo velika stvar. Mislim da sad jel, moramo sačekati pa do kraja rezultate, ali s ovom pobjedom mislim da smo napravili dobar posao. I na kraju mislim očekivano da je bila dosta teška grupa. Ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobjediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli u utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i pa vodstvo, ali ja, oni su se s tim golom nekako vratili utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
1: Na kraju ćemo čuti neke od naših navijača iz Sarajeva, ali i iz Sijetla.
3: Bilo je dobro, nabrijani smo, ok, primili smo go, naivna bala su, spavali su, ok, ali pobjeda je pobjeda, idemo dalje i...
4: Mi smo jako stresni, zaista očekivali smo ovaj prolaz, ali ovo je historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i nadamo se da ćemo proći Ameriku. Jer ova Bosna ima srce i večera se pokazuje.
5: Osjećam se odlično, iskreno već smo postigli ono što smo željeli. Dakle, za nas je ovo samo bonus, a činjenica da ćemo u sljedećem meču igrati vjerovatno protiv SAD-a, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Definitivno je bilo suza na kraju, bilo je emotivno, ovo je velika stvar za Bosnu.
1: Kratka rekapitulacija i moguće varijacije u nastavku. Turnir smo otvorili remijem protiv domaćina Kanade u Torontu kada je bilo 1-1, a strijelac za naš tim bio je Jovo Lukić, koga u naredna dva meča nismo vidjeli na terenu. Uslijedio je težak poraz od 1-4 protiv Švicarske kada je gol protivnika pogodio mladi Ermin Mahmić. Sinoć smo slavili sa 3-1, a strijelci su bili Alajbegović, Mahmić i Kataranin Abunada koji je savladao svog golmana nakon odličnog šuta našeg kapitena Džeki. U nastavku skoro pa sigurno nas očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, a prema nekim kalkulacijama postoji 0,02% šansi da igramo protiv Njemački. Duel protiv Amerikanaca na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak, odnosno 1. jula u 2 sata ujutro, a mjesto odigravanje San Francisco. Međutim, ako za rivala dobijemo Elf, onda igramo nešto ranije. 29. juna u Bostonu sa početkom u 22 sata i 30 minuta. Spomenimo na kraju sve sinoć odigrane utakmice. U našoj grupi B Švicarska je savladala Kanadu sa 2-1 i zauzela prvo mjesto sa 7 bodova. Kanađani idu dalje sa osvojena 4 kao i mi, dok je takmičenje završeno za Katar koji je osvojio bod. U grupi A Meksiko je savladao Češku 3-0, a Južnoafrička republika izbacila Južnu Koreju minimalnom pobjedom od 1-0. Meksiko ima maksimalnih 9 bodova, 4 ima Južnoafrička republika, Koreja 3, a Češka 1 bod. Iz grupe C dalje idu Maroko i Brazil, koji su osvojili po 7 bodova iz 3 odigrane utakmice. Karioke su jutros pobijedile Škotsku sa 3-0, a Maroko nadigrao Haiti sa 4-2. Dalje nam slijede mečevi u grupama D, E i F. Prvo u grupi E igraju Curaçao i Obala Slonovače, te Ekvador i Njemačka. Elf je upisao 2 pobjede i vodi u poretku, Slonovi imaju 3 boda, a Curaçao i Ekvador po 1. Nizozemska i Japan u grupi F imaju po 4 boda i njihov međusobni duel odredit će ko ide dalje kao prvi. Drugi duel igraju Švedska koja ima 3 boda i već eliminisani Tunis koji na bilansu ima 2 poraza. Na kraju u grupi D se sastaju Sjedinjene Američke Države koje imaju 2 pobjede i Turska koja ima 2 poraza, te Paragvaj i Australija koji imaju po 3 boda i bore se za nastavak. Na kraju se ispostavilo tačnije. Ko ne puca, neće dati gol. A Alajbegović i Mahmić su to zorno pokazali protiv Katara. Sačekajmo koji dan da bude potvrđeno ime i rivala, kao i vrijeme i mjesto okršaja. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Budite uz Federalni radio u studijskoj nadoknade sutra. Pozdravljaju vas ton majstor Muharem Moraspahić i Ibrahim Sofić uz pjesmu Bosnom Behar pro Behara od Dine Merlina.

0: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Latal. Recite nam, da li postoji neka statistika koliko Italijana, odnosno ljudi genetikom vezani za Italiju, u stvari živi u Bosni i Hercegovini sada? Ili
1: pa,
0: u federaciji?
1: U Sarajevu nemamo tačne podatke. Nema to ni ambasada tačne podatke. U Italiji postoji zakon da jedan italijanski građanin ne može imati dvije adrese. Može samo imati jednu adresu. I to pismeno mora opštini predati. I ako ima nekih netačnih podataka, on biva progonjen sudski.
0: Znači, a zato on, i govorimo u stvari o porijeklu. Evo,
1: o porijeklu imamo 4 udruženja u Bosni i Hercegovini, 2 u Federaciji, 2 u Srpskoj Republici, ali Italijana koji sa italijanskim državljanstvom ima u Sarajevu oko 200. A možda u cijeloj Bosni nema više od 500 koji su možda i zaposleni ovdje i otvorili neke
0: poslove,
1: firme, poslove i tako dalje.
0: Gospodin Latal.
2: Bruno evo pripremio, pa ja ću pročitati šta je on pripremio. U popisu iz 1910. godine bilo je 2462 italijanska državljana u Bosni i Hercegovini. Taj broj se stalno smanjivao, jer su ljudi, kao što prelaze danas fudbaleri iz kluba u klub, tako su i ljudi prelazili iz nacije u naciju po raznim osnovama, udajom, ženitbom i tako dalje. Popis iz 1921. godine je već bilo 1762, a popis iz 1999. godine je bilo 732.
0: Znači, evo, mislim, statistika je neumoljiva.
2: Uslovi života su neumoljivi. Ljudi ili odlaze, ili jednostavno, što je Bruno već rekao, u borbi za egzistenciju. Mladi ljudi nemaju više interesa da budu članovi bilo kojeg udruženja od kojeg nemaju koristi. Kad bi mi mogli da zajedno s ambasadom u talijanskim firmama, koje talijanske firme otvaraju u Bosni i Hercegovini, zaposlimo bar u svakoj od tih firmi po jedno desetak ljudi koji su porijeklom Talijani, to bi bilo jako...
0: Makar neki probni rad ili znači neko stažiranje ili nešto što bi u suštini doprinjelo razvoju.
2: Ali od toga nema. A ako mi dozvolite, mogu li nešto da ugovaram Brunu?
0: Evo, jer sljedeće pitanje u stvari jeste vezano za vaše pretke obojice, džentlmena koji su danas sa nama, odnosno kako su Italijani došli u Bosnu i Hercegovinu? Mi smo već to spomenuli kroz kompletan razgovor koji imamo, ali hajmo to malo sumirati.

0: Zajednica Italijana u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruno Palestra i gospodin Zdravko Latal.
1: Prvo konzularno predstavništvo Kraljevine Italije otvoreno je u Sarajevu u vrijeme otomanske vladavine 1862. ili 1863. godine. Italijansko operno društvo Francesco Corsi gostovalo je u Sarajevu 1900. godine, a dvije godine kasnije, od 20.12.1902. do 4.1.1903. godine, u Sarajevu je nastupila Milanska opera. Prvu željezničku prugu gradili su Italijani. Prvi dom za stare, bolesne i siromašne građane otvorila je jedna Italijanka iz Trsta. Prve tvornice namještaja izgradili su Italijani. Italijani su bili i uspješni sportisti i reprezentativci. Italijani su dali Bosni i Hercegovini više nego što se zna u Bosni i Hercegovini.
2: Evo, ja prvo da kažem...
3: Ili ćemo prvo gospodina Bruno ogovarati?
2: Ma, ogovarati.

0: Kažem, to je pod navodnicima ugovaranje. Mi smo imali dvojicu, imali i imamo. Imali smo prvog predsjednika, to je bio inženjer Petar Čivić, porijeklom iz provincije Trento. Drugi predsjednik, pokojni je Petar Čivić, dugo godina je on bio, drugi je Bruno Palestra. E sad, da vidite ko su u stvari...
1: Ja, da ti ispravim, drugi predsjednik je bila Rina Palestra.
0: Dobro, Rina Palestra...
1: Moja čerka.
0: Vidiš, ja uvijek žene zaboravim. Ovaj. E sad, njih dvojica su prvo inženjeri šumarstva. Petar Čivić je bio predsjednik poslovodnog odbora Šip Jahorire.
1: Šipad.
0: Šipad Jahorire. Ali je on bio i državni reprezentativac u velikom rukometu. Gospodin Palestra je također inženjer ovaj, za puteve u šumarstvu radio i on je isto tako bio državni reprezentativac u rukometu.
1: Mala samo ispravka, nisam nikad igrao za reprezentaciju, ali sam sjedio na klupi za rezerve.
0: Čekaj, i to je reprezentacija. A usto, tim iz Sarajeva je bio evropski šampion u velikom rukometu, u kojem je Bruno igrao, a nije sjedio na klupi, sa Petrom Čivićem. Eto, to su ovako male...
1: Kao sportista.
0: E sad, mogu vam reći, zašto sam pokušao da malo skrenem razgovor na ovu temu. Članovi udruženja, i bivši, i oni koji više nisu, i oni koji više nema, su visoko obrazovani ljudi u Bosni i Hercegovini, koji su dali značajan doprinos i privrednom, i kulturnom, i sportskom, i umjetničkom razvoju.
2: I društvenom razvoju.
0: I društvenom, pa sve je to zajedno društveni razvoj ove naše lijepe, krasne Bosne i Hercegovine. Mi imamo u stvari dvije ljubavi. Mi imamo dvije domovine. Ili otadžbine, kako god hoćete, kojim jezikom govorite, ja ne znam, znam.
2: Bosanskim.
0: Mi imamo jednu ljubav prema Italiji i drugu ljubav prema Bosni i Hercegovini.
1: Jer smo ovdje rođeni, živjeli, postigli sve u životu, tako da je ovo naša zemlja. Ne možemo reći druga, ali...
2: I da se vratimo na moje pitanje koje u stvari kaže kako su Italijani došli u Bosnu i Hercegovinu.
1: Italijani su u Bosnu i Hercegovinu došli na razne načine. Mi smo spomenuli, organizovano su prvi put došli prije 130 godina kada je u područja Trenta, Trentino, Alto Adige se tako zove taj kraj, bila velika poplava. I to je bio narod ruralni, iz ruralnih krajeva, obrađivali su zemlju i onda je ta poplava njima odnijela praktično zemlju i oni su pripadali u to doba Austro-Ugarskoj kao i Bosna i Hercegovina. Onda je Austro-Ugarska vlada odlučila da te ljude razmjesti po svijetu, po raznim zemljama svijeta, najveći broj je njih otišao u tom periodu u zemlje Južne Amerike, a jedan dio je se opredijelio za Bosnu i Hercegovinu. I oni su neorganizovano, tako da kažem, sa svojim kolima, kravama, konjima putovali više od mjesec dana iz tih krajeva Trenta da bi došli negdje kod Banja Luke u Prnjavor. Međutim, možete misliti, kada su došli, njima tadašnja vlada Austro-Ugarske nije obezbijedila neke kuće gdje bi se oni mogli smjestiti, nego im je dala samo parcele zemljišta gdje su oni i šumu, gdje su oni morali poduzeti odmah radove da izgrade sebi stambene objekte, a zima je bila veoma blizu, tako da su mnogi od tih građana Italijana koji su doselili u Štivor, to je kod Prnjavora, vratili se nazad jer nisu se snašli, a mnogi su i ostali. I

0: ja se divim tim ljudima koji su uspjeli da dolazeći u drugu zemlju, ne znajući ni jezik, ni običaje, ni ništa, uspjeli su da svoja ognjišta stvore i da ostanu i dan danas to selo Štivor postoji, samo nažalost u tom selu ima vrlo malo ljudi i to stariji ljudi, jer su sva omladina otišla u Italiju i u Italiji se zaposlili i rade. Drugi dio ljudi u Bosnu i Hercegovinu su dolazili ili u nekoj grupi ili pojedinačne porodice. Primjer moj je bio taj da je moj otac, koji je bio Milanez, ostao bez posla i čuo je za Bosnu i Hercegovinu i došao je kao mladić u Bosnu i Hercegovinu negdje u prošlom vijeku 20. godina i tu je ostao, zaposlio se, našao posao i oženio se.
1: Našao ljubav.
0: Našao ljubav, oženio je moju majku koja je u Bijeljini, koja je pravoslavne vjere, za razliku od njega koji je bio katolik, jer taka je situacija kad je ljubav u pitanju, ne gleda se koje nacije i koje vjere. A ja, da ne bi uvrijedio ni oca ni majku, sam se oženio sa jednom muslimankom. Tako da u mojoj porodici imaju tri radne nacije, tri razne religije i iduće godine slavim 60. godišnicu braka. Prema tome, Italijani su dolazili iz raznih krajeva u traženju posla, kao i naša omladna što u ovom momentu ide sad u druge zemlje, to je nažalost veoma žalosno, i traže posao da prežive, jer ne vide u našoj zemlji neku budućnost, jer ne mogu da se zaposle, a završili su svi škole, školovani, i odlazi ti mozgovi naši, nažalost, odlaze u druge zemlje i prodajemo besplatno drugim državama našu pamet.

Još uvijek ima, dakle, poteškoća institucionalno-političkog i fizičkog tipa, no to nikako ne znači da ne treba gajiti nade u bolju budućnost. Jer na svemu ovome se radi i proces približavanja Italiji i evropskom idealu koji ide naprijed, iako usporeno. Italijani su učinili mnogo za ovu zemlju i nastavljaju da i dalje čine mnogo toga. Zahvaljujem mnogo predsjedniku Palestri i predstavnicima udruženja iz Tuzle, Banja Luke i Štivora, koji održavaju ovako žive veze sa nama, sa svojom domovinom. Veliki je to poduhvat koji činite. Zahvaljujem i predstavniku Franjevačkog reda. I to je dio naše tradicije. Italija je tu sa vama, vlada Italije. Sproveli smo niz inicijativa u prethodnim godinama, među kojima i onu za dodjelu državljanstva, primjenu zakona o glasanju u dijaspori i primjenu strategija približavanja Italiji naših zajednica iz inozemstva. Važno je da održite živom, kao što to i činite, ovu vezu sa Italijom, sa državom, sa centralnom vladom i sa regijama svoga porijekla. Tada više nećete biti u situaciji da budete Italijanima presađenim u daleke zemlje, već ćete biti Italijani iz Bosne i Hercegovine koji će se moći slobodno i s lakoćom kretati od Bosne i Hercegovine do Italije, onako kako to danas čine Italijani iz pokrajine Lazio do pokrajine Emila Romagna, iz pokrajine Lombardija i dalje. To je cilj kojim težimo. Napravili smo krupne korake. Slavimo ovih 130 godina svjesni da nam predstoji još malo truda. Pozivam vas, vas koji ste dijelom ovdašnje društvene realnosti, da utičete na vašu klasu političara da postignete razrješenje protivriječnosti i da prevaziđe podjele. Stanje sa kojim se suočavamo u ovoj zemlji već nekoliko godina koči sveukupan projekat jedne prosperitetne Bosne i Hercegovine. Radi se o političkoj institucionalnoj opstrukciji sa kojom ste svi u toku. Važno je, dakle, da se prema bosansko-hercegovačkim političarima izvrši pritisak iz baze društva za rješavanje ovih problema.

Nema razloga da se jednoga dana ne bude moglo ići u traganju za boljom budućnošću iz Bosne i Hercegovine prema Italiji i iz Italije prema Bosni i Hercegovini, nailazeći uvijek na prijateljski ambijent, prosperitetan i vedar, kakva je i zemlja Trentina. Nadam se da neće morati proći još 130 godina u dostizanju tog cilja.

0: Dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Najveća planirana poslovna zona u Bosni i Hercegovini, mamac za privlačenje velikih kompanija. Interes za ulaganje u kanton Sarajevo izražen, kao i prepreke. Jedina slana jezera u Evropi, sve atraktivnije turističko odredište. Ekspanzija vjerskog turizma, jedan od oslonaca razvoja Hercegovine. Pozitiv, magazin za bolju BiH. Art Kvart Razgovor donosi susret s čovjekom čiji život predstavlja jedinstvenu priču o muzici, filmu, prijateljstvu i ljubavi prema Sarajevu. Ismet Nuno Arnautalić u novom izdanju Art Kvart Razgovora.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Požarište na Mostarskom odlagalištu Uborak pod kontrolom. Toplinski val i dalje uzrokuje probleme u Europi. U Bosni i Hercegovini očekuju se vrući dani za vikend.
1: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
0: Dobar dan. U Venecuelu je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 164, ali predviđa se da bi moglo biti više od 1000 poginulih.
2: Prvi zemljotres magnitude 7,2 stepena po Richteru pogodio je područje zapadno od grada Morin na Karibskoj obali Venecuele na dubini od 22 km. Samo minutu kasnije uslijedio je još snažniji zemljotres jačine 7,5 stepeni i to na dubini od 10 km. Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venecueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije. Zoni je udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Caracasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije. Dodala je da je zemlja u potpunosti usmjerena na spasilačke aktivnosti, uključujući dolazak timova za spašavanje iz drugih država tokom narednih sati, te zahvalila svjetskim liderima na ponuđenoj pomoći. Proglasila je vanredno stanje u zemlji.
3: U ovom trenutku proglašavamo vanredno stanje kao što je i predviđeno našim ustavom. Željela bih zahvaliti vladama širom svijeta koje su odmah nakon ovih zemljotresa kontaktirale Venecuelu da bi izrazile solidarnost i pružile podršku. U narednim satima primit ćemo spasioce iz zemalja koje su već stupile u kontakt s našom vladom. Želim zahvaliti predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji koji su u stalnom kontaktu s venecuelanskom vladom, sa svim nadležnim institucijama, pružajući podršku i solidarnost. Desetine zgrada su se srušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke operacije da bismo spasili što više života koliko nam Bog dozvoli. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
2: Nakon katastrofe brojne države izrazile su solidarnost sa Venecuelom i ponudile pomoć. Među njima Sjedinjene Američke Države, Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Ekvador, El Salvador, Meksiko, Panama i Urugvaj. Američki zvaničnik Jeremy Levin izjavio je da su Sjedinjene Države formirale krizni tim za koordinaciju međunarodne pomoći, uključujući spasilačke ekipe, medicinsku opremu i humanitarnu podršku. Stanovnici Caracasa opisali su dramatične scene tokom zemljotresa. Mnogi su panici napuštali zgrade koje su se snažno ljuljale. Brojna područja ostala su bez električne energije i mobilnih komunikacija.
3: Počelo je lagano, a zatim je postajalo sve jače. Na kraju smo svi morali izaći iz kuća i okupiti se na otvorenom.
2: Ministar unutrašnjih poslova Venecuele, Leonardo Caballo, pozvao je građane da ostanu na otvorenom zbog mogućih naknadnih potresa i omoguće nesmetan prolaz vozilima hitnih službi.
3: Razumijemo da su ljudi u očaju, ali postupamo u skladu s protokolima da bismo aktivirali pomoć i spasilačke akcije za one kojima je ona najpotrebnija.
2: Zbog mogućnosti nastanka tsunamija, Pacific Tsunami Center izdao je nekoliko upozorenja neposredno nakon zemljotresa, ali su ona kasnije povučena. Iako se Venecuela nalazi u blizini nekoliko rasjednih zona između južnoameričke i karipske tektonske ploče, ovako snažni zemljotresi relativno su rijetki. Za razliku od Pacifičke obale Latinske Amerike, gdje se nalaze zemlje poput Meksika i Čilea, Venezuela nije smještena direktno na takozvanom vatrenom prstenu Pacifika, seizmički najaktivnijem području na planeti, gdje se

0: dogodi oko 90% svih zemljotresa u svijetu. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć pobjedili Katar sa 3-1 i trenutno su na prvom mjestu tablice treće plasiranih selekcija.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara 3-1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sijetlu i izborila plasman u 16. finala. Strijelci za pobjedu bili Kerim Alajbegović u 29. minuti, Edin Džeko u 34. i Ermin Mahmić u 80. Poraz ublažio Hasan Alhajdos krajem prvog poluvremena. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
2: Švicarska Kanada u Vancouveru 2-1, Švicarska i Kanada su upisane na listu učesnika 16. finala, mi smo na tabeli treće plasirani zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila rezultatom 0-3. Taj nas je rezultat uveo u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.
3: Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
2: Utakmica 16. finala mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, zakazana je za 2. juli u San Francisku, počinje 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
1: Tisuće navijača bodrile su naše nogometaše u Sijetlu. Na ulicama diljem Bosne i Hercegovine slavilo se do ranih jutarnjih sati. Duge povorke vozila, sirene, vatrometi, ali i navijačke pjesme odjekivale su ulicama glavnog grada.
4: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživi.
5: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
6: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Ajmo Bosno! Idemo dalje!
7: I love Bosnia so much!
8: Nevjerovatno je bilo, ne?
9: Igrali su odlično, nikad bolje do sada.
10: I'm from Bosnia, take me to America.
1: Nakon što su požari na deponiji Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem Bosne i Hercegovine. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je tijekom dana s njima postignut sporazum.
11: Požar na Uborku i dalje tinja, a komunalni otpad iz grada nema kamo. Okupljeni građani na privremenoj pretovarnoj stanici upozoravaju da su bazeni cijevima povezani sa Neretvom. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići.
12: Zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao. Ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
11: Nekoliko sati kasnije pronađen je kompromis. Grad Mostar ima mogućnost da mjesec dana odvozi otpad na druge deponije u zemlji dok se situacija ne stabilizuje. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
13: Mi ćemo već sutra početi pretovar u Vrapčićima i evo čim se stvore uvjeti na ovim drugim lokacijama, onda malo rasteretiti tu lokaciju, evo kao nekakav znak dobre volje. Nadam se da će ovo stanovnicima sjevernog dijela grada biti prihvatljivo i da ćemo se riješiti otpada iz grada Mostara čim prije.
11: U ambulanti Vrapčići danas nije bilo povećanog broja javljanja pacijenata zbog respiratornih tegoba. U ovom naselju je postavljena i mjerna stanica za zagađujuće

0: Čestice, a prvi rezultati mjerenja bit će poznati idućih dana. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Na Općinskom sudu u Zenici održano je ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u Novoj Željezari, nakon što je saslušano cjelokupno izvješće koje je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, sutkinja je najavila da će konačnu odluku donijeti u sljedeća tri dana. Sud bi ovih dana trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović za izvanrednu upravnicu, što bi moglo znatno utjecati na status Željezare.
2: Nakon jednosatnog izlaganja izvještaja u kojem je privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad Novom Željezarom, sutkinja Sanja Pavlić najavila je donošenje odluke u naredna tri dana. Govori Jasmin Hadžirašidović, privremeni stečajni upravnik Nove Željezare Zenica.
3: S obzirom da se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga. Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku tri dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
2: Ono što nije mogao detaljnije u izjavi za medije, Hadžirašidović je kazao sudu. Nova Željezara je u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka, od čega 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Zanimljivo, među najmanjim povjeriocima su Elektroprivreda sa oko 8,2 miliona i Energoinvest sa oko 4,6 miliona maraka potraživanja, dok Zvornički Ferum potražuje oko 160, Nova Ljubija Prijedor 69, a Pavgor 41 milion maraka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
4: Manje više, oni su dužni sami sebi tu. Evo, pogledaj prvu firmu koju ste spomenuli, Ferum, neka vidi koji je prihod, koji je, kako su poslovali prošle godine, koliko je to bila, koliko je sad. Tako da, ovo su pokazatelji ozbiljnosti ili neozbiljnosti, a ja bih rekao više neozbiljnosti u ovom slučaju.
5: Sa ovim firmama se nije ranije radilo?
4: Apsolutno se nije radilo, ovo su firme manje više povezane sa Pavlovićem ili Pavlovčeve.
2: Iz menadžmenta Nove Željezare, kao niti njihovi advokati, nisu željeli stati pred medije. Sindikati i radnici očekuju da će Općinski sud u narednim danima donijeti odluku i o prijedlogu Vlade Federacije o uvođenju vanredne uprave sa Senom Šaranović na čelu u ovu kompaniju, čime bi u istom trenutku bio obustavljen postupak otvaranja stečaja. Govore Keran Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zenčko-Dobojskog kantona, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
6: Očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da Općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka, i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
4: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu, znači prije smo opcija ta nego ovaj vezano za stečaj. Što se tiče tog, ovo je, hajmo reći, još uvijek smo na aparatima za disanje, ali u konačnici vjerujemo, ako Bog da, u konačnu pobjedu.
2: Odluke Općinskog suda u Zenici u narednim danima odredit će sudbinu oko 1900 radnika Nove Željezare, a možda će i spriječiti katastrofalne posljedice po cjelokupnu privredu države, jer padom Zeničke Željezare otvara se pitanje opstanka bazne industrije i održivosti više desetina hiljada radnih mjesta, kako u metalskom, tako i drugim privrednim sektorima. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
7: U Međugorju se obilježava 45. obljetnica ukazanja Gospe. Tisuće domaćih i stranih hodočasnika došle su u Hercegovinu, od kojih mnogi pješke iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenta iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više europskih država, kazao je za FEIN-u ravnatelj turističke zajednice općine Čitluk Ante Kozina.
8: Svijet.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je saveznicima u Zaljevu da će svaki sporazum s Iranom uzeti u obzir i njihove interese, zaključujući turneju po Bliskom istoku, čiji je cilj bio pridobiti skeptične regionalne partnere za preliminarni sporazum Trumpove administracije s Iranom.
9: Govoreći na sastanku ministara vanjskih poslova i zvaničnika zemalja Zaljeva u Bahreinu, američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da Washington traži trajni mir koji neće ugroziti sigurnost i prosperitet saveznika u regiji bogatoj naftom, koji strahuje da je sporazum preblag prema Iranu nakon što ih je ta zemlja napala.
10: Stvarnost je da ni jedna zemlja na svijetu nema pravo naplaćivati korištenje međunarodnih plovnih putova i to nikad neće biti prihvatljiv uvjet ni jednog sporazuma. Predsjednik je u tome bio potpuno jasan.
9: Bahreinski ministar vanjskih poslova Abdulatif bin

0: Rašid Ez-Zajani, koji je predsjedavao skupom, pozdravio je omansku najavu koridora za siguran prolaz brodova Mureuzom.
1: Ovo je ohrabrujući napredak, ali je također važno da Iran potpuno poštuje svoje obaveze, uključujući one iz memoranduma o razumijevanju.
0: U međuvremenu, Iranska revolucionarna garda danas je upozorila da nijedno plovilo ne može prolaziti Hormuškim Mureuzom bez odobrenja iranskih vlasti, navodeći da će se obračunati s onima koji ne budu poštivali propise.
2: Jedina odobrena ruta za prolazak kroz Hormuški Mureuz je ruta koju je objavila Islamska Republika Iran. Svaki prolazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan.
0: Saopćenje je uslijedilo dan nakon što je Oman najavio privremene plovne koridore kroz Mureuz u koordinaciji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom. Za Federalni radio, Dubravka Piprca.
3: Carinski sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Država dobio je konačno odobrenje zemalja članica Unije usred prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine ne budu li primijenjen do 4. srpnja. Sjedinjene Američke Države i Europska unija dogovorili su se da ograniče carine na većinu proizvoda iz Europske unije na 15%. Za uzvrat Unija se obvezala da će ukinuti tarife na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode. Slovenija obilježava Dan državnosti i 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. godine, kada je parlament sukladno plebiscitarnoj odluci građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Tada su usvojeni Ustavna povelja o samostalnoj i neovisnoj Republici Sloveniji, Ustavni zakon za njezinu provedbu te Deklaracija neovisnosti. Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je sa 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom sparnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
4: U Međunarodnoj zračnoj luci Tuzla održana je sigurnosna vježba tijekom koje su simulirani oružani napad, talačka kriza te nalaženje napuštene prtljage s improviziranom eksplozivnom napravom. Vježbu su organizirali Zračna luka i Državno ministarstvo sigurnosti uz potporu EUFOR-a, oružanih snaga, SIPE i drugih policijskih jedinica.
5: Vježba, na čemu ja insistiram, je osnov za pravovremeno i točno djelovanje. Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje.
6: Moram reći da su ovakve vježbe od izuzetnog značaja za EUFOR, jer pružaju neprocjenjivu priliku za jačanje saradnje i izgradnju povjerenja među svim institucijama koje učestvuju u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
7: Vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma, za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Lila Hođić i Damir Šimić.
4: U Venecueli proglašeno izvanredno stanje nakon dva razorna potresa. Bosna i Hercegovina slavi prolaz nogometne reprezentacije u 16. finala svjetskog prvenstva. Najvjerojatniji sljedeći protivnik domaćin Sjedinjene Države. Održano ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Požarište na mostarskom odlagalištu Uborak pod kontrolom. Toplinski val i dalje uzrokuje probleme u Europi. U Bosni i Hercegovini očekuju se vrući dani za vikend.
8: Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Pojačana je frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko je to moguće, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete tokom vožnje, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas do 17 sati zbog izvođenja radova na lokalitetu Komadinovo Vrelo na putu Jablanica.

0: Mostar saobraća se usporeno jednom trakom. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Gradina duga su čekanja putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sarajevo 28, Livno 29, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Trebinje i Zenica 33, te Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija emisije U studijskoj nadoknadi. Zdravo Bosno i Hercegovino, uvijek zdravo da si. Došao je taj dan, historijski. Plasirali smo se u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Moje ime je Ibrahim Sofić i sa radošću ponavljam ono što je sa rađanjem današnjega dana potvrđeno. Zmajevi su sletjeli u eliminacijsku fazu mundijala, izborili mjesto među 32 najbolje selekcije svijeta. Zdravo onima koji su bili pesimisti, a zdravo i nama koji smo se nadali. Zdravo svima koji danima strahujemo od utakmice s Katarom. Zdravo svima koji smo strahovali i tokom tog meča u Sjetlu, koji smo se nerijetko osjećali kao kapiten Edin Džeko kada ga je selektor Sergej Barbares izveo iz igre sinoć. Zdravo svima koji su sinoć obilazili bosansko-hercegovačke gradove sa zastavama, u automobilima, uz pjesme koje slave našu domovinu. Zdravo i budite zdravo dok čekamo odluku sa kime igramo, gdje i kada ćemo dijeliti megdan u narednoj utakmici. Bilo nas je, budimo iskreni, koji smo i nakon posljednjih zvižduka sudije u Sjetlu strahovali da li će Bosna i Hercegovina zaista igrati barem još jedan meč na turniru u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Mnogi su se bavili kalkulacijama, podacima, varijacijama, koliko nam treba golova i da li zaista možemo biti među 8 od 12 treće plasirani. Sve sumnje odagnala je objava Svjetske nogometne federacije FIFA nakon pobjede Brazila nad Škotskom i čestitki Zmajeva za plasman dalje. Čestitkama su kolege na konferenciji za medije dočekali Sergeja Barbareza, ali i komentarima o igri i zalaganju na što je on dao konkretan i korektan odgovor.
4: Hvala prvo na čestitkama. Pa vidi, ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, fantastično.
2: prokomentarisao i rolu našeg kapitena Edina Džeki, najiskusnijeg zmaja u njegovom sastavu.
4: Uvijek igra istu ulogu, tu nema puno filozofiranja, on je

naš najveći igrač, igrač koji uvijek, još uvijek plijeni pažnju protivničke ekipa, igrač koji je tehnički maltene perfektan igrač, koji je kotarget igrač i na kraju krajeva i strelac, što je dokazao preko 20 godina njegove karijere i naravno

0: Samo obećati da nas, da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da, da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ovaj, ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, ovaj prvo i onda ono i utakmice.
1: Toliko za ovaj put od našeg selektora pred kojim je mali odmor i veliki posao pred narednu fazu. Naredne minute rezervisane su za neke od njegovih igrača. Prvi je Kerim Alajbegović, koji je kao igrač utakmice dobio poseban pehar sa kojim se obratio novinarima. Zahvalio se sa igračima, istakao veliku podršku koju pružaju jedni drugima, a na upit da prokomentariše Amerikance kao narednog mogućeg protivnika, kao i podršku navijača, odgovorio je.
2: To je dobra ekipa i imaju dobri igrači, ali mi smo baš sjajna ekipa i pokazali smo da svima možemo igrati. Biće dobra utakmica i mi se nikog ne bojimo i imamo baš samopouzdanje. Hvala svima za sjajnu podršku i baš smo zahvalni što imamo tako dobre navijače i ja, bez njih bi isto bilo teško i hvala svima što su bili tu i što u Bosni što nas dobri i ja, baš je fino imati tako dobre navijače za sebe.
1: Nikola Vasilj, prvi golman naše selekcije, također se obratio medijima te je govorio o utakmici, o svemu što je uslijedilo. Tada, podsjetimo, nije bilo 100% sigurno da li naš tim ide dalje.
3: Mislim da je ovo velika stvar. Mislim da sad moramo sačekati pa do kraja rezultate, ali s ovom pobjedom mislim da smo napravili dobar posao i na kraju mislim očekivano da je bila dosta teška grupa, ova utakmica je se nekako podrazumijevala da se pobjedi. Vidjeli smo danas da nije lako nikog pobijediti. Ja što se tiče utakmice, mislim da smo odlično ušli u utakmicu, imali smo par šansi, par šuteva izvana isto tako, dosta opasnih i pa vodstvo, ali ja, oni su se s tim golom nekako vratili utakmicu, dobili krila i poslije toga nije bilo jednostavno igrati protiv takve ekipe.
1: Na kraju ćemo čuti neke od naših navijača iz Sarajeva, ali i iz Sijetla.
4: Bilo je dobro, nabrijani smo, ok, primili smo gol, naivno, malo smo spavali, smo ok, ali pobjeda je pobjeda, idemo dalje i...
5: Mi smo jako sretni, zaista očekivali smo ovaj prolaz, ali ovo je historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i nadamo se da ćemo proći Ameriku. Jer ova Bosna ima srce i večeras se pokazuje.
6: I'm feeling good, like, honestly, we
7: osjećam se odlično, iskreno, već smo postigli ono što smo željeli. Dakle, za nas je ovo samo bonus, a činjenica da ćemo u sljedećem meču igrati vjerovatno protiv SAD-a, pa vidjet ćemo šta će se desiti. Definitivno je bilo suza na kraju, bilo je emotivno, ovo je velika stvar za Bosnu.
1: Kratka rekapitulacija i moguće varijacije u nastavku. Turnir smo otvorili remijem protiv domaćina Kanade u Torontu kada je bilo 1-1, a strijelac za naš tim bio je Jovo Lukić, koga u naredna dva meča nismo vidjeli na terenu. Uslijedio je težak poraz od 1-4 protiv Švicarske kada je gol protivnika pogodio mladi Ermin Mahmić. Sinoć smo slavili sa 3-1, a strijelci su bili Alajbegović, Mahmić i Kataranin Abunada, koji je savladao svog golmana nakon odličnog šuta našeg kapitena Džeki. U nastavku skoro pa sigurno nas očekuje duel sa Sjedinjenim Američkim Državama, a prema nekim kalkulacijama postoji 0,02% šansi da igramo protiv Njemački. Duel protiv Amerikanaca na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak, odnosno 1. jula u 2 sata ujutru, a mjesto odigravanja je San Francisco. Međutim, ako za rivala dobijemo Elf, onda igramo nešto ranije. 29. juna u Bostonu sa početkom u 22 sata i 30 minuta. Spomenimo na kraju sve sinoć odigrane utakmice. U našoj grupi B Švicarska je savladala Kanadu sa 2-1 i zauzela prvo mjesto sa 7 bodova. Kanađani idu dalje sa osvojena 4 kao i mi, dok je takmičenje završeno za Katar koji je osvojio bod. U grupi A Meksiko je savladao Češku 3-0, a Južnoafrička republika izbacila Južnu Koreju minimalnom pobjedom od 1-0. Meksiko ima maksimalnih 9 bodova, 4 ima Južnoafrička republika, Koreja 3, a Češka 1 bod. Iz grupe C dalje idu Maroko.

Maroko i Brazil, koji su osvojili po 7 bodova iz 3 odigrane utakmice. Karioke su jutros pobijedile Škotsku sa 3-0, a Maroko nadigrao Haiti sa 4-2. Dalje nam slijede mečevi u grupama D, E i F. Prvo u grupi E igraju Curaçao i Obala Slonovače, te Ekvador i Njemačka. Elf je upisao 2 pobjede i vodi u poretku, Slonovi imaju 3 boda, a Curaçao i Ekvador po 1. Nizozemska i Japan u grupi F imaju po 4 boda i njihov međusobni duel odredit će ko ide dalje kao prvi. Drugi duel igraju Švedska koja ima 3 boda i već eliminisani Tunis koji na bilansu ima 2 poraza. Na kraju grupi D se sastaju Sjedinjene Američke Države koje imaju 2 pobjede i Turska koja ima 2 poraza, te Paragvaj i Australija koji imaju po 3 boda i bore se za nastavak. Na kraju se ispostavilo tačni. Ko ne puca, neće dati gol, a Alajbegović i Mahmić su to zorno pokazali protiv Katara. Sačekajmo koji dan da bude potvrđeno ime i rivala, kao i vrijeme i mjesto okršaja. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Budite uz Federalni radio u studijskoj nadoknade sutra. Pozdravljaju vas ton majstor Muharem Moraspahić i Ibrahim Sofić uz pjesmu Bosnom Behar pro Behara od Dine Merlina.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam da kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
5: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježila je 75 godina postojanja. 75 godina znanja, istraživanja i kulture. Kroz četiri perioda koja su obilježila i

0: istoriju jedne institucije i istoriju naše zemlje. Od Naučnog društva Bosne i Hercegovine osnovanog 1951. godine preko formiranja Akademije 1966. pa do ratnih godina, kada se branio ne samo opstanak institucije, već i ideja bosansko-hercegovačke državnosti, Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine uvijek je bila više od naučne ustanove. Akademija nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava ovaj jubilej onako kako već decenijama funkcioniše, oslanjajući se na snagu svojih ljudi, na predanost njenih članica i članova koji znanju i stvaralaštvu ostaju vjerni, bez obzira na okolnosti, čak i kada uslovi nisu idealni. Svečanu skupštinu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorio je predsjednik profesor dr. Muris Čičić.
1: Danas ne obilježavamo samo 75 godina jedne institucije. Obilježavamo 75 godina jedne ideje. Ideje da znanje ima vrijednost onda kada služi društvu. Zadatak Akademije u narednim decenijama mora biti da poveže intelektualni prostor Bosne i Hercegovine bez obzira na geografiju. Da Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Tuzla, Sidni, Beč, Štokholm, Toronto, New York postanu dijelovi iste mreže znanja, jer su u vremenu globalnih mreža, a u vremenu globalnih mreža veličina jedne zemlje ne mjeri se više brojem stanovnika. Mjeri se snagom ideja koje može okupiti. Zato vjerujem da u narednih 75 godina Akademija neće biti određena samo njenom tradicijom, biće određena i njenom hrabrošću. Hrabrošću da se otvori prema mladima, hrabrošću da prihvati nove discipline, hrabrošću da sarađuje sa privredom. Naša odgovornost nije da budemo čuvari jučerašnjeg dana. Naša odgovornost je da budemo graditelji sutrašnjeg dana. Ako uspijemo u tome, onda će buduće generacije govoriti da je Akademija na svom 75. jubileju pokazala mudrost da poštuje svoju prošlost, ali i hrabrost da izabere svoju budućnost. To bi onda bio njen najveći uspjeh. Želim vam sretan 75. jubilej Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

0: i horizonti uma, autorice Leile Kurbegović govori akademik Muris Čičić.
1: Kao na brodu koji se ljulja, znam ja gdje bih htio, ali brod malo zavisi od talasa, skoči desno, skoči lijevo. Neizvjesno je kad ćemo doći, gdje ćemo doći, ali znamo gdje želimo doći. Otprilike se tako osjećam, a to je da akademija postane ono što je bila u začetku planirana da bude, a to je da bude centar stimulisanja i kreiranja naučno-istraživačke situacije, odnosno naučno-istraživačke aktivnosti u Bosni i Hercegovini, pa i šire, pa i regionalno. Danas nismo u situaciji da radimo na osnovnim ciljevima koje treba ispuniti akademija. Danas ono čime se ja bavim najviše kao predsjednik akademije jeste održavam akademiju na životu za bolja vremena koja će doći. Ono što je u budućnosti važno da nastavimo da radimo ovo što radimo, spomenuli ste predavanja, mislim imali smo jednu seriju tema koja je zaista bila enormno atraktivna i imalo je i određenog pozitivnog odraza u javnosti, pogotovo što su to sve ličnosti koje predavači su, kreatori tih predavanja su ličnosti koje su eksperti u tim oblastima i ljudi koji rade u svijetu, kao što sam ja nekad radio, jel, i lansirao te neke nove ideje i tako dalje. Nadam se da ćemo stabilizovati finansijski akademiju, da ona ne mora da brine za svoj opstanak, jer mi imamo 54 akademika, imamo 20 i nešto zaposlenih, to je ako ništa posada koja zahtjeva dobro upravljanje i dobar menadžment. Ja se nadam da sam tu ispunio dio ovoga, dio zadatka i da ću u budućnosti nastaviti tim putem. Naravno, akademija izdaje razna izdanja, knjige, razne projekte i tako dalje, znači imamo puno ti aktivnosti, učestvujemo u naučno-istraživačkom radu, naravno kako koja oblast. Mi nismo univerzalna akademija da pokrivamo sve. Mi nemamo eksperta za atomsku fiziku, nemamo eksperta za, i onda nismo tu eksperti, ne bavimo se i ne možemo se baviti svačim. Ali imamo ljude koji su eksperti za šumarstvo, na primjer, pa imaju razne teme i šumarstva i tako dalje. Ali to je ta limitiranost naša, zahvaljujući i okruženju u kome smo, i imate velike akademije, mi smo mala akademija u tom nekom evropskom kontekstu, mi smo mala akademija. I ovaj koncept konstitutivnih naroda i ovaj etničke države je užasna stvar koja nas bije po glavi sve ove godine i još neko vrijeme će trajati. Ona će proći zato što nije prirodna pojava, zato što ne mogu ljudi živjeti vječno pod tim pritiskom, i naravno da će proći, skinut ćemo mi nekad. Kad i ko, teško mi je reći, ali nemam tu nikakve dileme, jer Bosna i Hercegovina je prirodna pojava, ona nije nastala nekim vještačkim nametanjem i udruživanjem, i ovo što rade nacionalisti u srpskoj strani, a Boga mi sad, nažalost, u zadnje vrijeme u Hrvatskoj, zapravo je rezultat materijalnih pretenzija nekih grupica koje su vidjele svoju priliku i tu priliku na njoj insistiraju, ali će prilika kad tad nestati. Kako je sukus vašeg pitanja? Postoje znači značajna grupa ljudi u zemlji i inostranstvu koja radi na očuvanju i na uspostavljanju adekvatne Bosne i Hercegovine, i u tom učestvuje i akademija, i akademija će sigurno učiniti sve što je moguće da se održi i uspostavi još bolja država sa svim svojim funkcijama i svim svojim nadležnostima. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je znači ne nacionalna akademija u smislu da ne pretenduje da ima etnički bilo kakav karakter, i u tome je naša razlika. Mi smo znači akademija nauka iz Bosne i Hercegovine, za razliku, ne znamo, ima ih koje su drugčije organizovane i čije saradnike ja žalim na neki način, jer su prisiljeni

0: ili moraju, ili čak i vjeruju možda u neke takve stvari, da trebaju čitav svoj naučni i ljudski potencijal posvetiti razaranju Bosne i Hercegovine, što je apsolutno neprihvatljivo. S te strane, Bosna i Hercegovina ima imidž, ona ga već ima, koji je dobrim dijelom i zloupotreba stereotipa, koje ste vi naveli delimično u vašem pitanju. Jedini način da se taj imidž eliminiše nije samo u marketingu, nego u normalnom razvoju. Mi moramo dobiti priliku da dišemo, za sad smo u situaciji da nam ne daju da dišemo, dišemo samo na jednu stranu, ako okrenemo desno ili lijevo, odjednom nema vazduha. S te strane, znači, na svakom od nas je važna borba za Bosnu i Hercegovinu, jer bez Bosne i Hercegovine nema ni nas.
1: Kultura četvrtkom. Iz bogate izdavačke djelatnosti Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine danas izdvajamo veliku knjigu lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas. Nakon 50 godina predanog rada i prikupljanja poezije, upravo u Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine svečano je predstavljena ova antologija, epohalno trotomno djelo koje je priredio pisac, pjesnik, esejist i prevodilac Slobodan Blagojević. Promociju mi je moderirao pjesnik, akademik Mile Stojić.
2: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom i ponosom danas predstavlja jedinstveno izdanje pod nazivom Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u tri toma, čiji je izbor, predgovor i bilješke priredio i napisao dopisni član naše akademije Slobodan Blagojević, pjesnik, kritičar, esejist, književnik, historičar i prevoditelj. Ovaj epohalni projekt u nakladi udruženih sarajevskih izdavača Dobre knjige i Bajbuka, koji je započet prije 50 godina u Sarajevskoj vijećnici, kronološki prati razvoj poezije i poetskog jezika u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, od mitoloških početaka najstarijih narodnih pjesama pa sve do suvremenog doba. U tri toma ovog jedinstvenog dijela, na preko 2500 stranica, obuhvaćene su sve epohe i sva stilska razdoblja pjevanja na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, te staroslavenska poezija bosanske, hrvatske i srpske recenzije. Antologija sadrži i bogat izbor narodne lirske poezije, a knjige se otvaraju Blagojevićevim predgovorom opsega jedne studije, a zatvaraju bibliofilskim i bibliografskim bilješkama o uvrštenim pjesmama i autorima. Ovaj esejistički i književno-historijski poduhvat koji obuhvaća čitav milenij pjevanja, rekli smo, jedinstven je kako u našoj, tako i u drugim mnogo većim književnostima. Prvu antologiju integralnu bosansko-hercegovačkog pjesnika 20. stoljeća on je objavio 1980. godine u časopisu Lica, čiji sam ja bio urednik. Možda je ta njegova antologija bila i klica ovog velikog poduhvata, pa bi zamolio Slobodana da nam nešto kaže o tome kako je on ovo radio, kako je zabirao, šta je, s čim se susretao, gdje su bila posrnuća, gdje usponi ovoga jedinstvenog, rekao bih, epohalnog rada i djela.
3: Počeo bih sa nekim ličnim observacijama koje Mile pominje teškoće pri pravljenju ovakve jedne antologije. Ja sam nju započeo 1974. godine u Sarajevskoj vijećnici na posljednjoj studiji fakulteta filozofskog u Sarajevu. Odlučio sam da pravim tu antologiju i krenuo sam do 84. 10 godina kao na radno mjesto od 10 do 2, svaki dan sam tamo išao i nije problem u tome bio, nego što u tom periodu ne samo da nije bilo kompjutera, nego nije bilo ni fotokopir mašina i ostalo, tako da sam prvih godina ja te pjesme koje sam birao iz bogate građe koje je vijećnica imala, nacionalna biblioteka, imali su sve što je bilo nužno da bi se stekao pregled stare književnosti.

Oni poticaj koji su bili, koji su me naveli na ovo sve, možda da samo skratim, to su tri, recimo, stvari. Dobriša Cesarić na jednom mjestu govori o tom našem jeziku i kaže u našem jeziku ima otprilike jednaki broj riječi energičnog zvuka i onih mekoga zvuka, ili drukčije rečeno, u njemu je podjednako zastupan muški i ženski element, kao što je to i u latinskom i španjolskom jeziku, sa svoja četiri akcenta koji mu daju naročite izražajne mogućnosti. On je neobično sposoban za sugestivno kazivanje poetskih sadržaja, bili oni tamnog ili svjetlog karaktera. Njegove onomatopejske riječi su često puta izvanredno izrazite, njegova frazeologija puna invencije, on može zvučati zapovjedno i nježno, gnjevno i blago, tvrdo i meko, i to u svim nijansama. Ukratko, to je instrument na kojem se da veoma dobro umjetnički svirati. Ja sam sa svojom antologijom krenuo da pratim taj instrument i tu svirku na tom instrumentu. A pošto sam studirao ja tada i filozofiju i sociologiju, i moj omiljeni autor tih godina Martin Heidegger na jednom mjestu kao fundamentalni ontolog koji traga samo za suštinom, rekao je, a pisao je dosta o poeziji, rekao je da bismo shvatili suštinu poezije i onu općost te suštine, mi moramo ući u sve moguće ekspresije poetske i lirske. Dakle, ne opredjeljujemo se tu za neku vrstu, neku liniju te poezije, nego moramo shvatiti sve. A treći poticaj je bio Paul Ricoeur, francuski filozof koji govori o tom odnosu i osvježenju tradicije, jer samo kaže on, jer samo iz tradicije izvire budućnost. Tradicija otvara pogled u budućnost uz pretpostavku da je živa, to jest ukoliko reinterpretira teme i slike koje je sama položila u prošlosti. Dakle, nikako držanje za neku dogmu, doktrinarnost i tako dalje, već slobodna promišljanja i reinterpretacija. I to je, recimo, u odnosu na taj moj metod bilo nešto što je vrlo poticajno. A u ovim našim prilikama i može neko reći da se ja bavim uporednom književnošću, pošto pratim 4-5 raznih nacionalnih tradicija u okviru ove četiri države. Ja bih morao tu navesti i ponovit ću riječi René Veleka, koji je rekao da je uporedna književnost neizmjerno zaslužna u borbi protiv lažnog izdvajanja nacionalnih književnih historija. Ona s očiglednim pravom zastupa i ogromnom količinom dokazne građe potkrepljuje svoje shvatanje o cjelovitoj zapadnoj književnoj tradiciji upletenoj u mrežu bezbroj međuodnosa. Pri tom on govori o engleskoj, francuskoj, španjolskoj, njemačkoj, talijanskoj i tako dalje nacionalnoj književnosti i ne vidi u njima nikakve nacionalne osobenosti koje bi ih izdvojile iz opće evropske književne slike. Velek zaključuje da ćemo, citiram ga, do jedine istinske objektivnosti dostupne čovjeku pristupiti tek kad prestanemo književnost shvatati kao oružje u ratu kulturnog prestiža ili kao spoljno-trgovinsku robu ili pak pokazatelja nacionalne psihologije. Ta objektivnost nikako neće biti neko neutralno učenjaštvo, neki ravnodušni relativizam i historizam, već predano razmatranje koje će voditi ispitivanju i konačno sudovima o vrijednosti. Moj rad na uporednom promatranju svih lirskih tradicija zastupljeno u ovoj mojoj antologiji upravo je bio predano razmatranje, a sam izbor pjesama je već neki sud o vrijednosti. Budući da sam se bavio poezijom jednog teritorija koji obuhvata četiri velike svjetske religije, u tom smislu sanjam i o nekoj jedinstvenoj historiji svjetske književnosti živih i iščezlih jezika, jer ova mreža bezbrojnih međuodnosa o kojoj Vele govori proširila se u posljednja dva stoljeća i izvan okvira koji obuhvaća pojmove zapadne ili orijentalne, bliskoistočne i dalekoistočne književnosti. Tada bi bilo bjelodano da su veze i međusobni odnosi

0: obostranim utjecajima postojale od davnih dana. Recimo u civilizaciji Andaluza i nakon nje arapski i španski i provansalski trubaduri su zapravo dio iste književne tradicije pisane na tri jezika, a arabica je bila pismo. O utjecaju indijske misli i kulture na evropsku filozofiju znamo dosta, kao i utjecaju kineske poezije na američke pjesnike. U takvoj jednoj jedinstvenoj slici sa svim posebnostima, razlikama i sličnostima civilizacijskih i nacionalnih tradicija, u istoj estetičkoj ravni, a to su sudovi o vrijednosti, svoje mjesto jedni kraj drugih imaju i Dante, i Rumi, i Kalidasa, i Bašo, i Lipo. Hvala.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.

0: pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
2: Gost Dnevnika D. Nermini Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

TV gledaš isto. A ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu.

0: poštovani slušatelji, uključujemo se u dnevnik D federalne televizije. Gost je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
1: Pozdrav, četvrtak je malo drugačiji od onih ostalih. Dan nakon srede u kojoj smo slavili pobjedu i plasma naših zmajeva u naredni krug svjetskog prvenstva. Stoga dozvoljeno je i danas slaviti, analizirati i nadati se još jednoj pobjedi. Povijesni plasman već smo ostvarili, dalje kako god. U svakom slučaju, hvala momci za borbenost i za radost koju ste nam priredili. A mi ćemo u narednih 20 minuta protrčati političkim terenom, analizirati taktiku, učinak i planove. Gost u studiju posljednjeg dnevnika D u ovoj programskoj sezoni je premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Gospodine Nikšiću, dobro vam večer i dobrodošli. Sad ne znam, Nikšiću, gdje je koliko je. Šta kažete na igru naših zmajeva u Sjedinjenim Američkim Državama i na svjetskom prvenstvu?
2: Pa dobro, ja sam jedan od ljudi koji smatra da smo i da su nas učinili jako ponosnim samim plasmanom na svjetsko prvenstvo. Tako da sve ovo što se dalje dešava je određeni bonus i naravno da sam presretan, prezadovoljan. Jučer sam imao priliku da malo komuniciram s nekim od njih i rekao sam, bez obzira kakav rezultat bude, ono što su oni učinili za Bosnu i Hercegovinu, za građane Bosne i Hercegovine, sve naše navijače u cijelom svijetu je nešto što će ostati upisano u istoriji, nešto što pokazuje kakvi možemo biti, kakvi trebamo biti oslonjeni jedni na druge.
1: E sad, naša utakmica, odnosno emisija, ne traje 45 minuta kao poluvrijeme, nego 25, pa idemo u onom sportskom duhu protrčati ovim političkim terenom i jeli sagledati neke teme i dileme i probleme. Pred općinskim sudom u Zenici danas je održano ročište za otvaranje stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica, a koji je zatražila uprava kompanije. Dakle, odluka će biti donesena u roku od 3 dana. U međuvremenu, u drugom predmetu čeka se odluka vezano za zahtjev vlade za uvođenje vanredne uprave. Kakav epilog očekujete?
2: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi javnost da je na prijedlog vlade federacije parlament, oba doma parlamenta da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za željezaru Zenica i u kojoj su predviđene ove situacije u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika na Veždezri.
1: Što ako sud donese odluku o pokretanju stečajnog postupka prije nego se sud očituje zahtjevu vlade za uvođenje vanredne uprave? Dakle, postaje li usvojeni zakon o uvođenju vanredne uprave u preduzeće potpuno beskoristan i uopće kraj mogućnosti da vlada bilo što uradi, intervenira i spasi?
2: Teško je špekulisati i ići sa pretpostavkom da sud neće poštovati zakone koje donosi parlament i taj stečajni zakon o stečajnom postupku je donio neki parlament. Ja sam duboko uvjeren da će razmatrati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan također, trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je vlada federacije tražila da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno uz opravdanje da vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
1: Hoće li vlada spasiti željezaru, radna mjesta i ponovo pokrenuti proizvod?
2: Hoćemo i učinit ćemo sve, naravno, da to riješimo, da nismo vidjeli neko svjetlo na kraju tunela, ne bi ni krenuli u tom pravcu. Ali ono što je sigurno i što je evidentno da smo i na ovaj način pokazali da smo vlada koja ne komentariše probleme i ne traži sa strane nekakvu priču, nego činimo sve da probleme rješavamo, ne bojimo se ući u rješavanje tih problema. Siguran sam da uz ovakvo raspoloženje, podršku radnika koju imamo, uz ovakvo opredeljenje kompletne vlade, uz podršku parlamenta koja je demonstrirana ogromnim većinama prilikom donošenja zakona u oba doma parlamenta, siguran sam da ćemo iznaći načina i vratiti željezaru na pozicije koje će značiti proizvodnju i koje će značiti da i dalje budu okosnica i stožer oko kojih se okuplja jedna grana industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Da budemo realni, to ipak ne znači instant rješenje da će odmah sve biti u najbolje mogućem redu.
2: Naravno, i toga smo svjesni i mi, svjesni su radnici, svi oni koji kreću u to sutra da imamo čarobni štapić, da složimo taj potrebni novac na račun ili negdje na hrpu, mora se proći određeni proces ponovog pokretanja proizvodnje, u kom pravcu i šta ćemo raditi. Prije svega, siguran sam da vlada nije ta koja to može i koja treba to raditi. Mi treba da stvorimo ambijent gdje će ljudi iz Željezare, tehnolozi, inženjeri, svi oni kojima je to struka, napraviti kvalitetan program da krenemo s time. Vlada će biti tu da stvara ambijent, da im da podršku, da otvorimo priču. Već smo otvorili nekakve komunikacije.

0: komunikacije sa nekim partnerima poput cementare u Kaknju, cementare u Lukavcu, koje bi trebale da zajedno s Vladom budu neki partner koji će u startu pokušati da ono što u ovom trenutku imamo na raspolaganju u Željezari, a to je ova troska, otkupljuju za svoje proizvode. Naravno da nastavimo dalje sa onim što ima na zalihama Željezara, ali i da stvorimo pretpostavke za pokretanje proizvodnje.
1: Samo kratko, što kažete na kritike onih koji kažu da ovaj pokušaj je u stvari samo kupovina vremena do izbora i smirivanje situacije i radnika?
0: Pa ne znam, treba li kome na ovakav način da kupuje vrijeme i da se na ovakav način izlaže. Vjerovatno da smo mi kalkulisali oko toga šta će biti na izborima i kako će biti, puno bi nam ugodnije bilo da sa strane posmatramo i govorimo, vidite, ne možemo mi to privatizovano šta da radimo. Dakle, mi smo pokazali da smo spremni raditi, da smo spremni uhvatiti se u koštac sa svakim problemom koji dođe pred nas, ne kalkulišući u konačnici. I ovo što smo do sada imali kao rezultate i ponašanje ove vlade je u stvari činjenica da probleme pokušavamo rješavati, a ne odgađati, niti se mi prema problema odnosimo prema tome jesu li oni popularni, hoće li nam dati popularnost, neće. Donosimo mjere koje su potrebne i koje su u pojedinim fazama i rizične, ali jednostavno smatramo da su nužne i potrebne kako bi se neke stvari rješavali.
1: I sad kad smo oko te vrste problema i nekih nužnih rješenja, popularnih ili manje popularnih, što je sa rudnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine? Ima nezadovoljstva u sve većem broju rudnika, proizvodnja je drastično, kažu, smanjena. Gospodine Nikšiću, je li došlo vrijeme za zatvaranje rudnika, samo to niko ne smije naglas da kaže, ili što je realna slika?
0: Pa evo, vi ste u stvari dali jedan mali šlagvort i naslanjajući se na ovo malo prije što sam govorio da mi idemo u rješavanje problema bez obzira jesu li popularni ili nisu. Mi nismo oni koji su do sada rudarima govorili ono što oni vole da čuju. Mi smo se i do sad bavili stvarnim problema, govorili istinu i probali da rješavamo stvari. S tim u vezi imamo primjer gdje smo krenuli u tranziciju, odnosno u gašenje rudnika Zenica, jer jednostavno više nije bilo održivo, nisu mogli da održe proizvodnju i da zadrže rentabilnost poslovanja. I sada ne želim da širim bilo kakve informacije koje bi trebale da šire ili paniku ili strah, ali moramo govoriti istinu. Rudnici neće moći opstati ukoliko ne promijenimo odnos i prema rudnicima i rudnika iznutra prema onome što rade, ukoliko ne pokažemo odgovornost i efikasnost u restrukturiranju i u proizvodnji. Još uvijek mi nećemo biti u fazi da možemo ugasiti rudnike, odreći se onoga što rudari kopaju uglja koji nam treba za održavanje proizvodnje u termoelektranama, za održavanje energetske stabilnosti i sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine, ali neke stvari moramo posložiti i moramo ih vrlo jasno reći. Mi smo nedavno imali sastanak u vladi Federacije sa rukovodstvom elektroprivrede, sa svim upravama, odnosno direktorima rudnika i predstavnicima sindikata, gdje smo jasno naglasili probleme koje imamo. Osim rudnika Zenica, imamo problem sa proizvodnjom u rudniku Breza zbog tehničkih problema.
1: Koji od rudnika je najbliži možda sudbini rudnika Zenica?
0: Pa ne bih rekao, rudnik Breza ima još uvijek određene zalihe uglja koje treba kopati, ali su oni u fazi da zbog tehnoloških problema i problema sa opremom koja je, evo da kažem, i nabavljena u nekom mom prvom mandatu vlade federacije širokog čela koje je zatrpano, kako su mi objašnjavali, ja naravno nisam, niti mogu biti na nekom njihovom nivou, mogu govoriti više ovako laički o tim informacijama, ali moram reći i ovo, na tom sastanku je također rečeno kako imaju ogroman priliv, odnosno prijave kandidata za zapošljavanje u rudniku Kreka i u rudniku Kakanj posluje interes, kao dva rudnika koji objektivno najviše proizvode i rade, gdje možemo u ove druge ubaciti, vraća se na neke puteve proizvodnje Đurđevik, ovi manji Abid Lovolić ili rudnik Gračanica, ali ono što je važno naglasiti, to je da činimo sve da održimo tu proizvodnju.

0: jednu da održimo standard rudara. Smatram da treba respektovati da ono što rade, pogotovo rudari u ovim rudnicima koji proizvode i koji isporučuju tone uglja, treba respektovati od ovih koji nisu u fazi da to rade. A vjerujte da kad smo pravili analizu, procentualno neki rudnici koji ne rade imaju veću prosječnu neto isplaćenu platu od onih koji kopaju i rade. Smatram dakle da moramo te sve probleme otvoreno staviti na stol, porazgovarati o tome i tražiti rješenja. Sreća je da postoje fondovi od Svjetske banke koji bi trebali biti dostupni za ovu pravednu tranziciju, tako da učinimo sve što možemo učiniti da onim rudarima koji su došli u situaciju da idu u penziju, da riješimo pitanje penzije, oni koji nisu,
1: da se sukcesivno rješavamo
0: određene pretpostavke za osiguranje egzistencije.
1: Autoceste Federacije, prekinuto financiranje Europske investicione banke, problem rukovodstva, međunarodne istrage, zastoj izgradnje pojedinih dionica. Vidite li vi ovo kao ozbiljan problem ove vlade i kako ga riješiti? Evo, vrlo jasno i konkretno.
0: A prije svega, on je uopšte problem ove vlade, taj kriminal o kome govorimo je kriminal koji je prethodna uprava prijavila tužilaštvo podnoseći 14 krivičnih prijava, čak sam i ja podnio dvije krivične prijave.
1: Ovdje
0: govorimo o... Molim?
1: Pod istragom je i sadašnja uprava.
0: Ma ne, dakle, oni su obilježeni kao mogući, kao potencijalni učesnici nekih nelegalnih radnja. Možete misliti za ugovor koji niti je potpisan, niti je realizovan. Dakle, smatram prilično neodgovornim ponašanje Europske investicijske banke u tom pogledu, jer oni imaju ugovor sa državom Bosnom i Hercegovinom. Kompanije koje su radile i odradile ono za što imaju ugovor ne mogu biti i ne smiju biti ni na koji način kažnjeni. Naravno, niko neće amnestirati ni na koji način. Ja prvi ne želim amnestirati bilo koga koji je eventualno radio nekakva djela, ali ono što su obi uradili i što su izveli radova, to se mora platiti. Pri tome, naravno, istraživati ono što smo prijavili, ko su ti koji su pumpali cijene, koji su dogovarali sa izvođačima radova da se zidaju cijene, pa smo imali primjera da se vraćaju pare u budžet. U svakom slučaju, bit će interesantno da vidimo kako će se razvijati istraga onih koji su nadležni u svemu ovome.
1: Dobro, samo da to što prije se završi.
0: Mi sad u ovom trenutku imamo otvorene neke druge priče, neke druge mogućnosti finansiranja. Ponavljam, ovo što je obilježeno kao problem od strane Europske investicijske banke, niti je ugovor potpisan, niti su ugovoreni radovi. Dakle, tu nije moglo biti nikakve štete ni po državu, ni po investitora.
1: BH Telekom, hoće li morati platiti 50 miliona penala, 50 miliona maraka penala ili kazne zbog zaustavljanja akvizicije?
0: Ma neće, naravno, to je mašta ovih nekih portala koji su više da dokažu nešto, nekako grešku federalne vlade, pa tu onda petljaju i upravu Telekoma. To sam već nekoliko puta odgovarao u javnosti, da je donesena odluka i da se krenula u tu investiciju i onda se iz bilo kojih razloga koji nisu opravdani u skladu sa ugovorom koji bi se eventualno potpisao, tada bi Telekom morao da plati penale zbog činjenice da je napravio snimanje i došao do svih podataka kompanije koju treba da kupi. Pošto to nije pokrenuto, ugovor nije potpisan, nije dobio saglasnost vlade, ne zato što se neslažu, nego zato što još nismo to ni razmatrali, onda ne može se govoriti ni o kakvim penalima, niti o plaćanju penala.
1: Dobro. Je li federacija prezadužena? Evo, od početka, imam informaciju, od početka ove godine 2 milijarde i 225 milijuna maraka. Zvuči jako puno. Mogu li nas ove brojke dovesti u probleme?
0: A to je ova priča koju sam malo prije govorio, da je lako pričati, širiti strah, plašiti, bitno je raditi. Ne postoji, ponavljam, odgovorno ni jedna konvertibilna marka u budžetu federacije da se zadužila, a da to nije planirano budžetom. Oni koji tu paniku i strah šire u stvari samo govore o jednoj strani jednačine, jednoj strani medalje, govore samo o emisiji obveznica i trezorskih zapisa, a ne govore o dugu koji vlada vraća, uredno servisira. U konačnici, mi smo vlada koja je zatekla dug bruto društvenom proizvodu, bruto domaćem proizvodu federacije na nivou 25.

0: 25%, on je sad na nivou 20%, federacija je najmanje zadužena regija u regionu, a vjerovatno među najmanjim i u Evropi.
1: Uglavnom, konkretno, iako izgleda puno, ova brojka nas ne treba zabrinati.
0: Brojka je vrlo precizno predviđena i prihodovnom i rashodovnom stranom, tako da ponavljam, ni jedna konvertibilna marka nije zaduženja mimo onoga što je planirano budžetu.
1: Dobro, politika. Brojne komentare u javnosti izazvao je telefonski razgovor predsjednika Stranke demokratske akcije i SNSD-a, gospodina Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. Polemizira se i problematizira ne samo suština razgovora, nego i činjenica da je do razgovora uopće došlo. Gospodine Nikšiću, vidite li vi problem?
0: Bo ja ne vidim problem da razgovaraju o to o čemu su razgovarali. Vjerujte, ja nisam stigao, se možete vjerovati ili ne vjerovati, ja bukvalno nisam stigao vidjeti, vidio sam ovaj naslov, vidio sam raspravu, ovi su objavili razgovor, ovaj nešto ljut, ovaj kao nije ljut. Ja smatram da u Bosni i Hercegovini alternative razgovoru nema. Ljudi su predsjednici velikih stranaka, jedne sa sjedištem u Banja Luci, druge sa sjedištem u Sarajevu, hvala Bogu, ova Sarajevo je opozicija. Ovi su u vlast u Republici Srpskoj, još uvijek se drže kao čičak na nivou vijeća ministara. Šta razgovaraju, to je njihova stvar. Naravno, šta dogovore, o tome treba da se zna u javnosti, a valjda će se i to saznati.
1: Gostujući u emisiji Plenum federalne televizije, gospodin Izetbegović je ostavio otvorenu mogućnost ili suradnje, može se shvatiti na neki način i moguće koalicije sa SDP-om. Dijelite li ovaj stav i je li to tek paušalna izjava ili je bilo nekih vrlo konkretnih razgovora između vas i gospodina Izetbegovića?
0: Nije bilo konkretnih razgovora. Pogotovo nije ovog tipa kao sa gospodinom Dodikom.
1: Niste razgovarali?
0: Nismo. Ali ako se ne varam, je li to u toj emisiji ili negdje, znam da je rekao naravno da bi se rađivao sa SDP-om, ukoliko u tom SDP-u nisu gospodin Mijatović i ja. Dakle, nisam ja onaj tip koji će odgovarati na način SDP sa SDP-om ako ne bude Bakir Izetbegović, svako od nas neka vodi svoju kampanju i svoju priču. SDP se opredijelio ranije. Mi smatramo da ono što radimo na nivou projekta nije jednokratna upotreba, da smo napravili sjajne iskorake. Mislim da gospodin Izetbegović odlično vodi jednu veliku opozicionu stranku i da to treba nastaviti.
1: Jeste li uopće razgovarali s njim? Pa bilo to i telefonski?
0: Ne, oko ovoga ne.
1: Bilo čega?
0: Pa nismo već duži period.
1: A postoje uvjetovanja, dakle, SDP da, ali bez vas?
0: Ne, to sam čuo u medijima, nije meni to važno.
1: Jeste li vidjeli se SDP dijelom probosanskog bloka, o kojem je također gospodin Izetbegović govorio, u kojem je SDA?
0: Probosanski blok. Šta je probosanski blok? Trebalo bi da prije svega ponudim odgovor. Ja mislim da je SDP ovim što je radio u posljednjem mandatu, pričom o iskoracima na državnom nivou koji su nam otvorili prostor za kandidatski status za članicu Evropskoj uniji, onim što smo vrlo jasno kad su prešli crvenu liniju, otišli u Narodnu skupštinu Republike Srpske pa rekli tamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske i na pres konferenciji da je SNSD i Milorad Dodik da su pokrenuli udar na ustavni poredak i da ne mogu više naši partneri biti. Onim što smo uradili ovdje u federaciji kroz minimalnu platu, penzije, socijalna davanja, neradnu nedjelju, investicije, onim što su naši zastupnici radili u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jasno ukazujući na probleme i razliku, pokazali svoj patriotizam i svoj probosanski odnos. Ja mislim da se na taj način djelima to pokazuje, a ne samo željom i pričom.
1: Probosanski blok sa SDA, da ili ne, niste mi odgovorili?
0: Pa ne mogu odgovoriti kad ne znam šta je poenta, šta je bit. Hajde da kažem, imamo potpisan sporazum zajedničkog nastupa u Republici Srpskoj za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za zastupnike u državnom parlamentu iz Republike Srpske. Dakle, tu gdje vidimo zajedničku mogućnost projekta i djelovanja, da, federacija pokazala puno bolje funkcioniše kada

0: nisu pa...
1: Kad smo kod Federacije unutar trojke, već je li počelo neko predizborno ograđivanje za okrijeti međusobne kritike, postoji li uopće više trojka kao funkcionalna politička cjelina?
0: Pa vidite da postoji na određenim nivoima. Naravno, predizborno je vrijeme i ja iskreno baš i nemam previše vremena da se bavim tim...
1: Evo pitaću vas ovako, zašto
0: tim prepucavanjima, tim prepucavanjima i tom pričom, ja smatram da je puno važnije, i ovo malo prije sam odgovarajući za SDA odgovorio i za trojku, ja smatram da je puno važnije da završimo ove poslove koje smo započeli od toga kako ćemo se pozicionirati za izbore i koliko će koga...
1: Jel isto tako razmišljaju svi unutar trojke ili ne?
0: Pa ne znam, svak nosi svoj teret. Po nekim izjavama ne bi rekao da se baš previše sekiraju, hoćemo završiti ovo što smo započeli, ali ja ne mogu da se ne sekiram i moja obaveza je da do zadnjeg dana mandata federalne vlade ulazim i radim maksimalno na rješavanju svakog problema koji je u nadležnosti federalne vlade. I moram reći da i ministri iz trojke pa i ministri iz HDZ-a kroz federalnu vladu to rade, prate, izvršavaju i ne mogu naći ni jednu primjetku. Na političkom nivou hoće li neko smatrati da će nekom izjavom dobiti više poena ili ne, a preživjet ćemo to, puno je važnije što se radi na ovom konkretnom nivou.
1: Zašto ne zasjeda zastupnički dom federalnog parlamenta, evo već treći mjesec, postoji li uopće, gospodin Nikšiću, većina?
0: Postoji većina, naravno i tu ima različiti pogleda, različiti stvari, svjedoci smo i ne treba bježati od onoga što jeste problem, svjedoci smo da je klub zastupnika HDZ-a u jednom trenutku u predstavničkom domu srušio jedan zakon koji je došao od strane vlade. Naša je želja da se taj zakon vrati. Mi u ovom trenutku radimo i na rješavanju tog zakona i rješavanju još nekih zakonskih projekata koji su nam jako bitni da se završe u ovom mandatu i u ovom periodu. Imamo dogovor sa rukovodstvom doma da nakon što vlada pripremi sve te materijale koji su bitni, onda zakažemo sjednicu doma. Zašto to govorim tako? Zato što kad parlament zakaže sjednicu, onda su rokovi da u roku od 15 dana prije sjednice parlamenta moraju doći neki materijal. Onda nastaje trka, stižemo li materijale, ne stižemo, jesu li saglašeni, nisu saglašeni. Malo smo zamijenili red poteza, dogovorili smo da oni sad sačekaju da vlada završi taj dio za koji smatra da je vrlo važan prije godišnjih odmora se završi. Evo, ajde da ne govorimo samo o ovome, vi znate da smo mi dali obećanje i da ćemo ići sa zakonom o boračkom dodatku, da moramo i to da završimo.
1: Šta bi trebalo biti završeno? A to sjednici samo kratko?
0: Ima puno zakonskih rješenja koji su već u parlamentu, koji bi trebali da ide od zakona o notarima, treba da vratimo ovaj zakon o posredovanju, zapošljavanju, zakon o boračkom dodatku. Mislim da imamo nešto i još nekih sitnih izmjena i dopuna. Dakle, sve ono što budemo smatrali trebali da završimo i naravno ono što eventualno još ide kao imamo, da imenujemo i rukovodstvo doma i sudi. Dakle, sve ono što jeste nadležnost parlamenta.
1: Ima većine za to?
0: Pa biće. Ima, naravno.
1: Gospodin Nikšiću, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik D.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Molim lijepo. Poštovani gledatelji, bio ovo Dnevnik D, posljednji u ovoj sezoni emitiranja. Ne minjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije, slijedi Dnevnik.
2: Slušali ste Dnevnik D federalne televizije. Gost je bio Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: U Venezueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Karakas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 164. Predviđa se da bi moglo biti više tisuća mrtvih.
4: Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venezueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Karakasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći.

0: humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije.
1: U ovom trenutku proglašavamo vanredno stanje kao što je i predviđeno našim ustavom. U narednim satima primit ćemo spasioce iz zemalja koje su već stupile u kontakt s našom vladom. Želim zahvaliti predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji koji su u stalnom kontaktu s venecuelanskom vladom, sa svim nadležnim institucijama, pružajući podršku i solidarnost. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije, izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima. Para salvar vida.
0: Stanovnici Caracasa opisali su dramatične scene tokom zemljotresa. Mnogi su u panici napuštali zgrade koje su se snažno ljuljale. Brojna područja ostala su bez električne energije i mobilnih komunikacija.
1: Počelo je lagano, a zatim je postajalo sve jače. Na kraju smo svi morali izaći iz kuća i okupiti se na otvorenom.
0: Ministar unutrašnjih poslova Venezuele, Leonardo Caballo, pozvao je građane da ostanu na otvorenom zbog mogućih naknadnih potresa i omoguće nesmetan prolaz vozilima hitnih službi.
1: Razumijemo da su ljudi u očaju, ali postupamo u skladu s protokolima da bismo aktivirali pomoć i spasilačke akcije za one kojima je ona najpotrebnija.
0: Iako se Venezuela nalazi u blizini nekoliko rasjednih zona između južnoameričke i karipske tektonske ploče, ovako snažni zemljotresi relativno su rijetki. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Nakon što su požari na deponiji Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren je na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem Bosne i Hercegovine. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je danas s njima postignut sporazum.
3: Požar na Uborku i dalje tinja, a komunalni otpad iz grada nema kamo. Okupljeni građani na privremenoj pretovarnoj stanici upozoravaju da su bazeni cijevima povezani sa Neretvom. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići.
4: Zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao. Ako si on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
3: Nekoliko sati kasnije pronađen je kompromis. Grad Mostar ima mogućnost da mjesec dana odvozi otpad na druge deponije u zemlji dok se situacija ne stabilizuje. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
5: Mi ćemo već sutra početi pretovar u Vrapčićima i evo čim se stvore uvjeti na ovim drugim lokacijama, onda malo rasteretiti tu lokaciju, evo kao nekakav znak dobre volje. Nadam se da će ovo stanovnicima sjevernog dijela grada biti prihvatljivo i da ćemo se riješiti otpada iz grada Mostara čim prije.
3: U ambulanti Vrapčići danas nije bilo povećanog broja javljanja pacijenata zbog respiratornih tegoba. U ovom naselju je postavljena i mjerna stanica za zagađujuće čestice, a prvi rezultati mjerenja bit će poznati idućih dana. Za Federalni radio, Harun Dinarević.

0: konačnu odluku donijeti u sljedeća tri dana. Sud bi ovih dana trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović za izvanrednu upravnicu, što bi moglo znatno utjecati na status Željezare.
1: Nakon jednosatnog izlaganja izvještaja u kojem je privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžiraždović naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad novom Željezarom, sutkinja Sanja Pavlić najavila je donošenje odluke u naredna tri dana. Govori Jasmin Hadžirašidović, privremeni stečajni upravnik.
2: Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku tri dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
1: Ono što nije mogao detaljnije u izjavi za medije, Hadžirašidović je kazao sudu. Nova Željezara je u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka, od čega 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Zanimljivo, među najmanjim povjeriocima su Elektroprivreda sa oko 8,2 miliona i Energoinvest sa oko 4,6 miliona maraka potraživanja, dok Zvornički Ferum potražuje oko 160, Nova Ljubija Prijedor 69, a Pavgor 41 milion maraka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
3: Manje više, oni su dužni sami sebi tu. Evo, pogledaj prvu firmu koju ste spomenuli, Ferum, neka vide koji je prihod, koje, kako su poslovali prošle godine, koliko je to bilo, koliko je sad. Tako da, ovo su pokazatelji ozbiljnosti ili neozbiljnosti, a ja bih rekao više neozbiljnosti u ovom slučaju.
1: Iz menadžmenta Nove Željezare, kao niti njihovi advokati, nisu željeli stati pred medije. Sindikati i radnici očekuju da će općinski sud u narednim danima donijeti odluku i o prijedlogu vlade federacije o uvođenju vanredne uprave sa Senom Šaranović na čelu u ovu kompaniju, čime bi u istom trenutku bio obustavljen postupak otvaranja stečaja. Govore Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zenčko-Dobojskog kantona, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
4: Očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka, i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
3: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu, znači prije smo opcija ta nego ovaj vezano za stečaj.
1: Odluke općinskog suda u Zenici u narednim danima odredit će sudbinu oko 1900 radnika Nove Željezare, a možda će ispriječiti katastrofalne posljedice po cjelokupnu privredu države, jer padom Zeničke Željezare otvara se pitanje opstanka bazne industrije i održivosti više desetina hiljada radnih mjesta, kako u metalskom, tako i drugim privrednim sektorima. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
0: U Međugorju se obilježava 45. obljetnica ukazanje Gospe. Tisuće domaćih i stranih hodočasnika došle su u Hercegovinu, od kojih mnogi pješke iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više europskih država, kazao je za FEIN-u ravnatelj turističke zajednice općine Čitluk Ante Kozina. Slovenija obilježava Dan državnosti i 35. obljetnicu proglašenja neovisnosti u spomen na 25. lipnja 1991. kada je parlament sukladno plebiscitarnoj odluci građana donio ključne dokumente za osamostaljenje države. Tada je usvojena povelja o samostalnoj i neovisnoj Republici u Sloveniji, Ustavni sud za njezinu provedbu te deklaracija neovisnosti. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izborila je nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zmajevi su sinoć pobijedili Katar 3:1 i trenutačno su na prvom mjestu tablice treće plasiranih selekcija.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara 3:1 u meču trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sijetlu i izborila plasman u 16. finala. Strijelci za pobjedu bili Kerim Alajbegović u 29. minuti, Edin Džeko u 34. i Ermin Mahmić u 80. Poraz ublažio Hasan Alhajdos krajem prvog poluvremena. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
6: Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko, i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ovako je isto, stvarno fantastično.
5: Švicarska Kanada u Vancouveru 2:1, Švicarska i Kanada su upisane na listu učesnika 16.

0: šestine finala, mi smo na tabeli treće plasirani zauzeli prvo mjesto sa 4 boda i sa te pozicije dočekali poraz Škotske od Brazila rezultatom 0-3. Taj nas je rezultat uveo u 16. finala mundijala kao protivnika prvoplasirane selekcije u okviru grupe D reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.
1: Mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje, hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ovaj, ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, ovaj prvo i onda ono i utakmica.
0: Utakmica 16. finala mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, zakazana je za 2. juli u San Francisku, počinje 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Tisuće navijača bodrile su naše nogometaše u Sijetlu. Na ulicama diljem Bosne i Hercegovine slavilo se do ranih jutarnjih sati. Duge povorke, vozila, sirene, vatromet, ali i navijačke pjesme odjekivale su i ulicama glavnog grada.
3: I ovo je stvarno, ovo treba doživjeti. Ovo nema, ovo je jednom u životu da doživiš.
4: Fenomenalno. Nije moglo bolje.
5: Mogli smo bolje odigrati napad, ali kako je tako je. Pobijedili smo i to sve zaslužuje. Hajmo Bosno! Idemo dalje!
6: I love Bosnia so much!
7: Nevjerovatno je bilo, ne?
8: Igrali su odlično, nikad bolje do sada.
9: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom stvarnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
10: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sarajevo 28, Livno 29, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 31, Sanski Most 32, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Trebinje i Zenica 33, te Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
11: Radio za svako doba dana.
12: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
11: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
12: Radio koji se čuje.
13: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
14: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

0: Dobar dan, ja sam Amra Ličina, ovo su EU minute na Federalnom radiju. Za danas izdvajamo, dok politički pregovori o punopravnom članstvu Evropskoj uniji često djeluju daleko, birokratski i komplikovano, evropska integracija u pozadini donosi tektonske promjene koje direktno utječu na našu svakodnevnicu, putovanja i novčanike. Danas se fokusiramo upravo na te opipljive teme. U nastavku donosimo detaljan vodič kroz potpuno nova pravila prelaska granica sa šengenskom zonom koja su službeno stupila na snagu. Pružamo i najnovije informacije o pregovorima za ukidanje roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. No, analizirat ćemo i gorku političku realnost, zašto je Bosna i Hercegovina zvanično propustila prve vozove i rizikuje trajni gubitak stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta. Istraživanja javnog mišljenja Direkcije za evropske integracije pokazuju da podrška građana evropskom putu i dalje raste, te iznosi visoki 74,4%. Glavni motivi su trajni mir, stabilnost i sloboda kretanja. No, kako se ta sloboda kretanja mijenja u digitalnom dobu?
1: Ovo su EU minute.
0: Počnemo s onim što najviše zanima svakoga ako planira putovanje, odlazak na rad ili posjetu inozemstvu. Sistem ulaska i izlaska, poznatiji kao IIS, postao je operativan. Završen je period postepene prilagodbe, a to za sve državljane zemalja izvan Evropske unije donosi potpuno novi režim na graničnim prelazima. Šta to znači u praksi? Zaboravite na klasične pečate u pasošima. Evropska unija uvela je isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenske zone. Kada sljedeći put dođete na granicu sa Hrvatskom, Mađarskom ili bilo kojom drugom članicom unije, morat ćete proći kroz biometrijsku kontrolu. To uključuje digitalno skeniranje putnih isprava, uzimanje otisaka prstiju i biometrijsko fotografisanje lica. Ovaj sistem automatski bilježi tačan datum mjesto vašeg ulaska i izlaska. Njegova glavna zadaća je matematički precizno izračunavanje trajanja dopuštenog boravka, a to je maksimalno 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. Sistem odmah alarmira granične policajce ako je neko prekoračio taj rok, što drastično smanjuje mogućnost ilegalnog rada ili boravka. Cilj Evropske komisije je modernizacija granica i brži protok ljudi na duge staze. Ipak u praksi na pojedinim cestovnim graničnim prelazima zabilježena su početna višesatna čekanja dok se putnici ne unesu u bazu podataka, govori Davor Božinović.
2: Zašto ovakav sustav? Prije svega iz sigurnosnih razloga, to nikad nije postojalo. Iako se pravila poput 90 dana unutar 180 dana primjenjuju godinama, međutim znamo da je to bilo gotovo nemoguće pratiti osim u nekim situacijama kad je za policiju ili neke druge službe bilo bitno, pa se onda provjeravalo uglavnom fizičkim putem. Kad bi netko ušao na područje Europske unije, ono što je novost u ovom sustavu, to je da u trenutku kad ste vi registrirani na ulazu ili na izlazu iz Europske unije, bilo gdje, na bilo kojem graničnom prijelazu, to je vidljivo svim policijama Europske unije.
0: Zato stručnjaci savjetuju oprez i planiranje dužeg puta. No tu promjenama nije kraj. Već krajem ove godine stiže nova faza sistem ETIAS. To nije viza, ali je obavezna internetska autorizacija za putovanje u Europsku uniju za sve građane zemalja koje uživaju bezvizni režim. Prije nego što krenete na put, morat ćete ispuniti jednostavan obrazac na službenoj aplikaciji. Odobrenje će koštati 7 eura, bit će besplatno za mlađe od 18 i starije od 70 godina, a jednom izdano odobrenje važit će 3 godine ili do isteka vašeg pasoša. Europska unija obavijestit će javnost nekoliko mjeseci prije službenog pokretanja, stoga trenutno nije potrebna nikakva hitna akcija s vaše strane. Zapamtite, bez digitalne potvrde ETIAS, ulazak u avion ili prelazak granice u budućnosti neće biti moguć. O važnosti pravovremenog informisanja govori stručnjak za evropske politike Marko Miškeljin.
3: Ono što prvenstveno treba da razlikujemo da Evropska unija uvodi dva nova mehanizma koji su međusobno povezani. Jedan je EES, to skeniranje lica i otisaka prstiju pri ulasku, a imamo i EITAS koji je praktično formular koji je potrebno popuniti kako bi ta dva mehanizma mogla da funkcionišu na način na koji je to zamislila Evropska komisija. Tako da

0: ne govorimo, daleko od toga se govori o nekim vizama ili nečemu drugom, u pitanju je prosto mehanizam koji je Europska unija donela kako bi lakše kontrolisala ulaske, izlaske i zarad povećanja bezbednosne situacije. Ona važi za sve državljane, sve državljane država koje nisu članice Europske unije, a imaju dozvoljen boravak bez viza.
1: Ovo su EU minute.
2: Dok građani strpljivo prihvataju nova digitalna pravila na granicama, domaći politički čelnici pali su na najvažnijem finansijskom ispitu. Bosna i Hercegovina zvanično je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja nije uspjela na vrijeme Briselu poslati potpunu i usaglašenu reformsku agendu. Zbog izostanka političkog kompromisa i unutrašnjih blokada u vezi s ključnim reformama, naša zemlja propustila je prve isplate i našla se na repu historijskog plana rasta za Zapadni Balkan. Podsjetimo, ovaj paket Europske unije težak je 6 milijardi eura, a Bosni i Hercegovini bilo je namijenjeno više od milijardu eura direktne financijske podrške i povoljnih kredita. Taj novac trebao je biti uložen u infrastrukturu, privredu i otvaranje novih radnih mjesta. Umjesto toga, zbog odbijanja usklađivanja ključnih stavki, stotine miliona eura za sad ostaju blokirane u Briselu, a naša zemlja rizikuje da taj novac trajno preusmjere našim susjedima koji su svoje zadaće ispunili. Edin Foto, ministar komunikacija i prometa BiH.
3: Meni je nevjerovatno da je neko protiv ovoga. Nije mi nevjerovatno da je SNSD protiv ovoga. Jedini razlog, jedino što mogu objasniti sam sebi kada gledamo kako neko ruši jedan ovakav paket, je da oni u stvari ne žele napredak za Bosnu i Hercegovinu. Mi to vrlo dobro znamo, ali ovo nije samo da kočite napredak. Suštinski držite kao taoce sve građane koji su mogli stvarno imati vrlo konkretnu korist od ovih stvari koje su nabrojane u planu reformi i onda sa novcem koji prati taj plan reformi.

0: Ipak, prelazimo na segment koji donosi optimizam i dokazuje da tehnička integracija ipak ide naprijed bez obzira na ove teške političke zastoje. Riječ je o pregovorima za potpuno ukidanje roaminga između zemalja Zapadnog Balkana i država članica Evropske unije. Podsjetimo se, prije nekoliko godina uspješno je provedeno ukidanje roaminga unutar samog Zapadnog Balkana. Građani Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova otad međusobno razgovaraju i surfaju po domaćim cijenama. Taj model pokazao se izvanrednim, promet podataka višestruko je porastao, a ekonomska saradnja je olakšana. Sada se ide korak dalje. Vijeće Evropske unije službeno je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o proširenju besplatne evropske roaming zone na našu regiju. Konačni cilj je uvođenje modela službenog naziva roaming kao kod kuće. Šta to znači za vas? Kad u bliskoj budućnosti otputujete u Njemačku, Austriju, Sloveniju ili na ljetovanje u Hrvatsku i Grčku, vaš mobitel funkcionisat će tačno onako kako funkcioniše u vašem dnevnom boravku. Moći ćete slobodno koristiti mobilni internet za navigaciju, upućivati pozive porodici i poslovnim partnerima ili prijateljima i slati poruke, a da vas po povratku kući ne dočeka financijski šok u obliku stotina ili hiljada eura računa. Telekomunikacijski operateri i tehnički stručnjaci već rade na usklađivanju tarifa i mrežnih kapaciteta. Ovaj novi sporazum funkcionisat će po principu reciprociteta. To praktično znači da će olakšice važiti i za naše građane u inozemstvu i za evropske turiste i privrednike kad borave kod nas. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručuje da je cilj brisanje nevidljivih komunikacijskih granica.
1: Troškovi roaminga ogroman su problem za ljude širom Zapadnog Balkana. Oni direktno pogađaju radnike koji svakodnevno prelaze granice, ali i porodice koje samo žele ostati u kontaktu. Neočekivano visoki računi i troškovi tokom putovanja nešto su što mi unutar Evropske unije više ne poznajemo. Naš je prijedlog da taj princip proširimo i na Zapadni Balkan, što će značiti lakše telefoniranje i korištenje mobilnog interneta po domaćim cijenama i za građane regije koji putuju u Uniju i za građane Evropske unije koji posjećuju Zapadni Balkan.
0: Iako su komercijalni ugovori složeni, procjenjuje se da bi prve opipljive koristi i drastična pojeftinjenja, a potom i potpuno ukidanje naknada mogli zaživjeti krajem ove ili početkom sljedeće godine. To je stvarna korist evropske integracije koju će osjetiti svaki student, turist i poslovni čovjek.
2: Ovo su EU minute.
0: Za kraj vam donosimo i zanimljivosti iz domene obrazovanja i mladih, koja pokazuje da vrata Europe nisu zatvorena. Uprkos kašnjenjima u političkim reformama, evropski programi mobilnosti za studente i mlade poput popularnog Erasmusa Plusa potpuno su otvoreni i aktivni u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija redovno objavljuje pozive za virtualne i fizičke razmjene studenata i profesora. To omogućuje našim mladima da provedu semestre na prestižnim evropskim univerzitetima, steknu neprocjenjiva iskustva i donesu evropsko znanje nazad u domovinu. Ovim dolazimo do kraja današnje emisije. Vidjeli smo da put prema Evropskoj uniji nije samo teorija o zakonima. To su biometrijske kontrole na granicama koje moramo prihvatiti. Stotine miliona eura koje zbog politike i propuštenog plana rasta rizikujemo trajno izgubiti, ali sjajne vijesti poput besplatnog roaminga koje nas očekuju u bliskoj budućnosti. Hvala vam za pažnju. Pratite i dalje naš program i ostanite informisani. S vama je bila Amra Ličina. Do slušanja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Art Kvart Razgovor donosi susret s čovjekom čiji život predstavlja jedinstvenu priču o muzici, filmu, prijateljstvu i ljubavi prema Sarajevu. Ismet Nuno Arnautalić u novom izdanju Art Kvart Razgovora.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: Točno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Venecueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginuli porastao je na 164. Predviđa se da bi moglo biti više tisuća mrtvih. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Sijetlu Katar sa 3:1 i osigurala povijesno mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih momčadi. Prolaskom skupine i plasmanom u 16. finala mundijala Zmajevi su ostvarili najveći uspjeh u povijesti. Poveli su u 29. minuti eurogolom Kerima Alajbegovića. Vodstvo je udvostručeno 5 minuta kasnije nakon autogola Sultana El Brakea. El Hajdus je smanjio za ostatak Katara u 42. minuti. Konačnih 3:1 postavio Ermin Mahmić u 80. minuti. Nakon što su požari na odlagalištu Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren je na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem Bosne i Hercegovine. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je i danas s njima postignut sporazum. Na općinskom sudu u Zenici održano je ročište u vezi s pokretanjem ili nepokretanjem stečajnog postupka u Novoj Željezari, nakon što je saslušano cjelokupno izvješće koje je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, sutkinja je najavila da će konačnu odluku donijeti u sljedeća 3 dana. Sud bi ovih dana trebao donijeti i odluku o imenovanju ili neimenovanju Senje Šaranović za izvanrednu upravnicu, što bi moglo znatno utjecati na status Željezare.

0: U Međugorju se obilježava 45. obljetnica ukazanja Gospe. Tisuće domaćih i stranih hodočasnika došle su u Hercegovinu, od kojih mnogi pješke iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više europskih država, kazao je za FINA-u ravnatelj turističke zajednice općine Čitluk Ante Kozina. Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom sparnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Long play jazz. Jazz.
3: Muzički program. Jazz.
2: Dobrodošli u Long play jazz. Ovog puta slušat ćemo Dina Martina, američkog pjevača i glumca koji je živio u periodu od 1917. do 1995. godine. Slušamo njegov LP Hey Brother, Pour the Wine iz 1964.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Venecueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potreza unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 164. Predviđa se da bi moglo biti više tisuća mrtvih. Nakon što su požari na odlagalištu Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren je na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem Bosne i Hercegovine. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je danas s njima postignut sporazum. Na općinskom sudu u Zenici održano je ročište u vezi s pokretanjem ili nepokretanjem stečajnog postupka u Novoj Željezari, nakon što je saslušano cjelokupno izvješće koje je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović. Sutkinja je najavila da će konačnu odluku donijeti u sljedeća 3 dana. Sud bi ovih dana trebao donijeti odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović za izvanrednu upravnicu, što bi moglo znatno utjecati na status Željezare. U Međugorju se obilježava 45. obljetnica ukazanja Gospe. Tisuće domaćih i stranih hodočasnika došle su u Hercegovinu, od kojih mnogi pješke iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Međugorju su danas vjernici i hodočasnici sa svih kontinenata iz više od 20 država. Imamo hodočasnike iz Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, više europskih država, kazao je za FENU ravnatelj turističke zajednice općine Čitluk Ante Kozine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Sijetlu Katar s 3:1 i osigurala povijesno mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih momčadi. Prolaskom skupine i plasmanom u 16. finala mundijala Zmajevi su ostvarili najveći uspjeh u povijesti. Poveli su u 29. minuti eurogolom Kerima Alajbegovića. Vodstvo je udvostručeno 5 minuta kasnije nakon autogola Sultana El Brakea. El Hajdus je smanjio za ostatak Katara u 42. minuti. Konačnih 3:1 postavio je Ermin Mahmić u 80. minuti.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće je poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Federalni radio.
3: Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Drugčiji ratni heroj.
4: Priče za slušanje.

Oni koji su 60-ih godina prošlog stoljeća voljeli westerne i ratne filmove nisu mogli da ne znaju za glumca Odija Murphya i filmove u kojima je igrao. Billy Kid, dvoboju Silver Creeku, crvena značka za hrabrost, nema imena na metku. Tek znatno kasnije saznali smo da je Odie Murphy najviše odlikovan američki vojnik u Drugom svjetskom ratu. Dobio je naprosto sva odlikovanja koja postoje u američkoj armiji, a usto i neka belgijska i francuska. Medalju časti, na primjer, dobio je zato što je kao 19-godišnjak, potpuno sam, odolijevao napadu cijele čete njemačkih vojnika kod Holzvira u januaru 1945. A zatim kada su stigla pojačanja, sam predvodio protiv napad. Bio je rođen 1925. A da bi bio primljen u armiju 1941. nakon što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat, krivotvorio je datum rođenja uz pomoć starije sestre. Po završetku rata i kad je započeo glumačku karijeru, bio je toliko slavan i poznat zbog svojih ratnih poduhvata da je iako nerado 1955. glumio samog sebe u filmu Do pakla i natrag, snimljenom po njegovoj autobiografiji. Odie Murphy patio je od onoga što danas zovemo posttraumatskim stresom. Spavao je s pištoljem pod jastukom, a i to spavanje bilo je kratko i uz pomoć hemijskih sredstava. Prema riječima njegove supruge Wande Hendrix, znao je plakati pred slikama njemačke ratne siročadi, optužujući sebe da je uzrok njihove nesreće. Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća koristio je svoju popularnost da skrene pažnju na slučaj veterana, govoreći javno o svojim problemima i tražio je od Ministarstva veterana da poveća pomoć žrtvama posttraumatskog stresa kao i da proučava efekte ratnih okršaja na psihologiju vojnika.

Dvije stvari bile su zajedničke Odiju Murphyu i Davidu Heckfordu. Heckford je bio 5 godina mlađi, rođen je 1930. i nije ni na koji način mogao služiti u Drugom svjetskom ratu, ali je, upravo kao i Murphy, lagao o svojim godinama da bi kao 15-godišnjak mogao biti primljen u trgovačku mornaricu Sjedinjenih Američkih Država 1945. U tome je pokazao i maštu i drskost. Platio je jednom sezonskom radniku da pred komisijom za regrutaciju glumi njegovog oca, jer je bila neophodna saglasnost roditelja. U trgovačkoj mornarici proveo je posljednje mjesece rata na Južnom Pacifiku, a dokumenti iz trgovačke mornarice pomoći će mu da se prijavi na službu u armiji. Poslije obuke služit

će u 88. pješadijskoj diviziji sa sjedištem u Trstu. Kada izbija rat u Koreji, David Heckford ima 20 godina i već u samom početku, zbog zasluga na bojnom polju, biva unapređen u čin potporučnika. Dobio je 3 srebrne zvijezde za junačko držanje i 3 purpurna srca. Odlikovanja će se nastaviti i to je druga stvar koja je zajednička Davidu Heckfordu i Odiju Murphyu. Heckford je najviše odlikovan američki vojnik nakon Drugog svjetskog rata. Nakon uspješnog osvajanja Kote 1062, a to je možda nešto što je značilo ondašnjoj američkoj javnosti, a nama danas ne znači ništa, zapovjednik 27. pješadijske pukovnije povjerio je Heckfordu zapovjedništvo nad novom dobrovoljačkom jedinicom za specijalne namjene, koju će on nazvati Vučjaci. Njegov način vođenja operacija bio je surovo jednostavan. Zapovjedati s čela, a ne iz pozadine, brzo se kretati, snažno udarati i ne dopuštati neprijatelju da predahne. Vojnici su ga slijedili jer od njih nikada nije tražio nešto što sam ne bi uradio. Ovo slijedili treba doslovno shvatiti, uvijek je predvodio napade čak i najopasnije. Po isteku trogodišnjeg ugovora prijavio se i za drugi turnus u Koreji i ubrzo je dobio čin kapetana, postajući najmlađi kapetan u američkoj armiji. David Heckford demobilizirao se po završetku Korejskog rata, počeo je pohađati koleđ, no nakon 2 godine život u civilu mu je dosadio, pa se ponovo priključio vojsci 1956. s činom kapetana. Bilo je to u jeku hladnog rata koji je promijenio i strukturu oružanih snaga i vojnu doktrinu. Služio je u Njemačkoj u vrijeme berlinske krize, studirao s prekidima i na kraju dobio diplomu iz historije, nakon čega je primljen na armijski zapovjedni koleđ u Fort Leavenworthu. Tu nije dugo ostao. Godina je 1963. i John Kennedy upravo obznanjuje da je poslao vojne savjetnike u Južni Vijetnam. Heckford se odmah prijavljuje kao dobrovoljac, ali ga odbijaju s obrazloženjem da on ima i previše iskustva na frontu, te da priliku treba dati drugima da to iskustvo steknu. Odlazak na vijetnamsko bojište čekat će godinu dana. 1965. postaje komandant bataljona u 101. vazdušno-desantnoj diviziji s činom majora. Njegov bataljon je dotad u delti Mekonga trpio teške gubitke i vojnici su bili potpuno demoralizirani. Heckford napušta priručnike Pentagona o ratovanju, prilagođava se uvjetima na terenu i osniva Tigrove, elitnu izvidničku jedinicu, podučava vojnike gerilskim taktikama i insistira da se operacije vode noću. To je bila taktika njegovih protivnika, vojnika Vijetkonga, koji je htio da tuče njihovim vlastitim oružjem. I gubici u ljudstvu njegovog bataljona bili su osjetno smanjeni. Odlikovanja stižu, sve u svemu 2 križa za izuzetnu službu, 10 srebrnih zvijezda, 8 brončanih, 8 purpurnih srca, ukupno 90 medalja. David Heckford za svoje vojnike Heck postaje legenda za života. Pentagon mu daje čin potpukovnika i povlači ga iz Vijetnama. General Samuel Marshall, najistaknutiji američki vojni historičar, piše nekoliko knjiga u kojima se Heckford pojavljuje i on je sada javna ličnost. U Vijetnam se vraća u zimu 1966. na turneju da posjećuje jedinice, drži motivacijske govore i prenosi svoja iskustva. I tako sve do godine 1971.

dokumenta danas poznatih kao Pentagon Papers, tajnih izvještaja o pravom stanju u Vijetnamskom ratu koje je Ministarstvo odbrane skrivalo od javnosti. O cijeloj aferi Steven Spielberg snimio je film The Post s Meryl Streep i Tomom Hanksom u glavnim ulogama. U najkraćem, izbori iz tih 7000 stranica objavili su američki dnevnici New York Times i Washington Post. Ministar odbrane Robert McNamara pokušao je da sudski zabrani publikaciju, ali je Vrhovni sud skinuo zabranu. I zaprepaštena američka javnost shvatila je da je državni vrh već godinama znao da Sjedinjene Države gube rat u Vijetnamu, ali je nastavljao da šalje mlade ljude da ginu u besmislenim vojnim operacijama. Drugo otkriće bilo je da je vlada lagala Kongresu i narodu izjavljujući da želi ograničiti rat, ali ga je u stvarnosti širila. I tek koji mjesec kasnije, u junu 1971. najviše odlikovani vojnik Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek u aktivnoj službi noseći uniformu, sjeo je pred kamere u emisiji pitanja i odgovori kanala ABC i rekao naciji istinu o ratu u Vijetnamu. Taj intervju stavio je tačku na 25-godišnju karijeru izgrađenu od hrabrosti, krvi i vojnog vodstva na najopasnijim bojištima na planeti. Hekvort je rekao ono što je Pentagon i nakon objavljivanja tajnog izvještaja odbijao da prizna. Rat je izgubljen na način na koji je i vođen. Zapovjednici su bili korumpirani karijeristi, vojni bilans je gomila prenapuhanih laži, a mladi Amerikanci ginu za strategiju koja nema nikakvih izgleda na uspjeh. I slijedi da se najpresudnija bitka u životu ovog najviše odlikovanog vojnika nije odvijala ni na brežuljcima Koreje, ni u vijetnamskim močvarama, već pred televizijskim kamerama u junu 1971. kada je već podijeljenoj naciji saopštio neprijatnu istinu, znajući da će ga to koštati svega što je u životu postigao. I nije se prevario. David Hekvort skupo je platio svoju otvorenost i iskrenost. Obustavljena je procedura njegovog unapređenja u čin brigadnog generala, a nadređeni su ga proglasili nepokornim, nelojalnim, čak i izdajnikom. Ali s vojnicima koji su s njim služili bilo je drukčije. Njihovo poštovanje nije postalo manje, naprotiv. Istinu koju je Hekvort iznosio oni su odavno znali, ali ništa nisu govorili jer bi to uništilo njihove karijere. David Hekvort otišao je u penziju u činu pukovnika, ali je svoju aktivnost nastavio kao civil. Postao je novinar i publicist. Njegova autobiografija s naslovom About Face bez milosti se obračunavala s visokim armijskim zapovjedništvom. U svojim kolumnama ukazivao je na birokratsku nekompetentnost, rasipništvo i strategije koje su živote vojnika žrtvovale oficirskom unapređenju. Nakon pada Sajgona, sve nepristrane analize potvrdile su Hekvortove dijagnoze. Posljednje godine života posvetio je odbrani običnih vojnika. Bolja obuka, bolja oprema, bolje vodstvo i bolja briga o veteranima koju je tražio Jody Murphy za veterane Drugog svjetskog rata. Kada je umro 2005. ispratili su ga i generali i obični vojnici jedni do drugih u pogrebnoj povorci. Za neke je bio heroj koji je govorio u njihovo ime, drugi su ga i dalje smatrali izdajnikom koji je narušio jedinstvo oružanih snaga, ali nikomu nije odricao hrabrost i požrtvovanje. Bolest koja ga je odnijela bila je karcinom mokraćnog mjehura. Mnogi koji su mu bili bliski vjerovali su da je karcinom izazvan Agensom Orange, herbicidom kojim je američka armija zasipala vijetnamsku džunglu kako bi borce Vijetkonga lišila zaklona koji je pružao gusto lišće. To naravno nikada nije bilo dokazano, ali uvijek postoji mogućnost da će se neko odlučiti da i o tome kaže istinu pred

pred kamerama. Ili da se ne vraćamo tako daleko u prošlost, da izloži činjenice o današnjim sukobima, ne samo onima u koje je upletena Amerika, i o izgubljenim bitkama koje korumpirane i nekompetentne hijerarhije predstavljaju kao uspjehe.

0: Vojvodina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: And now the Blue Orchestra.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. U jednoj od emisija Zvukopis već smo govorili o kineskom pijanisti Lang Langu. Govorili smo zapravo o njegovom novom albumu koji je izdao prošle godine pod nazivom Mozart. Danas se ponovo vraćamo ovom inspirativnom umjetniku. Ono što je bio Franz Liszt u 19. stoljeću, to je danas Lang Lang. Stoga i ne čudi činjenica da vrlo često porede ova dva umjetnika. Obojica su slavni virtuozni pijanisti, omiljeni i kod publike i kod kritičara. Mi ćemo u nastavku Zvukopisa slušati Lang Langa koji izvodi Listove kompozicije, a nalaze se na njegovom albumu simboličnog naziva List My Piano Hero, List Moj heroj klavira.

Sredinom 19. stoljeća vladala je prava listomanija. Publika je bila očarana Listovim virtuoznim izvedbama. Njegovo klavirsko umijeće je i danas inspiracija mnogim pijanistima, pa tako, o čemu sam i na početku emisije govorila, slavnom Lang Langu, što pokazuje i činjenica da je on jedan od svojih albuma nazvao List moj heroj klavira. Lang Lang je kao dvogodišnjak gledao crtani film Tom i Jerry, epizodu u kojoj mačak svira Listovu mađarsku rapsodiju broj 2. Već tada je bio očaran ovim dijelom. Tada njegovi roditelji nisu ni slutili da će njihov sin jednog dana nastupati u najznačajnijim koncertnim kućama, izvodeći između ostalih i ovu Listovu kompoziciju.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam večer. Na početku najvažnije vijesti dana. U Venezueli proglašeno izvanredno stanje nakon dva razorna potresa, traju akcije spašavanja. Bosna i Hercegovina u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Održano ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u novoj željezari Zenica. Požarište na mostarskom odlagalištu Uborak pod kontrolom. U Bosni i Hercegovini očekuje su vrući dani za vikend. U Venezueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 188. Predviđa se da bi moglo biti više tisuća mrtvih.
4: Zemljotres je među najjačima zabilježenim u Venezueli u posljednjih više od 100 godina, osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Caracasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecualanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije.
5: U ovom trenutku proglašavamo vanredno stanje kao što je i predviđeno našim ustavom. U narednim satima primit ćemo spasioce iz zemalja koje su već stupile u kontakt s našom vladom. Želim zahvaliti predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji koji su u stalnom kontaktu s venecuelanskom vladom, sa svim nadležnim institucijama, pružajući podršku i solidarnost. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije, izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
4: Stanovnici Caracasa opisali su dramatične scene tokom zemljotresa. Mnogi su u panici napuštali zgrade koje su se snažno ljuljale. Brojna područja ostala su bez električne energije i mobilnih komunikacija.
5: Počelo je lagano, a zatim je postajalo sve jače. Na kraju smo svi morali izaći iz kuća i okupiti se na otvorenom.
4: Ministar unutrašnjih poslova Venezuele, Leonardo Caballo, pozvao je građane da ostanu na otvorenom zbog mogućih naknadnih potresa i omogućen nesmetan prolaz vozilima hitnih službi.
5: Razumijemo da su ljudi u očaju, ali postupamo u skladu s protokolima da bismo aktivirali pomoć i spasilačke akcije za one kojima je ona najpotrebnija.
4: Iako se

0: Venecuela nalazi u blizini nekoliko rasjednih zona između južnoameričke i karipske tektonske ploče. Ovako snažni zemljotresi relativno su rijetki. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Nakon što su požari na deponiji Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren je na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem BiH. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je tijekom dana s njima postignut sporazum.
2: Požar na Uborku i dalje tinja, a komunalni otpad iz grada nema kamo. Okupljeni građani na privremenoj pretovarnoj stanici upozoravaju da su bazeni cijevima povezani sa Neretvom. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići.
3: Zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao. Ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
2: Nekoliko sati kasnije pronađen je kompromis. Grad Mostar ima mogućnost da mjesec dana odvozi otpad na druge deponije u zemlji dok se situacija ne stabilizuje. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Mi ćemo već sutra početi pretovar u Vrapčićima i evo čim se stvore uvjeti na ovim drugim lokacijama, onda malo rasteretiti tu lokaciju, evo kao nekakav znak dobre volje. Nadam se da će ovo stanovnicima sjevernog dijela grada biti prihvatljivo i da ćemo se riješiti otpada iz grada Mostara čim prije.
2: U ambulanti Vrapčići danas nije bilo povećanog broja javljanja pacijenata zbog respiratornih tegoba. U ovom naselju je postavljena i mjerna stanica za zagađujuće čestice, a prvi rezultati mjerenja bit će poznati idućih dana. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
1: Na Općinskom sudu u Zenici održano je ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u Novoj Željezari. Nakon što je saslušano cjelokupno izvješće koje je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, sutkinja je najavila da će konačnu odluku donijeti u sljedeća 3 dana.
5: Nakon jednosatnog izlaganja izvještaja u kojem je privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžiraždović naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad Novom Željezarom, sutkinja Sanja Pavlić najavila je donošenje odluke u naredna 3 dana. Govori Jasmin Hadžiraždović, privremeni stečajni upravnik.
6: Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku 3 dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
5: Ono što nije mogao detaljnije u izjavi za medije, Hadži Rašidović je kazao sudu. Nova Željezara je u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka, od čega 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Zanimljivo, među najmanjim povjeriocima su Elektroprivreda sa oko 8,2 miliona i Energoinvest sa oko 4,6 miliona maraka potraživanja, dok Zvornički Ferum potražuje oko 160, Nova Ljubija Prijedor 69, a Pavgor 41 milion maraka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
7: Manje više, oni su dužni sami sebi tu. Evo, pogleda prvu firmu koju ste spomenuli, Ferum, neka vide koji je prihod, koji je, kako su poslovali prošle godine, koliko je to bila, koliko je sad. Tako da, ovo su pokazatelji ozbiljnosti ili neozbiljnosti, a ja bih rekao više neozbiljnosti u ovom slučaju.
5: Iz menadžmenta Nove Željezare, kao niti njihovi advokati, nisu željeli stati pred medije. Sindikati i radnici očekuju da će Općinski sud u narednim danima donijeti odluku i o prijedlogu vlade federacije o uvođenju vanredne uprave sa Stenom Šaranović na čelu u ovu kompaniju, čime bi u istom trenutku bio obustavljen postupak otvaranja stečaja. Govore Keran Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zenčko-Dobojskog kantona i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
8: Očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da Općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
7: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave ako Bog da u ovom periodu, znači prije smo opcija ta nego ovaj vezana za stečaj.
5: Odluke Općinskog suda u Zenici u narednim danima odredit će sudbinu oko 1900 radnika Nove Željezare, a možda će ispriječiti katastrofalne posljedice po cjelokupnu privredu države, jer padom Zenčke Željezare otvara se pitanje opstanka bazne industrije i održivosti više desetina hiljada radnih mjesta, kako u metalskom, tako i drugim privrednim sektorima. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je u dnevniku D Federalne televizije da smatra da bi Općinski sud u Zenici trebao postupiti u skladu sa zakonom o izvanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica, te da ne bi trebao proglasiti stečaj. Vlada će pokušati ozdraviti ovu kampanju.
9: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi, javnost, da je

0: na prijedlog vlade federacije parlament, oba dama parlamenta da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za Željezaru Zenica i u kojoj su predviđene ove situacije, u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika na Željezari.
1: Što ako sud donese odluku o pokretanju stečajnog postupka prije nego se sud očituje zahtjevu vlade za uvođenje vanredne uprave? Dakle, postaje li usvojeni zakon o uvođenju vanredne uprave u preduzeće potpuno beskoristan i uopće kraj mogućnosti da vlada bilo što uradi, intervenira i spasi?
0: Ja sam duboko uvjeren da će razmacati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan, također trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je vlada federacije tražila da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno uz opravdanje da vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
2: Prije točno 45 godina šestero djece iz Međugorja svjedočilo je da im se na obližnjem brdu ukazala Gospa. Međugorje je od tada postalo jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta na svijetu. Prema procjenama informativnog centra Mir Međugorje, danas se u ovom mjestu okupilo između 50 i 60 tisuća vjernika. Iako je pitanje autentičnosti ukazanja i dalje predmet crkvene analize, Vatikan je u posljednjoj odluci naveo da nema zapreka za dolazak vjernika.
3: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je u Sijetlu Katar sa 3-1 i osigurala povijesno mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Prolaskom skupine i plasmanom u 16. finala mundijala Zmajevi su ostvarili najveći uspjeh. Poveli su u 29. minuti eurogolom Kerima Alajbegovića. Vodstvo je udvostručeno 5 minuta kasnije nakon autogola Sultana El Brakea. El Hajdus je smanjio zaostatak Katara u 42. minuti, a konačnih 3-1 postavio je Ermin Mahmić u 80. minuti.
2: Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom sparnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
2: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
4: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.

0: Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.

Da? U redu je. Zdravo, Rut. Ili ti tu šef? Kaži mu da ga traži njegov zet. Zet što ide u penziju. Halo, Lucijene. Kako ste? Ne morate odgovarati na to pitanje. Ne, imam posao. Hvala, u stvari podnosim prijavu za prijem udruženje njujorških advokata na osnovu jemstva. Naravno, recite Tesi. Ona još uvijek misli da ne mogu da stanem na sopstvene noge, nego samo na njene. Zvao sam vas zbog nje. Dobio sam od nje jedno pismo. Ima žig St. Joe. Šta radi u St. Joe? Pa nije pismo otišlo samo tamo i ubacilo se u sanduče. Zove me još od srede i od kuće se niko ne javlja. Kad ste je posljednji put vidjeli, Lucijene? Kako je izgledala? Dobro bi bilo kada biste joj posvećivali više vremena. Bolje vi nego niko. Ne, nije joj dobro ovako. Osjećam to između redova. A koja djevojka? A pa, naravno da ovdje imam djevojku. Rekao sam to i Tesi. Šta kažete? Od tada je slomljena. Čime? Gdje vozi 3 dana? Vozi tek tako. Je li to ona rekla da je napuštena? Lucijene, molim vas, držite je samo na oku. Hoćete li? To je sve što sam hteo da vam kažem. Recite Tesi da sam se javljao.

0: No je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro vam večer. Na početku najvažnije vijesti dana. U Venezueli proglašeno izvanredno stanje nakon dva razorna potresa, traju akcije spašavanja. Bosna i Hercegovina u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Održano ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u novoj željezari Zenica. Požarište na mostarskom odlagalištu Uborak pod kontrolom. U Bosni i Hercegovini očekuje su vrući dani za vikend. U Venezueli je proglašeno izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa unutar 40 sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio 7,5. Službeni broj poginulih porastao je na 188. Predviđa se da bi moglo biti više tisuća mrtvih.
4: Zemljotresi među najjačima zabilježenim u Venezueli u posljednjih više od 100 godina osjetili su se širom zemlje, ali i u susjednim državama. Podrhtavanje tla prijavljeno je čak i u dijelovima brazilske Amazonije udaljenim oko 1700 km. Velika materijalna šteta zabilježena je na infrastrukturi. Međunarodni aerodrom Simon Bolivar privremeno je zatvoren zbog oštećenja, a obustavljen je metro kao i isporuka prirodnog gasa u glavnom gradu Caracasu. Vlasti su također odlučile zatvoriti škole na nekoliko dana, a pojedine obrazovne ustanove bit će pretvorene u prihvatne centre za raseljene stanovnike i punktove za distribuciju humanitarne pomoći. Spasilačke ekipe, vojske i službe civilne zaštite raspoređene su u najugroženijim područjima gdje neprekidno rade na izvlačenju preživjelih i pružanju pomoći povrijeđenima. Privremena venecuelanska predsjednica Delcy Rodriguez ubrzo nakon zemljotresa obratila se na državnoj televiziji. Izrazila je bojazan da bi broj žrtava mogao biti daleko veći u odnosu na prve informacije.
5: U ovom trenutku proglašavamo vanredno stanje kao što je i predviđeno našim ustavom. U narednim satima primit ćemo spasioce iz zemalja koje su već stupile u kontakt s našom vladom. Želim zahvaliti predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji koji su u stalnom kontaktu s venecuelanskom vladom, sa svim nadležnim institucijama, pružajući podršku i solidarnost. Također želim reći da je ovo istinska tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije, izražavamo saučešće i pružamo podršku u ovim teškim trenucima.
4: Stanovnici Caracasa opisali su dramatične scene tokom zemljotresa. Mnogi su u panici napuštali zgrade koje su se snažno ljuljale. Brojna područja ostala su bez električne energije i mobilnih komunikacija.
5: Počelo je lagano, a zatim je postajalo sve jače. Na kraju smo svi morali izaći iz kuća i okupiti se na otvorenom.
4: Ministar unutrašnjih poslova Venezuele, Leonardo Caballo, pozvao je građane da ostanu na otvorenom zbog mogućih naknadnih potresa i omoguće nesmetan prolaz vozilima hitnih službi.
5: Razumijemo da su ljudi u očaju, ali postupamo u skladu s protokolima da bismo aktivirali pomoć i spasilačke akcije za one kojima je ona najpotrebnija.
4: Iako se Venezuela nalazi u blizini nekoliko rasjednih zona između južnoameričke i karipske tektonske ploče, ovako snažni zemljotresi relativno su rijetki. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Nakon što su požari na deponiji Uborak stavljeni pod kontrolu, fokus vlasti u Mostaru usmjeren je na odvoz otpada iz grada. Više od 500 tona otpada čeka da bude odvezeno na odlagališta diljem BiH. Skupina stanovnika Vrapčića blokirala je privremenu pretovarnu stanicu kraj Mostarskog jezera, ali je tijekom dana s njima postignut sporazum.
6: Požar na Uborku i dalje tinja, a komunalni otpad iz grada nema kamo. Okupljeni građani na privremenoj pretovarnoj stanici upozoravaju da su bazeni cijevima povezani sa Neretvom. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići.
7: Zemlja, zrak, sve je zagađeno, još ovaj komad vode ostao. Ako se i on zagadi na ovaj način, mislim da ekološki smo mi potonuli skroz.
6: Nekoliko sati kasnije pronađen je kompromis. Grad Mostar ima mogućnost da mjesec dana odvozi otpad na druge deponije u zemlji dok se situacija ne stabilizuje. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Mi ćemo već sutra početi pretovar u Vrapčićima i evo čim se stvore uvjeti na ovim drugim lokacijama, onda

0: malo rastereti tu lokaciju, evo kao nekakav znak dobre volje. Nadam se da će ovo stanovnicima sjevernog dijela grada biti prihvatljivo i da ćemo se riješiti otpada iz grada Mostara čim prije.
1: U ambulanti Vrapčići danas nije bilo povećanog broja javljanja pacijenata zbog respiratornih tegoba. U ovom naselju je postavljena i mjerna stanica za zagađujuće čestice, a prvi rezultati mjerenja bit će poznati idućih dana. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Na Općinskom sudu u Zenici održano je ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u Novoj Željezari. Nakon što je saslušano cjelokupno izvješće koje je sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadži Rašidović, sutkinja je najavila da će konačnu odluku donijeti u sljedeća tri dana.
3: Nakon jednosatnog izlaganja izvještaja u kojem je privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžiraždović naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad Novom Željezarom, sutkinja Sanja Pavlić najavila je donošenje odluke u naredna tri dana. Govori Jasmin Hadžiraždović, privremeni stečajni upravnik.
4: Shodno zakonu o stečaju, sud će u roku tri dana donijeti rješenje kojima će odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka.
3: Ono što nije mogao detaljnije u izjavi za medije, Hadži Rašidović je kazao sudu. Nova Željezara je u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona maraka, od čega 240 miliona dospjelih te 77 miliona nedospjelih potraživanja. Zanimljivo, među najmanjim povjeriocima su Elektroprivreda sa oko 8,2 miliona i Energoinvest sa oko 4,6 miliona maraka potraživanja, dok Zvornički Ferum potražuje oko 160, Nova Ljubija Prijedor 69, a Pavgor 41 milion maraka. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
5: Manje više, to oni su dužni sami sebi tu. Evo, pogleda prvu firmu koju ste spomenuli, Ferum, neka vidi koji je prihod, koji je, kako su poslovali prošle godine, koliko je to bila, koliko je sad. Tako da, ovo su pokazatelji ozbiljnosti ili neozbiljnosti, a ja bih rekao više neozbiljnosti u ovom slučaju.
3: Iz menadžmenta Nove Željezare, kao niti njihovi advokati, nisu željeli stati pred medije. Sindikati i radnici očekuju da će Općinski sud u narednim danima donijeti odluku i o prijedlogu Vlade Federacije o uvođenju vanredne uprave sa Senom Šaranović na čelu u ovu kompaniju, čime bi u istom trenutku bio obustavljen postupak otvaranja stečaja. Govore Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, i Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica.
6: Očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da Općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka, i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
5: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu, znači prije smo opcija ta nego ovaj vezana za stečaj.
3: Odluke Općinskog suda u Zenici u narednim danima odredit će sudbinu oko 1900 radnika Nove Željezare, a možda će ispriječiti katastrofalne posljedice po cjelokupnu privredu države, jer padom Zeničke Željezare otvara se pitanje opstanka bazne industrije i održivosti više desetina hiljada radnih mjesta, kako u metalskom, tako i drugim privrednim sektorima. Za Federalni radio iz Zenice, Admir Pripoljac.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je u dnevniku D Federalne televizije da smatra da bi Općinski sud u Zenici trebao postupiti u skladu sa zakonom o izvanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica, te da ne bi trebao proglasiti stečaj. Vlada će pokušati ozdraviti ovu kampanju.
7: Pa očekujem naravno da naše pravosudne institucije postupe u skladu sa zakonskim rješenjem. Znate i vi, javnost, da je na prijedlog Vlade Federacije parlament, oba doma parlamenta, da su usvojila lex specialis, rekao bih, vezan za Željezaru Zenica, i u kojoj su predviđene ove situacije, u kojoj su stvari zamišljeno da spriječimo scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika Nove Željezare.
8: Što ako sud donese odluku o pokretanju stečajnog postupka prije nego se sud očituje zahtjevu Vlade za uvođenje vanredne uprave? Dakle, postaje li usvojeni zakon o uvođenju vanredne uprave u preduzeće potpuno beskoristan i uopće kraj mogućnosti da Vlada bilo što uradi, intervenira i spasi?
7: Ja sam duboko uvjeren da će razmatrati situaciju koju imamo. Koliko sam informisan, također, trebalo bi da se pokrene postupak i u dijelu koji je Vlada Federacije tražila, da se imenuje privremena uprava, s tim što želim naglasiti da smo mi i prethodno pokušali da intervenišemo tražeći prolongiranje ročišta za stečajni postupak, što nažalost nije prihvaćeno, uz opravdanje da

0: vlada federacije tad nije bila strana u postupku. Sa usvajanjem ovog zakona, stvaranjem ovih pretpostavki, dakle, mislim da su ispunjeni uslovi da se ide u ovom pravcu.
1: Prije točno 45 godina šestero djece iz Međugorja svjedočilo je da im se na obližnjem brdu ukazala Gospa. Međugorje je od tada postalo jedno od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih odredišta na svijetu. Prema procjenama informativnog centra Mir Međugorje, danas se u ovom mjestu okupilo između 50 i 60 tisuća vjernika. Iako je pitanje autentičnosti ukazanja i dalje predmet crkvene analize, Vatikan je u posljednjoj odluci naveo da nema zapreka za dolazak vjernika.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je u Sijetlu Katar sa 3-1 i osigurala povijesno mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Prolaskom skupine i plasmanom u 16. finala mundijala Zmajevi su ostvarili najveći uspjeh. Poveli su u 29. minuti eurogolom Kerima Alajbegovića. Vodstvo je udvostručeno 5 minuta kasnije nakon autogola Sultana El Brakea. El Hajdus je smanjio zaostatak Katara u 42. minuti, a konačnih 3-1 postavio je Ermin Mahmić u 80. minuti.
1: Toplinski val koji je zahvatio zapadnu i središnju Europu i doveo do obaranja temperaturnih rekorda povezan je s 212 smrtnih slučajeva u Španjolskoj, procjenjuju vlasti. Europa se suočila s još jednim danom sparnog toplinskog vala koji je oborio rekorde i ostavio desetke tisuća ljudi bez struje.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam ugodnu noć.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednik emisije Damir Šimić.
3: Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

večeras, da li ti nedostaje večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra.

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da ja nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Bliski istok, krhki prekid vatre, pregovori i kontradiktorne izjave. Može li jedan memorandum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država izbrisati desetljeće nepovjerenja? Ukrajina udara sve dublje na rusku teritoriju, Rusija sve žešće uzvraća. Intenzivne borbe na više frontova, bez primirja, bez predaha, bez kraja na vidiku. 10 godina nakon Brexita, Britanija ostala bez još jednog premijera. Nakon gubitka podrške vlastite stranke, Keir Starmer podnio ostavku. Počinje bitka za novog premijera. Vanjsko-politički magazin Svijet. Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu svjetskog prvenstva. Još čekamo protivnika, ali u jedno smo sigurni. Spremni smo za borbu do posljednjeg daha. Gdje god igramo, vaš glas čuje se najjače. Federalna televizija, centralna navijačka tribina. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Art Kvart Razgovor donosi susret s čovjekom čiji život predstavlja jedinstvenu priču o muzici, filmu, prijateljstvu i ljubavi prema Sarajevu. Ismet Nuno Arnautalić u novom izdanju Art Kvart Razgovora.
1: Samo u programu Federalne televizije.

tvoje lice uvijek osjeti vjetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke,